に住んだらいいよって信じて住んだんです。信じなかったら住まないんですね。そして建物を建てる必要もなかったかな、教会も新しいのあったけどな、でも建てなきゃと思って建てて、約束を信じて建てたんですね。今日はヤコブって創世記50章までしかないんですが、46だからもうヘリの方、最後の方ですよ。147歳まで生きるから残り17年の生涯で旅をするって、しかも北海道から沖縄でも結構決断力必要ですよ。外国ですからね。エジプトに旅をした、なんでできたって、だから約束を信じたから行ったしできたということで、アウトラインを出していただきましょうか。今日は約束を信じる、約束って一体何って、それはピンポイントで、つまりその場所でその時にピンポイントで神様くださるんですね。いや、5年前10年前なら全然心に響かなかったんです。今この時だから、この場所だから、心の奥深くにストーンと入るんですよ。神様が私たちの名前を呼ぶとき、誰々さん、誰々さん、聖書の時代ならサムエルよ、サムエルよ、今日の箇所ならヤコブよ、ヤコブよと呼ぶときに、デタラメに暇だから電話をかけるようにじゃないんですね。ピンポイントで、今だってその場所で、その時に、130歳の時に、今必要だと思うから、神様は約束を与えるんです。その約束には、何が含まれているかというと、近くの一歩と遠くの未来ですよ。まあ、どんなスポーツでも、やがてワールドカップで優勝するとか、まあ、日本もいずれ優勝するってサッカーは目標、高い目標を掲げているようですが、もしかしたら本当にあり得るかもって思ったりする時もありますが、いきなり一足飛びに行かないから、近くの今年のアジアカップでは絶対優勝しますよとか、したら、いつの日か世界一になるかもって思いますからね。だから近くと遠くの約束が混在してるんですね。さあ、じゃあ皆さん、2節をまずお読みしましょうか。130歳になったヤコブに神様は呼びかけられた箇所、読みましょう。はい。神は夜の幻の中でヤコブよと語った。彼は答えた。はい、ここにおります。いいですね。少年サムエルにも、誰にも天の声がない獅子の時代に、サムエルよ、サムエルよ、聞き逃したとか聞き流したとかじゃなくて、はい、ここにおりますと。ヤコブはそんな若い少年じゃなかったけど、晩年でも少年でも神様の愛する人を神様は捨てないから、どんなに情けない人間でも、ヤコブのように癖の強いそういう人でも関係ないんです、そういうことは。いい人間だから神様が導くとか、他の人よりもレベルが低いからとか関係ないんです、そういうことは。神様の愛する人に年をとっても、はい、ここにおりますと。で、これ一体どういう場面ですかって説明しますね。自分の当時末の娘が死んだという嘘のニュースが届いて、嘘です、それは。ヤギの血に浸した袖の長い、まあ今半袖着てる人と長袖着てる人が今日中暑かったりするから微妙ですが、聖書の国では長い袖の服は特別の寵愛で、それはお父さんのヤコブに愛されたヨセフという人が、獣に、悪い獣に食い殺されたんだって、まあ、嘘でした、それは。お兄さんたちの嫉妬です。まあお父さんの偏愛もありました。人間はみんな罪人だから、お父さんだけ悪いとか、お兄ちゃんだけ悪いとかないんです。ヤコブだけ悪くないもないんです。みんな罪人だから。なんか寵愛されたのをいいことに、息子のヨセフはちょっと生意気でしたとか、かなり生意気でした。だから鼻について、殺そうっていう話まで言ったんですよ、実のお兄さんに。しかし殺さないでエジプトに売られていって、まさかそれをお父さんにどう告げるか、結局嘘ついたんですね。ヤギを殺してその地に、お父さんの寵愛の印、まるでお父さんが末の息子を包むような、それを真っ赤に染めて、これがありましたって言ったら、お父さんは当然悪い獣にやれたって普通思うでしょ。食い殺されたんだって言って、
まあ何ヶ月何年そのことで心引き裂かれたでしょうか。だけどあれが、そのヨセフが17歳だったので。もうそれから30歳になってるから、30-17、13年。13年も歳月が経って、何が起こったかというと、まあ私たちは震災が起こって12、3年ですけども、当時も13年経って、お兄さんたちが当時世界的な大飢饉だったんです。世界的な飢饉だからしょうがない。国の中に食べ物ないから、エジプト一人国があるというので、行ってみたら、そこの首相が、政治家のトップの人が、全部仕切っている当時噂の賢い人が、自分たちが昔殺そうとしてエジプトに言った弟だったという顛末に気がついた。ここまで時間がかかったんですが、まさかまさかの、まあ、青天の霹靂というか、お父さんは狐につままれたような、まあ、良いニュース。だけど考えてもいないニュース。13年も空白があったんですからね。で、なんでこれを信じたかというと、だって迎えに来たから、お父さんをエジプトに連れてきなさいって言って。まあ、世界に君臨したエジプト大帝国の王様に次ぐ首相ですよ。お前が政治やれって王様に言われて外国人に、まあ、日本で外国人が首相になったことは多分ないかもしれませんし、なかなか難しいプライドもあるからと思いますよ。だけど、エジプトの人じゃない、売られた元奴隷のヨセフが普通じゃない。素地が。だんだん芽が出て、まあ、上に立つ人は人を見る目はあるので、ヨセフを見た瞬間に、この若者は普通じゃないと思った。あなたがこの国を仕切るんだよ。この難しいハンドリング、人生の基金の中で、あなたがこの国を仕切るんだと言って上手にやって、エジプトにだけ食料があったから死ぬわけいかないので、行きたくなかったけど、お兄さんたちはエジプトに行って頭を上げることもできず、食料を分けてくださいませんかって言って、まあ、その暁になんと、自分たちが殺そうとして、お父さんを悲しませた、弟は死んだよって嘘をついて、わざわざ血染めの服までお父さんに見せつけた、あの弟が生きていた。そして自分たちを許さないとか裁くだとか言わないで連れてきなさいって。お父さんを迎えて、その時ファラオっていうね、エジプトの王様は、なんだ首相のお父さん生きてたのかって。連れてくるのかって。だったら車を用意しなさいって。王様が命令した車ですからね。まあ、ガソリンの車では当時はもちろんないけども、多分馬か、4頭ぐらいで、牛か、で、まあ、人をお乗せして運ばせるような車を用意して、ロバが10頭。ロバが10頭立って、そのメロバ10頭には、パンダの穀物だの山ほど乗せてですよ。そしてさらに別の最上のロバ10頭には、エジプトのシナジャを山ほど乗せて、そしてお迎えに来たでしょ。それは目を何回こすっても現実だから。こんな食べ物もない時代にこんなことあり得るわけないから、山ほどの食料と、最高のエジプトのシナジナと、そしてお父様をお乗せしなさいと王様が命じたらしい、見たこともないような車と、それを見て、ヤコブは分かったと。まあ、私なら多分信じられないけど、だけど、ヤコブはこう言ったんですね。死ぬ前に会いに行こうって言った。もう年齢だから。自分の生きていたっていう息子を見ないまま死んだら死ぬわけにはいかないと思って行こうって言って、で、南へずっと下ってベールシェバっていうところに行ったんです。私も行ったことあるんですが、国の南の端、韓国で言ったら最終島みたいなところか、あるいは、まあそういうようなところでしょうね。で、そこで礼拝したんですね。その時に、ヤコブよ、と神の語り気があって、折々にあるんですよ。毎日というよりも。ピンポイントで。今だって背中を押すのは自分じゃないんです。自分の情報量でもないんです。自分の決断力でもないんです。本当は躊躇するでしょうって。自分では、後で後々後悔するでしょうって、間違ったとかね。だからここは、直通点からダイレクトに、ヤコブよ。はい。ここにおりますと。ポーンと背中を押した。だから皆さんも礼拝来てるときに何か突然示されるとか、人生の節目でまた神様が私の背中を押したってないですか？私はありますね。この教会もありますよ。何度も話しているように78年、もうちょっと前かどうかわかりませんが、25歳のホレチェック宣教師は本当は
中国に伝道に行く予定だった。だから突然宣教師を門戸を閉ざしたので共産化して、ブーメランが風にビューッと時代の風に吹かれるように、たくさん宣教師が世界中から、この資格だとノルウェーから、うちはアメリカから来て、そしてあの明日天気になれ北海道か南かってそんな決断はしないですよ、よく祈って導かれたのが浜通りだった。でそれは神様がピンポイントで、その大きな世界の政治の流れの大風の中で一人の宣教師に目を留めて、日本だって、そして福島県だって、そして山の方じゃなくて浜の方だって示された。で私は牧師先生がいなくなってから、来てください、しばらく牧師がいない教会ですって適当に来ませんよ。しばらく祈りの期間を持って、あ、これはマケドニアの叫びだ、来て助けてくださいと海の向こうで言ってるようだと思って、神様に背中を押されて来て、それで29年間ガリラヤの土地だったんだ、ガリラヤもいいでしょ、ガリラヤから世界へっていう流れの教会になります、神様って適当に言ったつもりはないんです。よーく上の公園で1時間2時間祈ったんです、あれ掲げるために神様に背中を押されたと思いますよ。で、12、3年前、思ってもない大震災で、私は一人、ポツンと、まあ、家内と犬と一緒でしたが、千葉の方にいて、どうしよう、どうしよう、どうしようって。もう訳がわからない。何をどっから考えたらいいかわからない。とにかく教会は消えた。みんな生きてるか死んでるかもわからない。けど、とにかく福島に向かうんだっていう背中を押したのは、ピンポイントで、神様だと思います。行かない方がいいよっていう人もいたので、心配してくれて。だけど神様が、ここは行けって言ってね、どうしよう、プールに飛び込もうかな、飛び込まないかなったら、後ろからちょっと優しいお兄ちゃんお姉ちゃんが飛び込んだら、泳ぎ覚えるよってポンと背中を押すように、まあ先は見えないだろうけど、ここは行けってね、押されたんだと思いますよ。で、そのようにしてここに来て、アパートをまず建てたのもやっぱ神様だと思います。一人の教会にそれが必要じゃないかって、お年を召した人はやっぱ家庭寄せ合うって、その周りで生きるって必要じゃないかって、その話をまず持ってこられたときに、ああ、これは神様だなと。まあ、自分がいいと思うとか、悪いと思うとか、苦労すると思うとか、しないと思うとか、どっちが良さそうだとか、そういう観点じゃなかったんです。ここはそうしなさいと。それ教会も、こちらこの教会建てるときもそうでした。エリムもそうでした。じゃあ小高チャペルの鍵開けて泥かき出して、そしてちょっとリフォームして礼拝始めるという時も、じゃあ適当にやってみようかではなかったですよ。これ神様が北と南高速道路もつないで、今は鉄道もつないで、教会も北と南ぐるーっと回って行ってたのをつなげっていうね、神様がピンポイントで、あの時あそこまで来なければ、放射線にも下がらなければ、見えなかった、ありえなかった、そうなったと、開いた同時にやりなさいっていうピンポイントだったと思います。じゃあ今大熊、また礼拝月1回ですけれども、それもいや建物直すのもめんどくさそうだし、めんどくさいどころか本当治るだろうか大変だなと思ったけど、これは神様がピンポイントだったと思います。皆さんの人生にも振り返れば、そういえばあの青年期にあれ神様の語りかけだったな、それから右か左かすっごい迷って、あのままだったらいつまでも迷ってたかもしれないけど、あれ誰かが背中を押したって真ん中の道に進んだのは、あれ神様だったなって、折々にヤコブの人生に神様が現れたんですね。だからピンポイントで神様はもうその場所でその時に、そういう心境のあなたに、本当に国を離れていいんだろうか、二度と戻ってこれないんじゃないだろうかって、エジプト行きのアフリカ行きのあのヤコブに、神様ヤコブよヤコブよって、じゃあ神様の約束を信じて一歩踏み出したヤコブでしたけれども、その内容は何ですかっていうと、あなたの懐かしい13年ぶりに会う息子を政治家になって外国の首相をてっぺんに立ってるってはまだ信じられないかもしれないけど、それよりも彼があなたを見とるよって、あの息子のもとで見とられたいと思ったヤコブがあったじゃないでしょうか。実際そうなったですよ。大体飢饉の中で死ぬはずだった一族郎党、
だからエジプトまで、恥も外聞もなく、頭下げて分けてくださいって言ったんですよ、神の民が。彼らは餓死するどころか、豊かな性格、ご支援の地を与えられて、信じられないヤコブのそれから17年間だったんですね。そして、大いなる国民となるという約束が与えられて、ああ、本当にこのような17年後の未来があるとはと思ったでしょう。思ったでしょうが、そのことじゃないんです。やがて400年後です。400年後ヤコブは生きてない。エジプト脱出。大スペクタクルというね。そこからずっと順々として旧約聖書が綴られて、映画にもなるほどな。そして人生の罪の泥沼からの大脱出のイエス・キリストの大いなる神様の御救いのご計画の中でのコップの中の嵐だった。逆から見ればお兄さんと弟が仲がいいとか悪いとか、もう少しまろやかな弟だったらここまで憎しみはなくて済んだのにとかっていう問題じゃなかった。そういうことを全部神様が手の中でマジシャンのように用いてエジプトへ進ませて、やがて雲の柱、火の柱の大エジプト脱出になって、やがて新約聖書の出エジプトになって、自分たちにちょっと重ねれば、私たちも少し出エジプトみたいな小さなバージョンを味わうような、すべての原型になっていくんですよ。その中の17歳の時までのヤコブとお兄さんたちの確執、お父さんも平等に愛せばいいのに、どうしても末の弟だけ可愛い可愛いって言って、ああしなきゃよかったとかね。しかし、そういう問題じゃない。そういうことを全部ひっくるめて、神様の凛としたご計画が進む中にあったから、だから近くの約束と遠くの約束が、それはうちの教会を作ったホレチェク宣教師も、やがていわきにも伝道するかもって、薄明かりの中でちらっと見たでしょうが、しかしそれが翼の教会になり、エリムができ、そしてやがて大隈などとも、小高などともつながるとは、夢思わなかったでしょうね。だから高くて、長くて、広くて、深くて。じゃあ最後の3節と4節進みますか。じゃあ3節を読みましょうか。はい。すると、神は仰せられた。私は神。あなたの父の神である。恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。恐れるなという限りにおいては、心の中で恐れのブレーキがあった。いや、神様の御心かもと薄々思っても行かない方がいいんじゃないかって。神様は人間にリスク管理を与えたから、このスピードだと危ないんじゃないか、車の運転って大事ですよ、リスク管理は。じゃあヤコブのリスクも異常に働くと心配症になりますからね。心配症になるとがんじがらめになって未来に進めなくなりますから、だから境界線を自分でこっから先は進行でいくって決めないと。いつまでもリスクを恐れて、リスクを取らない人は未来がないって、結果がないって。リスクを取るから結果もあるんだ、失敗もあるけど結果もあるんだって普通に、まあ経済界でも言うし、いろんなとこで言いますが、まあ聖書もそうだと私思いますね。リスク管理はまず大事ですが、ヤコブはなんでそのリスクって、私3つあると思います。一つは年齢。130歳ですから皆さん。まあ、だんだん歳を取ったら、あ、もう海外旅行もいいかなって。遠くはいいかなって。食事も近場でいいかなって。もう作るの面倒だから出来合いのものでいいかなって。普通人の営みってそうですよ。130歳からいくら車用意して乗るだけでいいからって言われても、外国での生活のストレス考えたら、で行きたくもなかった国だし、ただ一人息子が待ってるというから、死ぬ前に一目会いたいとは思ったけど、大丈夫かって行かなきゃよかった。やらなきゃよかったあの決断ってならないかっていうね、当然現在の自分を見てのリスク管理が出てきますよ。それからこれまでの過去を振り返るとリスク管理が出てきますよ。例えばお父さんはイサクという人でした。イサクのお父さんの物語はこうですよ。同じように飢饉があったんです。似てますよ。そしてエジプトに行こうかと思ったんですが、神様のお告げがあって、エジプトには行くなって言われたんですね。全く同じ世界的な状況の中で、神様はお父さんに行くなって言って、私行っていいのって。じゃあちょっと一丸出しましょうか。
その箇所読みましょうか。じゃあ創世記26章2節、お父さんの場合読みましょう。はい。主はイサクに現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさいと言って別のところを示された。だ一つの原則があって、誰の場合でも親子でもいつでもどの人でも同じ通じるなんてことはないんです。その時その場所でピンポイントで、あなたの場合は今行かないとダメになると。今行きなさい。あと5年後ではあなたは動けなくなるとか。神様が総合的に考えて、で、お父さんの場合は、エジプトには行くなって、食べ物があるからって行くなって言ったんですね。で、私の場合はって。まあ、もっと言えばおじいさんの場合、おじいさんから始まった。創世記っていうのが、神が天地を作り素晴らしい大自然を作ったけど、人はしょうもなくて罪深くて、人を救うためにアブラハムを選んで、アブラハムを、まあ、私たちの父として、信仰の父として、まあそこから神に選ばれた民族の中からやがて救い主が生まれるというね。そのアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフで終わるんです。創世記は50章で。で、その最初の父と言われたアブラハムの場合どうだったって聖書を開きませんけども、エジプトに行って、大変な恥をかいて、自分の罪を示されて赤っ恥で。なんでかっていうと、奥さんはサラと言ったんですが、非常に美しかったとか、ただ美しかったと、非常に美しいと、エジプトの人は彼女を見た。見たからどうしたって。王様に献上した。献上するって女性は物かっていうと、そんなことではないんです。まあそういう時代なので。王様のお手つきになるところだった。ところが神様がエジプトの王に示されて、だってアブラハムっていう外国から来た人の美しい妹だって言われたから嘘ついたのかって。そうです。自分の奥さんだってと自分を殺して、そして外国で何されるか道徳観念もわからないから、非常にピストルいっぱいある国もありますよ。強盗がいっぱいあるから物を置いてちゃ危ない国もありますよ。日本は安全だと比較的言われますけどね、エジプトは何されるか分かんないと思ったから、妹だって嘘ついた。で、王様は妹ならと思って、ブレーンの人たちが非常に、普通じゃない、非常に美しい女性がいますと言って、王様の側室のようになりかけたら神様が手をつけるなと言われて、なんという嘘ついたんだって。それでも神を信じてるあなたかみたいな、そういう、気持ちもあったと思いますよ。この国から出ていけって言われたんですね。あれがおじいさんのエジプト物語ですよ。だから、おじいさんの場合のリスクと、お父さんには行くなと言われて、自分は行っていいのって。過去と、年取った今現在を見たら、未来はやめた方がいいんじゃないかって。何度も言いますが、リスクを取らないと結果はないんです。やらないと何も未来は変わらないんです。やって失敗しても失敗から学んで前進することができるんです。だから二丸を出していただくと、新約聖書はやっぱり信仰で進むんだよと。迷うし、もちろんリスク管理も大事だけど、最後は信仰だよって。じゃあご一緒にヘブル11章1節読みましょう。はい。さて信仰は望んでいることを、見えないものを確信させるものです。行って確かめて石橋叩いて、そうだと分かったら行くっていうなら信仰じゃない、それは。普通の人。でも目に見えないものを信じて主がそうおっしゃるならば、先々までプロセスは見えないけど、行きますと言って。しかも行く途中、信じ続けますと言って。確信して。それが信仰の世界で、結局ヤコブは旅立ったんですね。なので先ほどの3節にもう一回創世記に戻っていただくと、恐れるなと、今現在のあなたが少し体力も往年の時の4分の1以下かなとか思っても、お父さんの時には神様が行くなと言ったし、おじいさんの時にはエジプトでいい思い出もないって聞いてるけど、大いなる国民とするからって。じゃあ4節に進んで4節読みましょう。はい。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるであろう。身近なことを言えば安らかな死を、
あなたの愛する息子に13年ぶりに会って、そこから次の日に召されるんじゃなくて、14年間彼と共に彼の国で生きて、ぬくもりを感じて、最後までだよって約束してくれた。結果は開きませんが、そうなったんです。で、祖国に戻すよってんじゃ、いつなったって、亡くなってから、すんごいお葬式で故郷にずーっと連れて行かれて、とも言えるし、私この間行った教会のお父様牧師先生知っていたんですけども亡くなられたということで最後どうでしたって言ったら老衰だったということでああこういう詩もあるんだなってだんだんだんだん力が病気とかそういうんじゃないんですねだんだんだんだんそしていろんな人に挨拶してあってちょっと咳外したら天に召されていたっていうあ静かな安らかな詩でいや安らかな詩でしたねってそしたらそうだったんです父はって息子さんの牧師さんも話しておられましたが、ヤコブも最後そのような安らかな最後まであなたを私は導くよと。で、実際に飢饉で一族老頭が絶滅することもなく、本当に神様は身近な祝福を17年間味わわせてくださった。けど、これは本当の意味で再びあの約束の地に連れ戻すというのは400年後ですよ。400年間異国の地でどんどんどんどん末裔が広がって、そしてエジプト脱出の海が真っ二つに分かれ、火の柱、雲の柱が夜は昼はこっちだこっちだって導いて、守って、そうしてやがて彼らは再びこの地に戻るというところまで、さらに言えば、新約聖書でイエス・キリストが罪の世界から私たちを救出する出エジプトの、で、私たちもその小さなバージョンを震災でも味わったしという。そこまでヤコブは思い描くことは不可能です。やがて400年後どういうふうになってるか、俯瞰逆立ちしたって何もわからないです。しかし神様の手の中には、あなたが感じられる、ああ、幸せだった。神様の約束は真実誠だったと実感できる近未来と、それから逆立ちしたって見えないしかし遠くの神様の大きなストーリーと二重の約束の中で動くんだよとそう考えれば何度も言いますが家族の悩みそれは悩みは一番大きいですけどもなんで兄弟仲がこういう風になっちゃったのかなその果ては他の家庭でも聞いたことのない自分の末の息子が噛み殺されて食われたってなんでそんな顛末になったかなって思ったかもしれませんが、そういうごたごたを全部手の中に置いて、神様の大きなご計画の中の一歩前進だった。だから、神様の約束は近くの出来事と遠くの出来事がありますね。で、ちょっと報告で出していただきましたが、100万人の福音の聖書日課って、震災前だいぶ昔書いたんですね、一回。心のビタミン A と B にそれなったんですけど、震災後をいろいろ織り混ぜたもの書いていただけませんかって、まあ来た時にどうしようかなってそんなにもう書くエネルギーもないしなと思ったけど、あれやこれやで、じゃあ書きましょうって言って、11月末と勘違いしてたんです。これ本当に勘違いしてた。勘違いが多いんです。はい、そしたら10月中旬、今月末ですからねって来て、って。11月でしょって、あと2週間しかないじゃないということで。そして結束を変えたんですが、まあ、しかし、1日3つぐらいにじゃ変えてみようかと思って、私それで気がついたんですよ。1日1つずつ書くって考えると、案外喜びなんです。テンポが出るんです。1つ書いたってすぐ送るんです、メールで。2つ書いたってすぐ送るんです。で、ちょっとごますって向こうから、早いですね、なんて来たりすると、もうちょっと早くやろうかと思ったりしてね。ところがですよ。考え変えて1ヶ月分31日全部書いて完璧にしてパーフェクトなものを全部まとめて送ろうとすると途端に気が重いんですね。いやしんどいなってなんでこんなこと引き受けたかなってそれに気がついた。だからやっぱり丸ごと出すのやめますって。そちらが大変でしょうができた瞬間に送ります。その方が元気が出ますみたい書いたんですけどね。皆さん私たちの人生もピンポイントって言いましたが近くと遠くって言いましたけどあんまり遠くばっかり見つめてで完璧に仕立てようとするとなんだか人生が喜びのはずが窮屈に感じて思った通りパーフェクトにあの人たちのようにいかないとかって成り立つんですよ途端につまらない人生になってところができたことを
感謝して、そして感動して、そして今、この瞬間瞬間を積み上げて、振り返ると、あ、結果的に、まあちょっと私間に合わなくて、二日三日伸びちゃったんですが、ああ、それでもなんとかギリギリ収めてくれたかなって、結果。そしたらなんかね、昨日だか一昨日だか、

て上の方だったと思いますが、あ、そのスイッチって大事じゃないかなというふうに思ったんです。まあ、ちょっと、再来年、来ません、来てくれませんかなんていう、随分先だなんて連絡があって、どっかでお会いしたんですかっていう九州の先生だったんですが、実は、中津という九州の、教会が一時いたところの、そこで私が震災の1、2年後かな、1年後かな、わかりませんけれども、講演会に、来たんですっての、鹿児島から。そして私がこういう話をしたそうです。まあ、自分で話したことを覚えてないからあれなんですが、大事なのは震災で勉強した一つのことは、プロセスを大事にしましょうって。結果じゃなくてって。結果から入ると、でも神様は結果を求めてないって。もっとはるかにいい結果出せる人山ほどいるって。そんなこと必要としてないって。その一瞬一瞬のプロセスを、神様はそこに興味関心があり、そこに価値を置いて、見ているという言葉を震災関係なくご自分の教会に当てはめられたんだそうですね。そしてそれが大きな力になったと言われて、ああ、そういうことを私が言ったなら、じゃあ用いられてよかったなと思ったんですが、それが跳ね返ってきてね、自分にも。あ、本当だ、プロセスだって。自分で話したんでしょうか、十何年前。そうすると自分に返ってきて、何でもプロセスだって。近くの一歩一歩。そしたらやがて神様は遠くの自分の能力とかそういうのをはるかに超えた未来に必ずつなげてくださる。それが神様のガラガラポンってしたら足し算の世界じゃなくて、もう相乗効果の世界で、信じられない未来の一コマに私を置いてくださったんですかって。さあ、今日は約束を信じて130歳にして旅立って。147歳まで17年間幸せな日々を送って、その先の新約聖書までの出エジプト時からずーっと繋がる未来に、ヤコブが用いられた。アウトラインを出していただきましょう。もう一回確認します。約束を信じて旅立つ私たちに必要なのはピンポイントで、あ、今この瞬間に神様は私を呼んでいる。私に語っているということのことを大切に、心は温かく。で、あんまり遠くの金メダル取るんだ、オリンピックに出るんだとかって、すっごい重荷になって自分で負荷をかけるんじゃなくて、一歩一歩、近くの一歩一歩、神の約束を信じて、ここはこの年だけど、お父さんお母さんのことを考えるとすごい躊躇する過去もあるけど、ここは前進だって。そしたら、次の一歩の祝福、次の二歩目の約束、そして大きな遠い神様の約束を信じて、震災後、ここに来て11年、教会できて10年が過ぎましたが、これからも約束を信じて前進しましょう。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日本の社会を見ていると、砂の上に国家が、社会が、家が建てられてるなって感じがします。外見を一生懸命作ってきた気がします。外見主義というんでしょうか。しかし精神部分が非常に脆いって、これは他国からも指摘されるんですね。私ももっと若かった頃、旅行した時によく言われました。日本って背骨がないですよねって言われました。はっきりと支えるものがないって。その間違ってても、いろんな国は宗教があって、みんな真剣に信じてる。だからそこで統一されてる部分もやっぱりあるんですね、間違ってても。でも日本にはそれがないって、背骨がないって、バックボーンがないって言われました。精神部分です。外側にはいっぱい力と時間を投資するんです、外見はね。でも中に空洞がある。だから社会が今空洞化してきてるっていうのは、その通りだなと私は思います。以前立派な木がありました。カシの木です。台風が来た時に倒れた。どうしたんだ、大きな立派な木が倒れたのかって言ってみたら、中が虫をがくって空洞だったっていう話を聞いたことがあります。それでは次に行きましょうか。さっき言いました、砂の上に家を建てる生き方、これは皆さんどういうことでしょうか。聖書にこういう言葉が実は出てくるんですね。それは善悪の知識の木っていう言葉が創世記、聖書の一番最初の方に皆さん出てくるのをご存知でしょう。神様は命の木っていう木と善悪の知識の木っていう木を置かれました。そして選びなさい。イエス様が言ったのは、命の木から食べなさいって言ったんですね。これは神様を象徴しています。神様を拠り所として、土台として、神様をいろんなことを考えるときに参考として、すなわち聞くっていうことです。神様、これはどうしたらいいんですか？例えば、夫婦が結婚したときにどうやったらいい結婚関係、家族を作ることができますかって悩んでいるときに、周りの声を聞くんじゃなくて、聖書では神様は何と言ってるかな、イエス様は何て言ってるか参考にする。いつもイエス様ならばどう言うのかな、イエス様は何と言ってるのかなっていうことを考えるか、それが命の木、神様を土台として、神様を設計者として、建築者として生きるという生き方です。でも砂の上に家を建てるというのは、自分を拠り所として、自分の知恵や周りのその多種多様の意見を参考意見として、それが悪いって意味じゃないです。しかし、それだけが拠り所なんです。すると、そこには土台がないって言うんです。そうでしょ？皆さん、日本の価値観も、私まだ若いですけども、日本に帰って14年目になりました。はっきりしてることは、私が帰ってきた時と今はやっぱり違うということです。前は10年単位で変わると言われてたんですね、日本もアメリカも。今はもっと早いです。ジェネレーションギャップ、世代のギャップっていうのも皆さんもう最近狭いでしょ？もう5歳違うと違うっていうようなね。変わってきてるんです。砂です。変わりゆくんです。前はもう国民が100人いたら 90% はみんなこれが常識だって言われたものが今、そうじゃなくなってきてるでしょ？変わってきてません？すなわち、流動的です。頼りになりません。イエス様の言葉は永遠だって言われてます、皆さん。2000年前も、今も、10年後も、永遠に変わらないって。この言葉に根ざして、この言葉を信頼して、この言葉を自分のものとして生きると、全然違うと言ってます、皆さん。違うと思います。私も、イエス様信じて25年になります。アメリカで学生の時クリスチャンになりました。確かにいろいろと問題はあります。しかし、本当に違うんですね。生き方も変えられていきます。 夫婦関係のこともよく私たちは話をします。取り組みます。神が願っている結婚関係何なのか、親子関係何なのか、家族は何なのか、全部聖書に実は皆さん書かれています。砂の上に家を建てるというのは、神を自分の人生の土台としない、神に聞かないということなんです。一番危ないです。そしてちょっとこういう話をしたいんです。人間というのは何かということを聖書から少し話をしたいんです。人間というのは自己完結しない存在として作られたということを話したいんです。もう一度言います。人間というのは自己完結しない存在としてもともと作られています。すなわち自分だけでは生きていけないということです。簡単に言うと、自分だけで生きようとするときに全てを失うという意味です。自分が見えてきません。わかりますね。神と人との関わり、協力とかがあってお互いに完結できるんです。自分だけでやろうとするときに崩れるということです。だから私には神が必要ですし、誰かが必要で、補い合って完結するんです。わかりますね。自分だけになると孤独という世界で孤立してどんどん泥沼にはまっていきます。崩れていきます。これが実は日本の社会で起こってるんです。皆さん、社会を分析すると自己完結しようとしてできなくて沈んでってるんです。これを私は社会の中で私は感じるんです。皆さんどうですか。自分でどうにかしよう。ちょっとイラストレーション使いたいと思う。これは明日怒ってもらいたくないことをちょっと話をします。飛行機の話です。皆さん、飛行機っていうのはあれ、乱気流の、大体乱気流に入るパイロットいないんですね。冒険しようなんて。大体迂回するんです。時間かかってもいいから。ただし影響を受けるんです。経験したことがあります。さっきあれ嫌なんですね。そして乱気流の影響を受けているときの飛行機っていうのは、皆さん、デコボコ道を車が60キロで走行する感覚です。やったことがあるからわかるんですよね、私多分。なんか、僕、こういう感じでずっと。それが10分、20分続くと気分が悪くなるんじゃなくて、それよりも不安になってくるんですよ。そして時にですね、ぐっと落ちるんですね、飛行機が。あれ、ぐっと落ちるって、私はぐなんだかよく聞いてみると、何百メートルか一気に落ちるって言うんです、あれ。怖いですね、皆さん、あれ。本当に。大体周り見てると、緊張感が走ってるんです。そしてパイロットも説明するんですね。大丈夫ですよと一応言うんです、一応。安心させるために。で、みんな見てると、私もそうなんですけども、ちょっと様子見ていただきたいので、ちょっと横に行きます。座っててシートのこの横にありますよね。このアームレストっていうのが。みんなこもって、飛行機持ち上げようとしてこうやって。私も気づいたらこうやって一生懸命。どんなに500人が持ち上げてる飛行機が落ちて、ダメでしょ？それと一緒です。人間がどんなに頑張って自分をこう持ち上げようとして、ダメなんですよ。支えていただく必要性があるんですね。悩みがあるときに。そうでしょ？私は小学校の4年生になったときに、兄が私をプールに突き飛ばして泳げるようになったって話、前しましたよね。そういう兄なんです。そして、泳げるようになって、あるとき、深いプールに行ったときに、足がつかなかったときに溺れそうになったんですね。不安で不安で、一生懸命岸辺に行こうとしました。岸辺というか、端の方に。そして、そっちにいたら、ちょっと角度のあるプールだったんでしょうね。足がついたんですね。両足。あの時の安堵感。私たちを作って愛してくださった神様は、私たちの精神、心にそういう安定感を与えます。砂地ではない。私は二十歳ですよ、ごめんなさい。の時にクリスチャンになったんです。そしていろんなとこ正直通らされました。時々過去の話をするようにも私もなったんですけどね。あの時こういうことがあったとか、年取ってきたんです私も。でもやっぱりありましたよ。大丈夫かなとかですね。そんなに人生って楽じゃないですもん。若くてもいろいろあります。涙もいっぱいありました。しかしその都度、私の心の足がイエス様についていて安心できたということを今でも忘れることが皆さんできません。願わくば砂の上に家を建てるんじゃなくて、私たちは愛し万物を作られた永遠不動の、そして建て方を知っている、もう私たちが立派な家になるようにブループリント設計図を書いてくださった神様イエス様に一人一人が出会っていけるといいんじゃないかなと私はそう思います。そしてすでにこのイエス様を見出した方は、そのイエス様をさらに信頼して よく聞いて家を建て続けていくのではといいのではないかなと私はそう思います。そして次に行きましょう。最後になっていきます。倒れない家です。2番目は倒れる家の話をしました。今度倒れない家ですね。どうしたら倒れない家を建てることができるか、もう一度イエス様の言葉聞いてみましょう。第24節そして25節を読みたいと思います。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと言っています。この岩はイエス様です。イエス様の言葉、教えです。聖書を見るとイエス様によって万物が作られて、万物はイエス様のために作られて、今も万物はイエス様の力によってちゃんと保たれていると、コロサイ人の手紙というところで第一章でイエス様を教えてくださっています。永遠不動の岩です。イエス様だけです。皆さん、他は全部変わります。私も変わります。今頼っているもの全部変わります。金融システムも変わったでしょ。日本、以前は絶対銀行は大丈夫って皆さん今言い切れますか。年金もわかんないですよ。ひどいことですよね。皆さんわからないでしょ。何もかも本当に頼りにならないんです。ただイエス様だけは信頼できると書いてあります。変わらないって、約束も変わらないって、イエス様の約束は全部実現するって、ヘブル書の第一章に詩篇から引用されてますけども、この世界も古着のようにいつか滅びるって、しかしイエス様は永遠に残る、神の国は永遠に残ると、このようにイエス様は宣言されました。ですから皆さん、すでにイエス様信じている方はそのイエス様の上に自分が生かされていることを今日もう一度感謝していただきたいんです。まだイエス様の上に家が建てられていない場合、ぜひイエス様に自分の人生を託していただきたいんです。そしてイエス様はこう言ってます。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く、彼に信頼する者は決して決して失望させられることがないって。すなわちイエス様を土台として家を建てる者は絶対に人生にいろんなことがあったとしてもですよ、皆さん、最終的に失望して終わることはない。どうですか、今までずーっとニコニコして笑って最後に逆を送ったらどうですか。そういうっていっぱいあるんですよ皆さん。イエス様も言いました。今悲しんでいるものは幸いだって。今悲しんでいるものは幸いだって、それはいつもね涙流してるって意味じゃないですよ。いろんなロークがあったとしてもイエス様の上に家を建ててる人は幸いだって、いつか喜ぶって、満たされるって。しかし今この地上で喜んでいる人は幸いじゃない。それはイエス様の上に土台を建てていない、家を建てていないってことで話を皆さんしています。イエス様だけが不動のものです。そして皆さん、こういう話をここでしたいと思うんです。人生にとって最後の波、嵐、試練、地震って何だと思いますか。そこに至るまであるんですよ、いろいろと。余震があったり、ちょっと揺らいだり、そしてまた余震があったり、最後は死だと思います。皆さんそう思いません。死っていうのは全てを飲み込んでいく勢いがありますよね。何年前だったでしょうか、大きな津波がありましたよね。スリランカのあの辺りで、インド洋の辺りで30メートルの津波ですよ皆さん。もうその辺にあった家が全部なくなったって。死っていうのはそういうものだと私は思うんですね。津波です。実はみんな私たちそれを経験するんですけども、実は万物を作られたイエス様もその最後の死を経験したって、カーンって。皆さん復活しました。イエス様は大きな津波が来て全部なくなってる、そこに一つしっかりとした土台の上に家がまだ残ってたら、皆さんびっくりしません。すごい土台だな。30メートルの津波を打ち砕いてそこにまだ立ってるんですよ。それがイエス様です。イエス様は死を通られました。最も厳しい死を通られました。しかし3日目にイエス様はにこやかな笑顔と爽やかな声を持っておはようと言って現れてくださったんです。死を打ち破った方です。皆さん、 あの死の波、あの死の波以上に大きな波あるでしょうか？ないです、皆さん。あのイエス・キリストが最後の大きな津波であると死というものを通って生還して、実は打ち砕いたんです。死の後にイエス様はしっかりとしたものとして立っていましたね。神であることを証明したんです。復活を通して。唯一不動の石です。岩です。すべては流されました。死を通して残ったのはイエス様だけです。そしてイエス様が私たちに言ってるんです。私のところに来なさい。私があなた方の永遠の不動の岩となりますよと。あなた方をどんな試練も苦しみも支えますよと。そして最後の死も私は打ち破りますよと。私の上に家を建てるならば大丈夫だということを言っているんです。皆さん、この世は地盤沈下してますよ。年々それが明らかになってます。明らかになってます。家を建てるときに皆さん、あえて地盤沈下してる地域に家を建てないでしょう。イエス様は地盤沈下した現実の中に復活して、私が永遠の岩尾であるということを証明してくださいました。願わくは、私たちはこのイエス様の上に家を作っていきたいと思います。で、最近こういう本がですね、ある財団から寄付されまして、いっぱいこれ配られてるんですね。パワーフォーリビング。内容読みますか？いい本です。聖書そのものです。札幌オリンピックで銅メダリストのあのフィギュアスケーターのジャネット・リンさんとかですね、どっかの銀行の社長さんとかですね、あのヒルマン監督とかですね、出てきてるんです。みんな共通してることは人生って大変だって。大変だ。しかし、大変な時にイエス様が私の支えになってくださったということをみんな証言しています。本当に私も皆さんそう思います。そして私が好きな選手、田口壮選手。知ってますか皆さん？カージナルスの。アメリカに大リーグに行った時に何て言われたか知ってますか？何て言われた、皆さん知ってます？高校生って言われたんですよ。バカにされて。体格も細いしね。バッティングもダメだしね。日本で言うならば4軍ぐらいまで落とされたんですよ。もうそういうところで野球する選手っていうのは全部自分で全部するんです。地ならしから。腐らなかったんですよ。彼はそういう中でイエス様を救い主として信じたんですって。チームメイトを通して。ある時私ずっとね、そのこと知らなかったんです、そういうことは。最近知ったんですけども。田口選手がインタビュー受けてる時に私、あれすごいなぁ。そういうその力強さ、試練の中でもこういうものが出てくるって何なのかなって私ずーっと思ってたんです。聖書の言葉は使いませんけども、聖書を背景にしたその思想って彼の唇とその顔の表情から出てくるんです。そしてある時に彼はクリスチャンになったって聞いて、やっぱり。で、私インターネットで彼のですね、ホームページを見てですね、そして E メールのアドレスがあったら、喜びたいと思って書こうと思ってですね、探したけど出てこなかったです。本当嬉しくてですね、直接手紙かけたらいいかなと思って探した。出てこなかったんです。いろんな試練です。普通の人だったら腐っちゃうでしょう。腐らなかったんです。イエス様の上に家が建てられているいるからです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられて生きなさいと、そのように記されています。イエス様が願っている岩の上に、ぜひ神が作ってくださる家を共に作っていきましょう。そして試練、風、雨、嵐、いろいろとあると思います。クリスチャンになってもこの岩の上に立ったらもう人生はもうスイスイでアメンボのようにもうどこでスーッと行く、行かないんです。クリスチャンになっても悩みます。試練はあります。激震もあります、時には。でも、それはですね、さっき言った、クリスチャン、私の中にあるいらない家を壊すんですね。自分が勝手に神の設計図にない余計な部屋、家を、やっぱり神様はそれ壊します。いらないから。で、神様が本当に願っているものをそこに作ってくださるから、時に微震があるんです。クリスチャン生活もね。時に激しいのもあります。でも、それは本当に家を作るためです。そこで大切なのが皆さん何かっていうと、イエス様がどれだけ堅固な岩かっていうことを忘れないようにしましょう。そして私はその岩の上に立っているということを忘れないようにするんです。ヘブル書も言っています。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から決して目を離すことがないように。 実はイエス様も地上生涯いろんな激震はあったけども、父なる神様の愛するその懐を信頼して、この方から目を離さないように、血を流すまで戦ったと。教会はそこまでは戦わないでしょう。でも苦しいことはあるから、イエス様から目を離さないように、この岩から目を離すことがないように生きていきましょうと奨励されています。だいぶ前の話です。七ヶ浜に宣教師の、家があったんです。一日だけ、一日祈りたいという思いがありまして行きました。太平洋側の絶壁のところまで行ったんです。ちょっと降りていくと、海に突き出した岩がありました。怖かったけども行ったんです。聖書を持って詩篇を読みたくて岩まで行きました。大きな岩です。天気は良かったんですけども、海は荒れてました。その岩に何回も何回も大きな波が打ち寄せてくるんです。ずっと波を見てるとなんかね、こっちもね、不安になって吸い込まれる気持ちになってくるんですね。わかりますか、そういう気持ちって。で、そういう時に改めて自分が座っている、腰掛けている岩を見たんです。大きいんですね。大きいんです。これは絶対びくともしないわ。岩を見る限り安心です。そしてよく見てると岩は動いてないんですね。岩に打ち寄せる波はすべて逆に打ち破られて後退していきました。また向かってきます。岩にぶつかってまた砕かれて戻っていきます。私はしぶきを受けるぐらい。メガネもしぶきを受けるぐらい。人生はクリスチャンでもしぶきを受けます。嫌なことも受けます。試練もあります。しかし、私たちを引き抜いて、そしてそこから遠ざけていくようなものは絶対ないです。イエス様から引き離すものは何一つないと皆さん言われています。このことを感謝していきましょう。で、最後にです。私たちの人生はたった一度です。今日実は先に言いますけども、菊池康子姉妹には、教会からのプレゼントがありまして、日野原茂明先生っていうんですか、90何歳のお医者さんですよね、クリスチャンの。本、そして星野富弘さんが書かれた本が出たんです。新しい人生の出発って書かれてました。ごめんなさい、私ちょっと先に読んでしまいました。耐えられなくて。で、それをですね、菊池さんに教会からと差し上げるんですけども、60歳になったら、そっからまた新たな人生だって書かれてました。イエス様にしっかりとした土台を置いて、今までと違った人生をまた新しい家をイエス様の上に立っていくんだと、そのようにこう書かれていて、アーメンと私は思いました。聖書には永遠に消えない家があると書かれています。信仰、それはイエス様を信頼する人の信仰。イエス様にある希望。イエス様から来る愛。それによって立て上げられていく愛の関係、家族。それが永遠だと書かれています。それが教会です。この教会も皆さんこの三脚の上に建てられています。キリストイエスという堅固な岩の上に信仰と希望と愛が立って私たちが生かされていて、ますます輝き出るでしょう。最後の最後までいろんなしぶきがかかるでしょう。時に揺れるでしょう。波ばっかり見てると気持ち悪くなるでしょう。吸い込まれるでしょう。そういう時にどれだけ大きな岩であるかということをイエス様を見てもう一度考え直しましょう。心に平安が来ると思います。最後にこの話をして終わります。一人一人に私は感謝したいことがあるんですけども、いや本当に、一人一人が自然を通るときに大変なんですけども、私が見る限り、みんな新しくなってその試練から出てきてるんですね。何か違うんです。一ヶ月前に私はある方を訪問しました。昨年、ご主人を失った、ご婦人です。皆さん誰かわかると思いますけども、私はしばらくその方と一緒に話をしたり祈ってましたけども、私は力をいただきました。その方から力をいただきました。そしてこの間は電話でしたけども、先生、何か新しいものが私の内側から出てきているのを感じるんです。で、私はそれもすでに見てました。言われなくてもわかります。そして確実に内側が強められてるんです。そういう試練があってもですよ。そして言われましたよ。この間、ご主人の商店の一周年があって、周りの人たちが言われたって。確かに大変だけども、何々さんの中に励ましと、何か強いものがあるねって言ってもらえたって、びっくりしたって言ってました。イエス様を知らない人たちがそう言ったって。でもそれを私の目でちゃんと目撃してました。どこから来てるんでしょう。 イエス様です。この生ける岩であるイエス様の上に家を建てていくと、どんな試練があったとしても、その時は辛いし、辛さは生涯続くかもしれないけども、本当に強いもの、命あるものがその人の家となっていくんだな。そしてその家の恵みは聞いている私たち周りに命として伝わっていきます。イエス様に感謝しましょう。イエス様、みんなを愛しています。こんな私のことも愛してくださっていて、ものすごく愛してくださっています。この岩の上に建てられている以上、確かに辛い時もあるけども、大丈夫です。イエス様は波を打ち砕いてくださいました。そして多少のしぶきを受けます。しかしその時にイエス様は痛みを私たちのために取ってくださったという、その思い出させる印となっていくでしょう。感謝してお祈りします。神様、イエス様は不動の岩です。一人一人がイエス様によって作られて、このイエス様の上に自分と人生を作るように言われました。いつからでも修復ができます。イエス様の愛は尽きることがありません。憐れみも知恵もこの教会の上に、すべてのキリストの上に、教会の上に注がれています。どうぞ神様、ますますここにおられるお一人お一人、すべてのクリスチャンを祝福してください。お願いいたします。そしてこの世にあって光となれるように、多くの方々が集うように、一人一人の一つ一つの教会を祝福してください。お願いいたします。私たちの主イエス様によってお祈りします。アメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送はいつでも無料でお聞きいただけます。あなたのお祈りとご支援によって、経済的な事情に関わらず、多くの人々が聖書の御言葉に触れることができています。あなたは福音を分かち合うこの働きの大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法は、BBN ウェブサイトをご参照ください。

人生の中で最も高い買い物といえば、家が挙げられますね。その欲しい家を手に入れるために、ローンを組んで30年、またはそれ以上支払い続けることも少なくありません。では、それ以上に比べることができないほど高価なものといえば何でしょうか？それは、いくら出しても買うことができない永遠の命です。永遠の命を得ることができたら、私たちは天国に行くことができます。では、その永遠の命を得るために何を差し出したらよいのでしょうか？新約聖書の黙示録22章17節をお読みします。乾くものは着なさい。命の水が欲しいものは、それをただで受けなさい。驚くことに、ただで命の水、永遠の命を受け取りなさいというのです。しかし、私たちが払えない代わりに、イエス様があなたや私のために、ご自分の命を差し出してくださったのです。あなたはすでにこの永遠の命をただで受け取っていますか？ぜひ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みくださり、その贈り物を受け取ってください。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなのです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、さらに勝る道をと題して、コリント人への手紙第1、12章27節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 新約聖書第一コリント12章27節から31節、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。この箇所からさらに勝る道をと題しまして、御言葉を取り継いでいただきます。
2: おはようございます。牧師としての一番大切な仕事の一つは、このようにして講談から神の言葉、聖書から語らせていただくということです。大きな病もなく、かけることなく、この講談を守ることができたことは本当に感謝でした。実は少し前に体にどうもおかしいところがあるということで、実は先週県立中央病院で診察を受けました。念入りに体を調べてくださったお医者さんがにこやかにおっしゃいました。空振りでしたね。どこも異常はありません。本当は 2,3 週間入院してくださいというぐらいを期待してたんです。しかし空振りで帰ってまいりました。そういうわけで、これまで健康も支えられて、単純に計算しますと37年かける1年52回の死の日、日曜日だけでも1924回、祈祷会も同じ回数だけですので、それ以外にクリニックの集会や少年院の集会や、また第三礼拝や特別な集会や、合計すると一体何回このところでメッセージをさせていただいたのか、本当に膨大な数に上ると思います。パウロは3年間エペソの町で福音を述べ伝え、教え続けました。そしてその教会の長老たちとの別れのところで、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたから、もうあなた方の血の責任は私は問われない、責任がないと言い切っています。私はその10倍以上ここに腰を据えて語らせていただいたのですが、果たして語るべきことを語り尽くしたのか、その責任を果たし終えたかと聞かれると、本当に心細い限りです。聖書の深さやその広さを知れば知るほど、神の愛の豊かさを知れば知るほど、なんとなく神様の広大な海の波打ち際でパチャパチャしていただけではないのかと思わされます。本当に聖書の世界は無尽蔵の海のような世界です。ですからいつもよく語ることがありますね、そんなにと言われるんですが、いつも語るべき言葉が与えられ、心に満ちていることを語らせていただきました。よくこんなことをおっしゃる人がいます。 イエス様のことを他の人に語りたいんだけど、何をどう語ってよいかわからない。方法は簡単です。イエス様がマタイ12章の34節でおっしゃった通りです。心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちていることを口が話すのです。そうなんです。私たちの心に満ちていることを口はもう話さないではおれないのです。私の心の中にいつも新鮮な喜びを持って満ちているのは、今その一つは三つ子ちゃんのことです。またと言うでしょう。それはもう誰が笑おうが、誰が嫌な顔をしようが、三つ子のことが私の心に満ちていますので、口が話すのです。話すなと言われても話すのです。写真を見せたいのです。ビデオを見せたいのです。今日の三つ子のニュースをお伝えしたいのです。昨日ではない今日の三つ子ちゃんのことをあなたに知ってほしいのです。まさにそういう感じです。すなわち、私たちの心に満ちていると話さないでおれなくなる。そのようにイエス様のことが、そのお姿が、その愛が、そのお言葉が、その新しい発見が、その真実が、その驚くべきお働きが私たちの心に今満ちているなら、言うなと言われても私たちの口は話したいのです。ですからイエス様のことを他の人に伝えるための秘訣は、イエス様のことを心に満たすということです。満ちてますか？あなたの心の中に新鮮な今日のイエス様の麗しさが、今日感激したイエス様のお言葉が満ちていますか？それであるなら、あなたの口はそれを語るのです。私自身、聖書を読みながらいつもそこに新しいイエス様の発見がありますので、その喜びと驚きをずっと語らせていただき続けたのです。来年の3月末までに主の日は37回あります。今日を含めて。そのうち12回は他の方々にメッセージを依頼しておりますので、残りは25回。一体25回で聖書のどこから何をテーマに語らせていただくのがよいか、本当にいろいろと迷いました。実は前回の牧師伝道者の集まりである道路社会、金沢東聖書教会で開かれたんですが、皆さんの集まりが2階であったんですが、途中で私は中座しまして、1階の方で一人の方と大切な話し合いをしておりました。私が中座している間に、他の先生方の間で、来年の1月10日のこの教会を会場に開かれる連盟の新年聖会の講師は横山にしてもらおう。私のいない間に決められていました。言い残しがないように最後の言葉を話してもらおうという魂胆なのです。そこで、一度はお断りしたんですが、考え直して、じゃあ語らせていただこうとお引き受けしまして、テーマは横山牧師の遺言としました。それは午前と午後の2回の遺言なのですが、もちろんそれは小さな題で、もっと大きな、テーマを挙げるんですけども、副題は横山牧師の遺言とさせていただきました。しかしそれよりも先に、今日から二十数回に分けて遺言ではないのですが、一つのテーマで語らせていただくことにいたしました。それはイエス様が弟子たちと別れる際に繰り返し語られたお言葉、ヨハネ15の12、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、 これが私の戒めです。この言葉以外最後に語るべきテーマはないなと決心をさせていただきました。そこで皆さんと共に愛の章として有名なコリント人への第一の手紙13章をじっくりと味わうことにしたのです。実はこの学びは2007年から2008年にかけて水曜日の祈祷会で24回に分けて学んだばかりなのです。しかしその時の学びをさらに深め膨らませてご一緒に学ぶことにいたしました。今日はその序論になります。この愛の章はしばしば愛の賛歌とも呼ばれます。まさに一編の詩、一編の歌のような内容なのです。それを12章と14章の間にサンドイッチのように挿入歌として挟んでいるのです。この手紙はコリントの教会、コリントのクリスチャンに宛てて書き送られました。コリントの町はギリシャの南部ペロポネソス半島の付け根にあります。四方のアウトラインに地図といいますかギリシャの切手をコピーしておきましたが、この位置、重要な位置にコリントがある、それが幸いしましてこの町には豊かな富が流入してきました。非常に富んだ町、それだけではなくてさまざまな悪もこの町に根を下ろし、コリント人のように生活するという言葉が当時普通の言葉として使われていたそうです。それはどういう意味かというと、放蕩三昧、堕落した生き方をするという意味で使われていたのです。考古学者たちは見事にこの町を掘り出し現代によみがえらせて、パウロ時代のコリントの町の様子が手に取るように今もわかります。ですからそこに世界中から観光客が集まるのです。コリントの町の見事な遺跡群の後方に、右側の地図を見てわかるように高い丘がそびえています。そこには当時愛の女神アフロディーテ、別名ヴィーナスを祀る大神殿が建っていました。そしてそこに働く千人の巫女たちが夜になると丘を下って売春婦として商売に励んだのです。もうそれからしてこの町がどういう町であるかがよくわかります。そんな町にやってきたパウロはここで1年半伝道した結果生まれたのがコリント教会でした。多くの人々が救われ新しい人として生まれ変わり、神の言葉に従って生きるものとされました。コリントの働きを一段落させたパウロは続いて今のトルコにありますエペソに導かれ、そこで3年の間腰を据えて伝道しました。このエペソにパウロが滞在中に後に残したコリント教会の様子が人づてに知らされました。またコリント教会からもそこで起こっているさまざまな問題についての質問状がパウロのところに届けられました。コリントのような町に教会が建てられたことは大きな祝福でした。しかし教会にコリントの町が入ってきたために教会は堕落し大混乱に陥ったのです。船は海の上に浮かびます。しかし海が船の中に入ってきてしまうと船はもう役に立たない、沈没しかないのです。そのようにしてコリントの教会に起こってしまった問題は多岐にわたっていました。分裂騒ぎ、裁き合い、性的な罪、クリスチャン同士の争いをこの世の裁判に訴える結婚問題、離婚問題、 偶像への供え物の問題、パウロが使徒であることへの批判、主の晩餐、聖餐式の混乱、聖霊の賜物の問題、威厳の問題、復活に関する議論。しかし、こうした問題が吹き出してしまったのは当然といえば当然の成り行きでした。というのも、この教会は1年半のパウロの伝道と指導によって誕生したとはいえ、まだ少なくとも生まれてから4年から5年ほどしか経っていない若い教会だったからです。それまでこのようにとっぷり使っていた人々、クリスチャンになったからといって一瞬のうちに変わるわけではありません。長い時間をかけて成長させられていきます。新しい命がその人のうちで少しずつ成長させられていくとはいえ、古い性質が残っています。何よりも肉の性質、自我と呼ばれる性質が様々に抵抗し、後戻りさせようと足を引っ張るのです。まだ十分に聖書も神の力も知らないために様々な思い違いをする、イエス様がおっしゃった通りの状態がこの教会の中に巻き起こっていたのです。この内灘聖書教会も誕生して40年の歴史を皆さんと一緒に刻んできました。その歩みは決して順調なスムーズなものではありませんでした。私が招かれてからこの教会の牧師になったのがちょうど30歳の時でした。それから一方で本当に豊かな祝福、さまざまな感謝な出来事が多く与えられた反面、問題も次々と起こりました。争いもありました。分派行動、分裂のようなことも起こりました。教会間の違いや聖書間の違いから来る混乱がありました。金銭に絡む問題が起きたり、人間関係のさまざまな問題があったり、しかしそれは決してこの教会が問題の教会であるという意味ではありません。それは教会の問題です。教会が許された罪人の集まりであるなら当然起こるはずの問題を私たちの教会も通らされてきましたし、今もさまざまもちろん問題を抱えています。教会が若い時代には聖書の理解が追いつかず、この世の常識や考え方、この世の価値観が入り込んでくるために問題が混乱が起きるのは当然のことです。パウロはコリント教会に起きているさまざまな問題や質問状に一つ一つ丁寧に答えていきます。時に静かに諭すように、時に激しく怒りを込めて、時に涙を浮かべながら切々と訴えるように語りかけます。そして12章と14章では御霊の賜物の問題を取り上げます。この賜物、聖書の言葉ではカリスマという言葉が使われます。しばしばカリスマ美容師などという言葉が一般に使われますが、そんな意味ではありません。この言葉は恵みを表すカリスという言葉から出た言葉です。私たちは神様の一方的な恵み、カリスによって救いを得ました。そして救われた者たちは神様から素晴らしい賜物、カリスマを注いでいただいています。永遠の命や神の子供となる特権や、また罪の許し、これらは素晴らしい神様からの賜物、贈り物、カリスマです。それらを私たちはただ受け取るだけで、感謝していただくだけで自分のものとできるのです。コリント第一の手紙12章ではカリスマの複数形、カリスマタという言葉が頻繁に用いられます。このカリスマタという言葉は、 救われた者たち、イエス・キリストを信じて救いをいただいた者たちに、聖霊様によって与えられる賜物で、この賜物カリスマタによって、さまざまな主への奉仕をするのです。皆さんが、イエス・キリストは私の主ですと告白できるのは、聖霊によるのだと、十二章の三節にあります。聖霊によって、イエス様への信仰に導かれた一人一人は、それを用いて主の教会に仕え、互いに仕えるために特別な賜物、カリスマタが与えられていると教えるのです。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力、コリントの教会にもこのような様々な聖霊による賜物カリスマタを与えられた人々がいたのです。そしてその人々はせっかく与えられた賜物を正しく用いることができないために、互いに自分の賜物はすごいだろうと誇ってみたり、お前の賜物は劣っているなと軽んじたり、自分の賜物は何もないと悲願でみたり、妬んでみたり、せっかくの賜物がその教会に秩序なく行われたために、用いられたために混乱をもたらす原因になっていたのです。そこでパウロは今日のところ12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょう。そのように言って13章へと私たちを案内するのです。私たちの生まれながら持っている性質、聖書では肉と呼んでいますが、また自我と呼ばれるこの古い性質、私たちがこの生まれながらの性質に従って生きるとき、ガラテヤ5章1節から19節から21節に明らかにされているような生き方に陥ってしまいます。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。こういった肉の性質は、泥水、例えばここに泥水があるとして、汚い泥水もしばらくこのようにして放っておくと、泥の部分が沈殿するために上の方に上澄みがきれいな透き通った水が見えて、ああきれい、きれいな水飲めそう。肉に従って生きる人も外側から見れば紳士淑女に見えるでしょう。人々の称賛を受け、ああ、あの人は立派な人だと、上澄みしか見えないからです。しかし一旦ことが起きて揺すぶられると、泥がわっと湧き上がって醜い姿を暴露してしまうのです。ガラテヤの5章22-23節はそれとは対照的な御霊の実が美しく描かれます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この2つのメニュー、肉のメニューと御霊のメニューをぜひ前に並べながら、じっと考え、じっとそれを自分に当てはめて考えてみてほしいのです。一体私はどちらに支配され、どちらに突き動かされて生きているか。なんとしばしばこの肉の性質に振り回されて生きているかと唖然とさせられます。なんと御霊の実を結ぶことにおいて欠けているかと教えられるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

皆さん、本当の愛とはどんなものか皆さんには分かりますか？皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことではないでしょうか？最も大事なものとは何でありますか？それは命であります。

あなたが今お聞きの放送は BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日放送しています。また私たちは放送だけでなく、あなたからのコメントや質問、お祈りの課題なども受け付けています。どうぞお気軽にご連絡ください。 BBN 聖書放送ホームページの上の方にコンタクトと書かれたところがあります。そちらから私たちにご連絡ください。またメールを使っても私たちにご連絡いただけます。私たちのメールアドレスは japan@bbnmedia.org です。 japan は日本の japan、 japan @bbnmedia は BBN 聖書放送の BBN です。そしてメディアは media になります。 japan@bbnmedia.org です。いつでもご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みします。今日は旧約聖書詩編119編133節です。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私たちがというより私自身がと申し上げる方が正確だと思うんですが、音楽を聴くときに当たり前のように使っている CD は、1982年に家庭用プレイヤーの1号機が日本のメーカーから発売されました。値段は16万円余りでした。とても気軽に購入するような値段ではなかったんですが、私の友人でかなりオーディオにのめり込んでいた男性がおりまして、彼は母屋とは別に庭先にオーディオルームを建てて音楽を聴くような人でしたが、彼がその1号機かどうかわかりませんが、早速 CD プレイヤーを購入して、私にも彼のオーディオルームで聴かせてくれました。CD はレコードに比べて今一つ音が物足りないなどと彼は言っていましたが、初めて聞く私にとって、あのレコード特有のプツプツという張り音が聞こえない澄んだ音に驚かされたのを覚えています。すごい時代になったと思ったものでした。ところがあれからもう30年近く経っているんですね。今はもう CD で音楽を聴く時代は過去のことになろうとしています。世の中はどんどん変化しています。新しいと思ったものでも古くなっています。新しい技術や製品が出てきて、それに感覚が追いついている人は幸いですが、追いつけない人は古い人間のように言われてしまいます。でもどうでしょうか。技術が進んだり、便利な新製品が世の中に出回ることで、人間そのものが進化したのだ、ということではない。勘違いしないようにしたいんです。これは決して負け犬の遠吠えではありません。人間の本質というものは、この何百年、何千年と全然変わっていないんです。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、誇ったり羨んだり、嫉妬したり、そして作り主である神様を無視して、自分中心の生き方を従う罪だらけの本質は全然変わっていないんです。聖書の御言葉は人間の本質を見抜いた上で記されています。というより人間を作られた神様ですから、人間がどのような存在かご存知で、その上でご自身の御言葉である聖書を通して私たちに語りかけておられるんです。物が溢れかえって心がごまかされている現代に生きているからこそ、私たちは聖書の御言葉に本気で聞かなければならないんです。

天地万物を作られ、また人を形作られた神様、あなたのご臨在、あなたのご支配を心からありがとうございます。あなたは永遠の昔から永遠の未来に至るまで変わることがありません。そのあなたが私たちの一人一人の人生を本気で心配してくださっています。聖書の御言葉を通して、私たちが今こそあなたに立ち返らなければならないことを教えておられます。神様、どうぞ私たちの心を開いてください。あなたに立ち返り、あなたに向き直って、あなたを見上げる心の目をはっきりと開いてください。物があふれかえるこの世の中にあっても、私たちがあなたを第一に見上げて歩むものとなりますように、弱い私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

0: 私たちは人から攻撃されたり嫌な仕打ちを受けることがあります。ですがそこには神様の人知を超えた恵みがあります。次の言葉は、自分の兄弟に憎まれエジプトに奴隷として売られ、さらにエジプトでは無実の罪から牢獄に入れられた、創世記に出てくるヨセフの言葉です。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。あなたもご存知のように、神様はヨセフをその後エジプトの司祭とし、多くの人々の命を救うヒーローにしました。どんなに悪い出来事でも、神様はそれを用いて、その悪い出来事が取るに足らないほど小さく見えるほど、ものすごく大きな素晴らしい祝福にしてくださいます。あなたが経験した様々な悪いことも、神様はそれを良いことのための計らいとなさいます。
1: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。先日私は地域医療のスペシャリストとして全国的に注目されている中村真一さんという方の番組を見ました。中村さんは福井県の田名地区という僻地で20年間診療所の医師をしている方です。人口3000人の3割が65歳以上という高齢者のこの村では、毎日毎日ひっきりなしにありとあらゆる病人が担ぎ込まれます。普通診療所では基本的な病気以外は総合病院を紹介します。その方がより専門性の高いお医者さんに見てもらうことができるからです。ところが中村さんは内科や外科はもちろんのこと、皮膚科、消化器科、整形外科、心療内科、アレルギー科まで自分でこなします。内視鏡やエコーを駆使してがんを見つけ、初期なら切除手術までも行ってしまいます。そして全国に先駆け、病気になっても入院せず自宅で暮らし続けることができるよう医療サポート体制を作り上げ、この結果この村では自宅で最後を迎える人の割合が4割にも上るんです。これは全国平均の3倍なんですね。ところで中村さんは初めからこの山村で一生を終えるつもりでいたわけではありませんでした。彼は難しい手術をブラックジャックのごとくこなす外科医を目指していたのです。彼が出た自治医科大学には医師になってから一定期間地方の病院に勤務するという義務があります。それで福井県の田名村に赴任したのです。診療所で経験を積んで3年、そろそろ都会の大病院に移って外科医の道を歩もうかと思っていた時、夜遅くに一本の電話がかかってきたそうです。先生、うちの親戚の女の人が気分が悪くなって吐きました。こんなに夜遅くで悪いんですけど往診してもらえませんか。患者さんは61歳の女性でした。京都から長時間車を運転して村まで来た後、休む間もなく食事をしビールを飲んだと言います。しばらくして気分が悪くなり戻しました。肩も凝ってると女性は訴えました。普通に考えたら長時間運転で肩が凝って疲れもあって酔いも回り、そして吐いたというところでしょう。しかし最悪を考えたらくも膜下出血もあり得る。そうであれば命に関わってきますが、その場合は普通激しい頭痛が起こるはずです。中村さんは肩に痛み止めを打ち、アルコールの濃度を下げる点滴を施しました。すると女性はすっかり楽になったと笑顔でお礼を言うのです。ああ大したことはないと思って自宅へ戻ったのです。しかし深夜に再び電話が鳴りました。先生あかん、様子がおかしい。慌てて駆けつけてみると女性は意識が朦朧としてます。救急車で病院に搬送して CT を取ると結果はくも膜下出血。その時中村さんは体中から血の気が引いていくのを感じたと言います。患者さんの命はどうなるんだろう。またたとえ一命を取り留めても大きな後遺症が残るかもしれない。しかも原因は自分の誤診にある。訴訟問題になって話がこじれて患者さんもダメになる、自分もダメになる、両方ともダメになる。私は責任を取ってやめなければならない。そんな絶望的な気持ちで自宅に戻ろうとした時、往診を頼んできた親戚の男性が村まで戻るので送りますと申し出たのです。帰りの車の中で中村さんはひたすら自分の誤診を詫びました。どれだけ責められても仕方がない、すべての責任は自分にあるということです。その時予想だにしなかった言葉をかけられます。間違いは誰にでもある、お互い様や。中村さん

0: は、許しを必要としている人に平安を与え、勇気を与え、将来を与え、そして生きる感動を与えるのです。さて、聖書の中に、不治の病で伏せている人物に対して、キリストが語った言葉が記録されています。イエスはこのようにおっしゃったのです。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。この短い宣言の中に、三つの重要なポイントが含まれています。第一に、人は許されなければならない罪人である。ということです。誤った診断をした中村さんは、重い責任を感じました。間違った判断を罪と考えたからです。この考え方は、聖書に近い考えです。というのは、聖書で語られている罪とは、的を外した考え、誤った考えに基づいて生きることを指すからです。そして、人が起こす最も基本的な誤解は、神などいない、自分の創造主など存在しないと考えて、自分の人生は自分のものであるかのように生きることなのです。もし借金が山のようにあるのに、借金などないかのように生活してたら、その人の将来に待ち受けてるのは破綻です。妻という伴侶があるのに、ないかのように振る舞って、他の女性と結婚したら、重婚罪です。あるものをないもののように考えて生きるのは、的を外した生き方ですね。そして最も基本的な過ちは、神なんかいないと考えて生きることなのです。人は創造主を無視して、あたかも自らが、自らの人生の王様のように振る舞って生きるのです。そしてこれがあらゆる破壊と悲惨の原因なのだと聖書は語るのです。第二に、しっかりしなさいという呼びかけです。この原文の意味は、勇気を持ちなさい、勇気を出しなさい、大胆でありなさいという意味なのです。実は罪こそは人間から勇気を失わせる原因なんです。心にやましいものがある人は勇敢に生きていくことはできません。その人の心自身がその人を罰するので、勇敢であろうとしても内側から崩れていってしまうのです。しかし、完全なる罪の許しは人に望みを与えます。あなたの過去のいかなる罪も、どんなにひどい咎も、どんなに恥ずかしいことも、神は許すことがおできになるのです。この罪の許しのために、神は救い主イエス・キリストをこの世に送ってくださったのです。第三に、来よという呼びかけです。ここには人間を我が子のように見つめる親の視点があります。また、子供に対して宣言を持って命じられる権威ある親の態度があります。実に私たちの作り主である神様は、人を我が子のように愛してくださる方なのです。同時に罪を許す権威をお持ちの方なのです。キリストは人間を蝕んでいく罪を取り除くために、あの十字架の上で私たちの罪を背負って身代わりに罪の裁きを受けてくださった救い主なのです。だからこそ罪の許しを宣告することができる方なのです。この方は死後3日目によみがえり、ご自身が救い主であることを立証なさいました。どうぞ、あなたに完全なる罪の許しを与えるキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえで、許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべてはBBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じていますと嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。ピリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリまたはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 神よ、真摯な悔い改めに導いてください。自分の罪に敏感になり、イエスの救いの力に全幅の信頼を置くことができるように私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ペテロの手紙第2:3-9。
1: アメリカの著名な公民権活動家ジョン・M・パーキンスは人生の終わりに語りました。悔い改めだけが神に立ち返る方法です。悔い改めなければあなたたちは滅んでしまう。これは聖書の教えです。キリストは悔い改めないなら皆同じように滅びますと言われました。使徒ペテロは、悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られますと述べました。同様の言葉は旧約聖書にも記されています。全イスラエルに向けた惜別の挨拶で、預言者、祭司、そして裁き人であったサムエルは、恐れてはならない、あなた方は悪を行った、しかし主に従う道から外れず、心を尽くして主に仕えなさいと語りました。懺悔し、悪に背を向け、主に従えと命じたのです。私たちは皆罪人で、神の道徳基準に到達しません。悔い改めが必要です。罪と決別し、神に従う自制の力をくださる救い主イエスを慕い求めましょう。ジョン・M・パーキンスや預言者サムエルの忠告を聞き入れましょう。この人たちは神が悔い改めの力を用いて私たちを大いに変え、主の栄光のために用いることができると知っている人たちなのです。今日の黙想のヒント、なぜ罪に背を向け、キリストの許しを請うことが不可欠なのでしょう。あなたにとって心から主に従うとはどういうことですか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。さて、聖書を読んでいると天使という存在が出てきますが、天使って一体どういう存在と聞かれても、なんだろうと思ってしまう人も多いのではないでしょうか。 BBN 聖書学院では天使についてのコースを開講しています。天使がどのような存在なのか、また何をしているのか、具体的に知ることができます。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧ください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に

従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ豊かな人生の牧草を見出してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編17編から18編、詩編17編から18編です。御言葉を拝読しましょう。
2: 詩編第17編、ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からでない、私の祈りを。私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますように。あなたは私の心を調べ、夜、私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は、口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は、無法な者の道を避けました。私の歩みは、あなたの道を固く守り、私の足は、よろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて、私の申し上げることを聞いてください。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは、鈍い心を固く閉ざし、その口をもって高慢に語ります。彼らは、後をつけてきて、今、私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも、引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々からあなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ち足り、その豊かさをその幼子らに残します。しかし、私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。第18編、指揮者のために、主のしもべ、ダビデによる。主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌った。彼はこう言った。主、我が力。私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神。我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方。この主を呼び求めると、私は敵から救われる。 地の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは、御耳に届いた。すると、地は揺るぎ動いた。また、山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして、主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として、周りに置かれた。その仮居をは、雨雲の暗闇、濃い雲。見前の輝きから、密雲を突き抜けてきたもの。それは、氷と火の炭。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は、御声を発せられた。氷、そして火の炭。主は、矢を放って彼らを散らし、凄まじい稲妻で彼らをかき乱された。こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの花の荒い息吹で。主は、意図高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と、私を憎む者とから、私を救い出された。彼らは、私より強かったから。彼らは、私の災いの日に、私に立ち向かった。だが、主は私の支えであった。主は、私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけなかった。私は主の前に全く、私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また、御目の前の私の手の清さに従って、私に償いをされた。あなたは、恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって、私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に、主の他に誰が神であろうか。私たちの神を除いて、誰が岩であろうか。この神こそ、私に力を帯びさせる。私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。 戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。こうしてあなたは、御救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを打ち砕いたため、彼らは立つことができず、私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また、敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。彼らが叫んでも救う者はなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを風の前の塵のように打ち砕き、道の泥のように覗き去った。あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任ぜられました。私の知らなかった民が私に仕えます。彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。主は生きておられる。褒むべきかな、我が岩。あがむべきかな、我が救いの神。この神は私のために復讐する方。神は諸国の民を私のもとに従わせてくださる。神は私の敵から私を助け出される方。まことに、あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ、主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。
1: 今日の聖書日課は、詩編17編から18編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、これ聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。そのときイザヤはどうしたでしょうか。1番、ここに私がおります、私を使わせてくださいと言った。2番、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと言った。3番、聞こえないふりをしたという問題でしたね。その答えは1番のここに私がおります、私を使わせてくださいと言った。新改訳聖書のイザヤ書6章8節に記されています。合っていましたか。イエス様を信じ救われた私たちには、他の人にも福音を伝えるように神様は願っておられます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録には、この書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。その御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神でおられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番。もう一度言います。ヨハネの黙示録には、この書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。その御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神でおられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

ここで一つ御言葉をお読みします。ペテロの手紙第一、三章三節から四節です。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。女性の中にはお化粧やアクセサリーで自分をきれいに飾ることに心を配る方もいらっしゃるでしょう。それは身だしなみと考える方もいると思います。身を飾ることを楽しむことは悪いことではないと思いますし、男性であっても時計や車を通して自分を飾ることもあります。その中で何よりも神様の前に価値のある柔和で穏やかな徳を身につけていく、その姿勢を心に留めて歩んでまいりましょう。

週の場です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。楽しませてくださる神というタイトルで、テモテへの手紙第1、6章17節から21節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、楽しませてくださる神という、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、この箇所をですね、読みながらまた御言葉に触れていきたいと思います。テモテへの手紙第1、6章の17節から。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。まあこのようにですね、教会、まあ今テモテはですね、エペソ教会に派遣されているんですよ。パウロがテモテをエペソ教会に派遣して、そしてそこで直面している様々な問題ね、教会を脅かしている様々な問題、そういったことに対処し、このように指示を与えなさいという、そういった使命を帯びて、テモテはエペソの教会を牧している、そしてそのエペソの教会にいる富んでいる人たち、富裕層の人たちにこう命じなさい。まあ多分教会において影響力、発言力なんかがあったんでしょうね。そういった人々がですね、教会にいろいろな問題を起こしかねない。ですから、このように指導しなさい、命じなさい。また後で振り返ってみますけれども、20節、テモテよ、委ねられたものを守りなさい。まあ、ここでですね、テモテに宛てた、手紙の一番最後に、やはりパウロはですね、可愛い我が子ですよ。ね、こう、マナ弟子である、まあ、信仰の子供ですね、自分が生み出した。そのようなテモテに対して、テモテよ、まあ、非常に親密な、そういったメッセージを書き送る。何を書き送るかというと、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話や、間違って知識と呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの知識を持っていると主張して、信仰から外れてしまっています。恵みがあなた方と共にありますように、ね、神の恵みがあなたに、そして教会の上にあるように、そしてパウロはですね、この手紙を閉じていくわけですけれども、で、テモテに委ねられているもの、それは一体何でしょうか。ね、こう、まあ、パウロはですね、自分もこういったものを委ねられているっていうことを聖書の他の箇所、彼の手紙の中で書いていますけれども、それはですね、宣教の技、イエス・キリストを述べ伝えるっていう、そのことが神から委ねられている。まあそのようにパウロは自覚していますよね。イエス・キリストの福音、それが私たちに与え、委ねられ

0: ているんだ。それを伝えるように委ねられているんだ。皆さんにもそうですよ。皆さんにもイエス様から福音が委ねられているんですよ。救われた私たちはこの世に対してイエス・キリストの福音を語るように伝えるように、その使命が委ねられているということを皆さん自覚しておられるでしょうか。そしてまたテモテはですね、パウロから委ねられて今このエペソの教会を牧している、そういったこともありますね。この教会が委ねられているっていうこと、ですからパウロにとってはですね、このイエス・キリストの福音のためエペソの教会を守る、そういった必要があったわけなんですね。そこで何を避けなさいと言われているかというと、二つのことが挙げられていますね。俗悪な無駄話ね、あるいは間違って知識と呼ばれる、そういった反対論っていうふうに書いてありますけども、この二つの事柄、こういったことが教会に問題を起こし、教会を分裂させ、人々をつまずかせるんですよ。だからこういったものを避けなさいっていうことで挙げられている二つの事柄がありますよね。それは俗悪な無駄話っていうふうに翻訳してありますけれども、まあ多分日本語に翻訳する学者はですね、とても苦労するわけ、悩むわけなんですね。どのように翻訳すべきかっていうこと。まあ英語でもですね、まあ英語の聖書っていうのはいろんな翻訳が出てるもんですから、そうすると、こうかなり違うニュアンスのことがわかるような、そういった英語で書かれていてですね、まあ中にはですね、神を認めぬ愚かな議論っていう、そういった翻訳なんかがありますね。あるいはこの世的な虚しいおしゃべりっていう、そういったことがありますね。皆さんもどうでしょうかね。こう私たちが集まってですね、なんかおしゃべりを楽しむっていう時に、それがですね、こうやもすると変な方向に行ってしまって、もう無駄話どころか、こう神などいないような、そういったなんていうんですかね、こう発言が出てきたりですね、そしてですね、こう人をつまずかせるようなゴシップ噂話、そういったものがですよ、こう教会の中で問題になって、それを耳にした人がつまずいてしまう、ね、信仰からも離れてしまうっていう、そういった人間の社会で起こりがちな、そういったことを言っていますね。あるいは議論、神を認めぬ愚かな議論っていうことで、まあ皆さんね、気をつけないと、私たちはですね、クリスチャンとは言っても、例えばね、教会の何かの集まりで議論をする、論議をする、会議をするっていう時に、で、まるで、こう、この世的な考えに染まってしまって、神様が働かれないような、ね、こう、神様は霊をもって働かれることなんかはないんだみたいな人間的な考えで物事を決めていって、そういった中で衝突が起こり、そしてですね、もう、争いに、論争になってですね、それでもう分裂してしまうっていう、そういったことなんですよ。こう、起こりうる。それは人間の社会ですから、そういった、こう、神を認めぬ愚かな議論に人々が陥らないように気をつけなさい、避けなさいというわけですね。あるいは、まあそれはこの世的な問題で、こうつまずきが起こるということですね。あるいは神学的な問題でつまずきが起こるということもあるわけですね。すなわち神学論争になってしまってですね。まあ皆さん、ここで問題になっているパウロがテモテに対して忠告して警告しているのは、間違って知識と呼ばれる反対論というふうに書いてありますけども、これは後にですね、こう神学的に非常に大きな問題になって、当時の2世紀とかのですね、教会をガタガタにしていったグノーシス主義っていう、そういった神学的な異端があるんですけどもね、それは歴史的に知られているわけですけれども、まあここでパウロはそのことを取り上げていますし、またヨハネなんかもヨハネの手紙の中で同じことを取り上げて、それがいかに危険な教えであるかということを警告している。これは簡単に言うとですね、イエス・キリストが受肉をして人間としてこの世に来られた神の一人子であるということを否定してしまうんですね。肉体っていうのはそもそも悪だから、 ね、だから、そんな肉体の姿をとって、神の一人子が来られるはずはないっていう、こういった、なんていうんですかね、ギリシャ哲学の影響を受けているんでしょうけれども、キリストが人となって来られたことを否定する。そして、恵みによって、信仰によって救われるのだと、それも否定してですね、ね、私たちはその知識と呼ばれる、神から与えられる、そういったものが与えられなければ救われないんだということを言ってしまうという、そういった、異端的な教え。まあそういったことが、こう、起こり始めていたんでしょうね。ですから、そういった神学的な問題でつまずきが起こるのを避けなさいっていうふうに指導しているわけですね。私たちもそうですよ。本当に神学論争なんかが教会の中で起こってしまってですね。その結果はもう、争いになってしまって、もう教会を飛び出していくなんていう、そういったことが、まあ、この世の中ではですね、起こっていくわけですから、本当に私たちはイエス・キリストの十字架、ね、イエス様が私たちのために死んでくださって、そしてこう葬られ、しかし三日目に蘇ってくださった、このイエス・キリストを仰ぎ見て信じる者は救われるんですよ。ね、それ以上の何か憶測ですね、こう神学論争っていうことですね、決してこの世にいたのでは、私たちの頭では理解することのできない、そういったことを論争を始めてしまって、それでこう分裂していくって、それは避けなければならないわけですね。それはイエス・キリストが悲しまれる、そういったことなんですけども。まあそういった中でですね、パウロは、テモテに対して、飛んでいる人たちにこう命じなさいっていうふうに、こう教えるわけなんですけども、まあ先ほども言いましたようにですね、多分ですね、この世で飛んでいる人たち、富裕層の人たちっていうのは、教会においてある程度の大きな影響力を持っていて、発言力を持っていたことでしょう。まあ、例えば当時はですね、家の教会ですから、そういった裕福な人の家に集まって、ね、あちこちに分かれてでしょうけれども、そこで礼拝を守る、主の晩餐を守るっていう、そういったことがなされていたわけですから、そうするとですね、この世で、飛んでいる、今の世で飛んでいる人たちに命じなさい。教会で影響力を持っている、そういった富裕層の人たちに命じなさい。ね、彼らに対して善を行うこと、立派な行いに富むこと、惜しみなく施すこと、喜んで分け与えること、ね、そのように命じなさい。ね、なぜかっていうと、私たちに豊かに恵みを与えてくださる、その神様の恵み、それは私たちを楽しませてくださるために、そのような恵みが与えられている。この神に望みを置いて、ね、自分の富、自分の持っている財産、そういったものに、こう、頼り、そういったものを誇って、他の人を見下したりするようなことがなく、ね、いつも他の人のことを考えなさい。まあ、これはイエス・キリストのうちに見られる、そういった、心の姿勢であるわけですけれども、まあ皆さんね、このように、今の世で飛んでいる人たちに命じなさいなんて言うと、あ、私には関係ないっていうふうに思われる方、どの中にどのぐらいおられるでしょうか。ね、いや、私はもうね、普通の庶民だから、もう一般的なそんなお金持ちなんではないから、こういったふうには当てはまらないっていうふうに思っておられるとしたらですね、まあ、皆さんね、こう、かつ、まあ、この聖書が書かれたっていうのは、新約聖書書かれたのは、今から2000年前のローマ帝国の奴隷社会におけるそういった社会ですけれども、当時の一般の人たち、すなわち飛んでいる人とは呼ばれない普通の人の生活っていうのは一体どういうものであったかということを比べるとっていうのはあれなんですけども、皆さんがいかに飛んでいるか、いかにお金持ちかっていうこと、物持ちかっていうことをわかると思うんですよ。で、こう皆さんね、今誰でももうスマホなんか持ってるでしょ？驚くべきことですよね。今世界中にちょっとこう電話できるんですよ。そんな電話が出たのは1970年代に衛星電話なんていうのが出て、もう使用料が何万円という、そういった、もう1分通話するだけで何万円という、そんな時代だったんですけれどもね。今もうあれですよ。先週も私電話をいただいて、そしてもう綺麗に、まあ東京のね、事務所におられるいつも方ですから、あ、東京におるんかなと思って電話を受けてたらですね、今アメリカから電話していますって言うんですね。 アメリカにおられるんですか。で、しかもなんか最近はかけ放題みたいなのがアメリカの中のSIMカードにもあって、国際電話がかけ放題なんていう、すごいですね。こんなものを私たちは持ってるんですよ。これでですね、もう家はどうでしょうか。住んでいる家にはですよ、もうエアコンがついてるでしょ。考えられなかったですね、昔、50年前は。私の子供の頃はエアコンなんてのは考えられなかったですけどね。そして、お湯、蛇口ひねったお湯が出るでしょ。お風呂なんか入れるんですよ。すごいですね。どんなお金持ちの生活してるんですか、皆さん。洗濯機なんてのありますよね。あらまあ、乾いて、こんな洗濯板でこんなことを50年前やってましたけども、そんなことしなくていいんですよね。乾燥機までついてますからね。冷蔵庫がある。考えられなかったですよね。夏に食品を取っておけるなんてことは大金持ちしかできないことですよ。ねえ、そして着替える服なんかいっぱいあって、今日はどれを着ていこう。昔はもう着る服なんて一つしかなくて替えがなかったですからね。まあ寝る時もですね、ベッドに寝てたりですね、もう羽毛布団なんかに寝てたりですね、どんなお金持ちなんだっていうことになるんですよ、皆さん。まあ私もですね、よくミャンマーの孤児院に、こうクリスチャン孤児院ですね、支援にずっと行っていましたけれども、ね、20年近く前から、10年ほど前までですね、まあ今、こう軍事クーデターでもって国がこんなになってしまって、ましてやコロナのそういった影響でもとても入っていくなんてことはできずに、もう隙あればその国から出ていこうというそういったことになってしまっていますけれども、ね、しかしですね、これ、私も、これ15年ほど前の写真ですかね、見せしていますけれども、これはですね、村の中の孤児院の子供たちが通っている日曜日の礼拝に私たちも参加させていただいて、そしてですね、その礼拝の後で、ちょっとご近所に住んでおられる教会員の方のお宅にお邪魔した時の写真なんですよ。もうごく一般のこうヤンゴン郊外の村の人っていうことですよ。まあ今もですね、今ミャンマーもですね、貧富の差がこんなになってしまって、もう立派な家に住んでる人もいます。立派な車を乗ってる人もいっぱいいます。そういった中で多くの人っていうのはどういった暮らしをしているかというと、まあ竹の皮で編んだようなそういった壁ですよね。小屋の壁ですよね。もう向こうが見えるようなそういった壁ですよね。断熱も何もないですよ。遮音も何もないですよ。もう床はですね、この竹を敷き詰めたようなそういった床になっていて、下の地面が見えるわけなんですね。もうトイレなんてないですからね。こう外行ってこう用を足すわけなんですからね。シャワーなんてないですよ。お風呂なんてないですよ。外で水を浴びるわけなんですね。そういった生活ですね。そしてこの小屋の中にあるもの、これだけがすべてね、家財道具すべてね、着替えなんかもこう一着あるかないかというそういったことですし、台所なんかもそこに火鉢が置いてあって、横にですね食器が何枚かあって、そしてもう冷蔵庫なんかないですからね。そしてですね、ここ子供さんが4人おられて、ご夫婦とおじいちゃんも一緒に住んでますから、7人家族がこの狭い空間で住んでいるっていう、まあこういう生活っていうのは今でもいろんな国ではそれが一般の人の生活なわけですよね。そういった中で今の世で飛んでいる人たちに命じなさい。ね、地上でこの富、自分の財産に頼りを置いている、そういった人たちに命じなさいっていうふうに、パウロはですね、言うわけなんですけども、しかし、このような貧しい人たちが、まあ、彼らはクリスチャンなんですけれども、ね、こう、じゃ、何の楽しみもなく、この世において、本当に惨めに生活しているかと違うんですよ。ね、こう、お邪魔する前に、こう、礼拝で一緒に賛美していたんですけども、そしてですね、こう、孤児の子供たちも礼拝の中で本当に喜んで神様を賛美するんですね。本当に楽しそうに楽しんで礼拝を捧げているんですね。そして、そんな極貧の中から、 しかし子供たちもみんなですね、何がしかの献金をしてるんですよ。まあ献金箱をですね、こう回すんですけども、みんな入れてるんですね。わあ、感心しましたね。で、親御さんなんかが子供にこう持たしてですね、そしてその子供もみんなこう捧げるっていうことをその教会ではされてましたね。ね、しかしですね、本当に喜んで神様を賛美している。神の恵みを喜んでいるっていう、そういった姿。本当に皆さん、ね、こう日本からも若い人たちが行くときにですね、こんな状況の中で、こんなに楽しんで喜んでいる、その姿に皆さん感動されるわけなんですけれども、さあ、イエス様はですね、このように言われましたよ。こう地上の富を頼りとしているものの虚しさっていうこと。で、こう、ある例えを用いて、このような例えをイエス様はなされましたね。ルカの福音書の12章。で、ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう。こんなに収穫が取れてしまった。何倍の収穫があったんですかね。予想をはるかに上回る、そういった収穫があるっていうわけなんですね。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう。ねえ、私の今の蔵を壊してもっと大きいのを建てて、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。まあ非常に独特な表現を使ってありますけどもね。自分の魂にこう言おうって言うんですよ。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、もう安心だ。ねえ、休め。食べて飲んで楽しめっていう風に、わあ、そうですよね。もうずーっとこれから先心配する必要がない。で、これで安心だっていう風に思った、その金持ちに対して神は彼に言われた。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。お前の魂は今夜取られる。ね、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですよ。まあそのようにイエス様は教えられたわけなんですよね。この地上のものは頼りにならない。地上の命が尽きるとき、自分が頼りとしてきたこの地上のものは何の役にも立たないんだ。ね、どれだけ自分のために蓄えてもそれを持って行く、死んだ後に行くっていうことはできないんだ。自分の命だけではないですよね。こう頼りとしてきた財産が突然失われて路頭に迷うっていう、そういったことありますでしょ。ね、こう今そうですよね。こう多くの方が地震で一瞬にしてすべてを失ってね、生き残った人たちにとっても愛する家族を突然失って、頼りにしてきた子供たちを失って、これからどう生きていけばいいのか。ね、頼りにしてきた財産をすべて失って、どうやって生きていけばいいのか。ね、頼りにしてきた家族、子供たちが今戦争で戦って命を落としている。ね、頼りにしてきたそういったものが突然失われるっていうことですよ。まあしかし私たちにとって決してなくならないものにこそ望みを置くように、でそのことをイエス様は教えておられるわけですよ。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

神様のご計画は行き当たりばったりの気まぐれの思いつきではありません。歴史が始まる前からすべてをご計画され、ご自身が定めた時にことをなしてくださるお方なんですね。イエス様が救い主として地上に来られることも、当時の宗教指導者たちに妬まれて捕らえられることも、十字架の上で死なれることも、三日目に死から蘇られることも、すべて神様ご自身が主導権を持ってなさったことでした。神様の人類救済計画は、だからこそ、この事実のずっと昔から、ご自身が預言書を通してはっきりと人々に知らせていたのです。ぜひ旧約聖書をお読みくださり、その預言の一つ一つをお知りください。

BBN 聖書放送では月に2回ほどの割合でメールでお届けする BBN グローバルニュースを発行しています。あなたはもう受け取っていますか？もしまだでしたらぜひご購読ください。無料のニュースメールです。BBN の働きやショートメッセージ、また BBN の祈祷課題などをお届けしています。BBN のホームページ中ほどにグローバルニュースをご購読くださいと書かれたところがあります。そしてその下にあなたのメールアドレスを記入する欄があります。そちらにご記入し、すぐ下にある購読すると書かれているボタンをクリックしてください。それで完了です。また、もしすでに登録したにもかかわらず、最近グローバルニュースが来なくなった方、もしいらっしゃいましたら、大変お手数ですが、もう一度ご登録ください。どうぞよろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれる箇所があります。そのうちの一つを紹介するね。旧約聖書の詩編100編3節というところです。神様が私たちを作って神様のもので、その牧場の羊ですって教えています。何の動物かわかったかな？みんなが羊で、神様がみんなをお世話してくれる羊飼いっていうことだね。羊飼いはいつも羊のことを気にかけています。毎日のご飯はもちろんのこと、怪我をしていないかな、迷子になってどこかに行ってしまっていないかな、羊を襲ってくる動物が来たらその羊たちを守ります。同じように神様はみんなのことが大好きで、いつも守ってくださいます。もし、あれ、神様守ってくれていないって思うことがあっても、ちゃんと神様はみんなのことを見ていて、神様が考えてくださっている時に助けてくださったり、みんなが考えていなかったびっくりするような恵みを与えてくださいます。神様がいつも一緒にいてくれることを信じてください。
1: 本当だ、お姉さん、僕元気が出てきた。
2: 私、なんだか心がワクワクしてきちゃった。
3: ダメ、僕歌う気分なれない。
1: じゅんちゃん、学校で何かあったの？
3: だってこうちゃんが僕のことチビと呼んだから、僕はこうちゃんの腹ペチャと言っちゃって大喧嘩になっちゃった。
1: ねえお姉さん、僕たちは一人一人神様に作られたのでしょ。神様が作られたものを悪く言うのは間違いだと思います。
2: そうね、みんな神様の作品なの。顔も体も性格もみんな違うのよ。神様が一人一人をユニークに作ってくださったの。そして神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって話しかけてくださるの。
3: ハラペちゃん、なんて言って悪かったな。明日仲直りしよう。なんだか僕も歌いたくなった。

綺麗なお花や可愛いお花、すべてのお花を神様は作られたけど、小さな私たち一人一人も神様が作ってくださったのよ。元気な子やおとなしい子、慌てん坊や

世の中には悪い人たちがいます。人のものを盗んだり、人を傷つけたりする人たちです。だけど本当はその人たちは悪魔に操られているんです。本当の敵は悪魔です。だから私たちは悪魔に対抗できるように神様の武器を持ちましょう。聖書に次のように書いてあります。悪魔のどんな策略にも立ち向かえるように、神のすべての武具で身を固めなさい。どんな武器があるのか聖書を読んでみてくださいね。エペソ人への手紙6章というところに書いてあります。エペソ人への手紙6章です。7つ出てきます。その神様の7つの武器を使って、悪魔に勝利し、悪い人たちから自分を守ってください。

ここで一つ聖書の御言葉を紹介します。新約聖書のヨハネの福音書1章14節というところです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉というのはイエス様のことです。罪を犯すことがない清い清いイエス様が罪で心がドロドロに汚れた私たちのところに来てくださいました。しかもちょっとだけ来たとかではなくて一緒に過ごしてくださったんだよね。罪で汚い私たちのところに仕方がなくちょっと来たとかではなくて、私たち人間を愛されたからこそ一緒にいることを喜んで生活してくださったんだよね。だからみんなもイエス様は僕と私と一緒にいることを喜んでくださっているんだっていつも覚えていてね。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨハネの福音書3章12節。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。聖書に記された科学的原則をもとに数えきれないほどの科学的発見がなされ、それによって何百万人もの命が救われてきました。これは紛れもない事実です。私たちは聖書なくしては近代科学の恩恵を受けることはできなかったでしょう。アイザック・ニュートンは創造主の作品から知恵と秩序を学ぶことを聖書から学んだために、歴史上で最も偉大な科学者の一人となりました。ルイ・パスツールは、命のないところから生命が生まれるはずはないことを聖書を通して知っていました。実際、パスツールは、聖書は神が創造主であり、命の作り主であると教えていると語っています。彼の成し遂げた科学的発見は、近代医学のもとい、また食料保存の新しい技術の基盤となり、何百万人もの命を救いました。19世紀を代表する科学と海洋学の父であるマシュー・モーリーは、詩篇8編8節に記されている海の道に注目しました。神の言葉は真実であると信じたモーリーは、研究を進め、地球をめぐり海の命を潤す大きな源である巨大な海流をいくつも発見しました。彼はこう記しています。聖書は科学的な目的で記された書ではなく、科学的知見に役立つものではない、という人々がいる。とんでもない思い違いだ。聖書は記されているすべての事柄に対して権威を持つ書である。この宇宙にある惑星の物理摂理に関わる自然の力は、宇宙と聖書を作られた神の伝道師なのだ。神様は私たちに聖書を与え、救いを見出す知恵を授けてくださいました。しかし、イエス様がニコデモに語られた言葉を言い換えますが、もし聖書が語っているこの世界のことを信じられないのであれば、どうして天国のことを信じることができるでしょうか。主よ、私たちは信じます。不信仰な私たちをお助けください。あなたの御言葉への感謝で、私たちの心を新たに満たし、あなたの真理によって教え導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編17編から18編、詩編17編から18編です。御言葉を拝読しましょう。
2: 詩編第17編、ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からでない、私の祈りを。私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますように。あなたは私の心を調べ、夜、私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は、口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は、無法な者の道を避けました。私の歩みは、あなたの道を固く守り、私の足は、よろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて、私の申し上げることを聞いてください。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは、鈍い心を固く閉ざし、その口をもって高慢に語ります。彼らは、後をつけてきて、今、私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。彼は、あたかも、引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々からあなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ち足り、その豊かさをその幼子らに残します。しかし、私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。第18編、指揮者のために、主のしもべ、ダビデによる。主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌った。彼はこう言った。主、我が力。私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神。我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方。この主を呼び求めると、私は敵から救われる。 地の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは、御耳に届いた。すると、地は揺るぎ、動いた。また、山々のもといも震え、揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火は、むさぼり食い、炭火は、主から燃え上がった。主は、天を押し曲げて降りて来られた。暗闇をその足の下にして、主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その仮用は雨雲の暗闇、濃い雲。見前の輝きから密雲を突き抜けてきたもの。それは氷と火の炭。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。氷、そして火の炭。主は矢を放って彼らを散らし、凄まじい稲妻で彼らをかき乱された。こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの鼻の荒い息吹で。主は、意図高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが、主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけなかった。私は主の前に全く、私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また、御目の前の私の手の清さに従って私に償いをされた。あなたは、恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に、主の他に誰が神であろうか。私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この神こそ、私に力を帯びさせて、私の道を完全にされる。彼は、私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。 戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。こうしてあなたは、見救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支え、あなたの剣尊は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを打ち砕いたため、彼らは立つことができず、私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また、敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。彼らが叫んでも救うものはなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを風の前の塵のように打ち砕き、道の泥のように覗き去った。あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任ぜられました。私の知らなかった民が私に仕えます。彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。主は生きておられる。褒むべきかな、我が岩。あがむべきかな、我が救いの神。この神は私のために復讐する方。神は諸国の民を私のもとに従わせてくださる。神は私の敵から私を助け出される方。まことに、あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ、主よ、私は、国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は、王に救いを増し加え、油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。
1: 今日の聖書日課は、詩編17編から18編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みします。今日は旧約聖書詩編119編133節です。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私たちがというより、私自身がと申し上げる方が正確だと思うんですが、音楽を聴くときに当たり前のように使っている CD は、1982年に家庭用プレイヤーの1号機が日本のメーカーから発売されました。値段は16万円余りでした。とても気軽に購入するような値段ではなかったんですが、私の友人でかなりオーディオにのめり込んでいた男性がおりまして、彼は母屋とは別に庭先にオーディオルームを建てて音楽を聴くような人でしたが、彼がその1号機かどうかわかりませんが、早速 CD プレイヤーを購入して、私にも彼のオーディオルームで聴かせてくれました。CD はレコードに比べて今一つ音が物足りないなどと彼は言っていましたが、初めて聞く私にとって、あのレコード特有のプツプツという張り音が聞こえない澄んだ音に驚かされたのを覚えています。すごい時代になったと思ったものでした。ところがあれからもう30年近く経っているんですね。今はもう CD で音楽を聴く時代は過去のことになろうとしています。世の中はどんどん変化しています。新しいと思ったものでも古くなっています。新しい技術や製品が出てきて、それに感覚が追いついている人は幸いですが、追いつけない人は古い人間のように言われてしまいます。でもどうでしょうか。技術が進んだり、便利な新製品が世の中に出回ることで、人間そのものが進化したのだ。ということではない。勘違いしないようにしたいんです。これは決して負け犬の遠吠えではありません。人間の本質というものは、この何百年、何千年と全然変わっていないんです。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、誇ったり羨んだり、嫉妬したり、そして、作り主である神様を無視して、自分中心の生き方を従う罪だらけの本質は、全然変わっていないんです。聖書の御言葉は、人間の本質を見抜いた上で記されています。というより、人間を作られた神様ですから、人間がどのような存在かご存知で、その上で、ご自身の御言葉である聖書を通して、私たちに語りかけておられるんです。物が溢れかえって心がごまかされている現代に生きているからこそ、私たちは聖書の御言葉に本気で聞かなければならないんです。

天地万物を作られ、また人を形作られた神様、あなたのご臨在、あなたのご支配を心からありがとうございます。あなたは永遠の昔から永遠の未来に至るまで変わることがありません。そのあなたが私たちの一人一人の人生を本気で心配してくださっています。聖書の御言葉を通して私たちが今こそあなたに立ち返らなければならないことを教えておられます。神様、どうぞ私たちの心を開いてください。あなたに立ち返り、あなたに向き直って、あなたを見上げる心の目をはっきりと開いてください。物があふれかえるこの世の中にあっても、私たちがあなたを第一に見上げて歩むものとなりますように。弱い私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたは自分が幸せだと思っていますか？もしそうでないとしたらなぜでしょうか？この世界では金持ちや見た目が美しい人、能力のある人が幸せな人々だと言います。ですが神様は全く違った見方をしています。聖書に、悪者の計りごとに歩まない、罪人の道に立たない、あざける者の座につかない、心の貧しい人、柔和な人、また義のために迫害されている人、そういった人々を幸せな人々だと言います。一言で言うと、神様を愛し、神様に従う人々が、本当に幸せな人々、本当に幸せになる基準です。この世界はいずれなくなります。神様の目に幸せな人になってください。いつまでもなくならない本当の幸せな人生があなたを待っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日本の社会を見ていると、砂の上に国家が、社会が、家が建てられてるなって感じがします。外見を一生懸命作ってきた気がします。外見主義というんでしょうか。しかし精神部分が非常に脆いって、これは他国からも指摘されるんですね。私ももっと若かった頃、旅行した時によく言われました。日本って背骨がないですよねって言われました。はっきりと支えるものがないって。その間違ってても、いろんな国は宗教があって、みんな真剣に信じてる。だからそこで統一されてる部分もやっぱりあるんですね、間違ってても。でも日本にはそれがないって、背骨がないって、バックボーンがないって言われました。精神部分です。外側にはいっぱい力と時間を投資するんです、外見はね。でも中に空洞がある。だから社会が今空洞化してきてるっていうのは、その通りだなと私は思います。以前立派な木がありました。カシの木です。台風が来た時に倒れたって。どうしてあんな大きな立派な木が倒れたのかって言ってみたら、中が虫をがくって空洞だったっていう話を聞いたことがあります。それでは次に行きましょうか。さっき言いました砂の上に家を建てる生き方、これは皆さんどういうことでしょうか。聖書にこういう言葉が実は出てくるんですね。それは善悪の知識の木っていう言葉が創世記、聖書の一番最初の方に皆さん出てくるのをご存知でしょう。神様は命の木っていう木と善悪の知識の木っていう木を置かれました。そして選びなさい。イエス様が言ったのは命の木から食べなさいって言ったんですね。これは神様を象徴しています。神様を拠り所として、土台として、神様をいろんなことを考えるときに参考として、すなわち聞くっていうことです。神様、これはどうしたらいいんですか。例えば夫婦が結婚したときに、どうやったらいい結婚関係、家族を作ることができますかって悩んでいるときに、周りの声を聞くんじゃなくて、聖書では神様は何と言ってるかな、イエス様は何て言ってるか参考にする。いつもイエス様ならばどう言うのかな、イエス様は何と言ってるのかなっていうことを考える。かそれが命の木、神様を土台として、神様を設計者として、建築者として生きるという生き方です。でも砂の上に家を建てるというのは、自分を拠り所として、自分の知恵や周りのその多種多様の意見を参考意見として、それが悪いって意味じゃないです。しかしそれだけが拠り所なんです。するとそこには土台がないっていうんです。そうでしょ皆さん。日本の価値観も、私まだ若いですけども、日本に帰ってきて14年目になりました。はっきりしてることは、私が帰ってきた時と今はやっぱり違うということです。前は10年単位で変わると言われてたんですね、日本もアメリカも。今はもっと早いです。ジェネレーションギャップ、世代のギャップっていうのも、皆さんもう最近狭いでしょ。もう5歳違うと違うっていうようなね、変わってきてるんです。砂です。変わりゆくんです。前はもう国民が100人いたら 90% はみんなこれが常識だって言われたものが、今そうじゃなくなってきてるでしょ。変わってきてません。すなわち流動的です。頼りになりません。イエス様の言葉は永遠だって言われてます。皆さん、2000年前も今も10年後も永遠に変わらないって。この言葉に根ざして、この言葉を信頼して、この言葉を自分のものとして生きると、全然違うと言ってます。皆さん違うと思います。私もイエス様信じて25年になります。アメリカで学生の時クリスチャンになりました。確かにいろいろと問題はあります。しかし本当に違うんですね。生き方も変えられていきます。 夫婦関係のこともよく私たちは話をします。取り組みます。神が願っている結婚関係何なのか、親子関係何なのか、家族は何なのか、全部聖書に実は皆さん書かれています。砂の上に家を建てるというのは、神を自分の人生の土台としない、神に聞かないということなんです。一番危ないです。そしてちょっとこういう話をしたいんです。人間というのは何かということを聖書から少し話をしたいんです。人間というのは自己完結しない存在として作られたということを話したいんです。もう一度言います。人間というのは自己完結しない存在としてもともと作られています。すなわち自分だけでは生きていけないということです。簡単に言うと、自分だけで生きようとするときに全てを失うという意味です。自分が見えてきません。わかりますね。神と人との関わり、協力とかがあってお互いに完結できるんです。自分だけでやろうとするときに崩れるということです。だから私には神が必要ですし、誰かが必要で、補い合って完結するんです。わかりますね。自分だけになると孤独という世界で孤立して、どんどん泥沼にはまっていきます。崩れていきます。これが実は日本の社会で起こってるんです。皆さん、社会を分析すると、自己完結しようとしてできなくて沈んでってるんです。これを私は社会の中で私は感じるんです。皆さんどうですか。自分でどうにかしよう。ちょっとイラストレーション使いたいと思います。これは明日怒ってもらいたくないことをちょっと話をします。飛行機の話です皆さん、飛行機っていうのは、あれ、乱気流の、大体乱気流に入るパイロットいないんですね。冒険しようなんて。大体迂回するんです。時間かかってもいいから。ただし影響を受けるんです。経験したことがあります。あれ嫌なんですね。そして、乱気流の影響を受けているときの飛行機っていうのは皆さん、デコボコ道を車が60キロで走行する感覚です。やったことがあるからわかるんでしょうね、私多分。なんか、僕、こういう感じでずっと。それが10分、20分続くと気分が悪くなるんじゃなくて、それよりも、不安になってくるんですよ。そして時にですね、グッと落ちるんですね、飛行機が。あれ、グッと落ちるって、私はグーなんだかよく聞いてみると、何百メートルか一気に落ちるって言うんです。あれ怖いですね、皆さん。あれ本当に、だいたい周り見てると緊張感が走ってるんです。そしてパイロットも説明するんですね、大丈夫ですよと一応言うんです。一応安心させるために。で、みんな見てると、私もそうなんですけども、ちょっと様子見ていただきたいので、ちょっと横に行きます。座っててシートのこの横にありますよね。このアームレストっていうの。みんなこう持って、飛行機持ち上げようとしてる。私も気づいたらこうやって一生懸命。どんなに500人が持ち上げてる飛行機が落ちてる、ダメでしょ？それと一緒です。人間がどんなに頑張って自分をこう持ち上げようとして、ダメなんですよ。支えていただく必要性があるんですね。悩みがあるときに。そうでしょ？私は小学校の4年生になったときに、兄が私をプールに突き飛ばして泳げるようになったって話、前にしましたよね。そういう兄なんです。そして、泳げるようになって、あるとき、深いプールに行ったときに、足がつかなかったときに溺れそうになったんですね。不安で不安で、一生懸命岸辺に行こうとしました。岸辺というか、端の方に。そして、そっちに行ったら、ちょっと角度のあるプールだったんでしょうね。足がついたんですね。両足。あの時の安堵感。私たちを作って愛してくださった神様は、私たちの精神、心にそういう安定感を与えます。砂地ではない。私は20歳ですよ、ごめんなさい。の時にクリスチャンになったんです。そして、いろんなとこ正直通らされました。時々、過去の話をするようにも私もなったんですけどね。あの時こういうことがあったとか、年取ってきたんです、私も。やっぱりありましたよ。大丈夫かなとかですね。そんなに人生って楽じゃないですもん。若くてもいろいろあります。涙もいっぱいありました。しかし、その都度、私の心の足がイエス様についていて、安心できたということを今でも忘れることが皆さんできません。願わくば砂の上に家を建てるんじゃなくて、私たちは愛し万物を作られた永遠不動の、そして建て方を知っている、もう私たちが立派な家になるようにブループリント設計図を書いてくださった神様イエス様に、一人一人が出会っていけるといいんじゃないかなと私はそう思います。そしてすでにこのイエス様を見出した方は、そのイエス様をさらに信頼して よく聞いて家を建て続けていくのではといいのではないかなと私はそう思います。そして次に行きましょう。最後になっていきます。倒れない家です。2番目は倒れる家の話をしました。今度倒れない家ですね。どうしたら倒れない家を建てることができるか、もう一度イエス様の言葉聞いてみましょう。第24節そして25節を読みたいと思います。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと言っています。この岩はイエス様です。イエス様の言葉、教えです。聖書を見るとイエス様によって万物が作られて、万物はイエス様のために作られて、今も万物はイエス様の力によってちゃんと保たれていると、コロサイ人の手紙というところで第一章でイエス様を教えてくださっています。永遠不動の岩です。イエス様だけです。皆さん、他は全部変わります。私も変わります。今頼っているもの全部変わります。金融システムも変わったでしょ。日本、以前は絶対銀行は大丈夫って、皆さん今言い切れますか。年金もわかんないですよ。ひどいことですよね。皆さん、わからないでしょ。何もかも本当に頼りにならないんです。ただイエス様だけは信頼できると書いてあります。変わらないって、約束も変わらないって。イエス様の約束は全部実現するって、ヘブル書の第一章に詩篇から引用されてますけども、この世界も古着のようにいつか滅びるって、しかしイエス様は永遠に残る、神の国は永遠に残ると、このようにイエス様は宣言されました。ですから皆さん、すでにイエス様を信じている方はそのイエス様の上に自分が生かされていることを今日もう一度感謝していただきたいんです。まだイエス様の上に家が建てられていない場合、ぜひイエス様に自分の人生を託していただきたいんです。そしてイエス様はこう言ってます。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがないって、すなわちイエス様を土台として家を建てる者は絶対に人生にいろんなことがあったとしてもですよ、皆さん、最終的に失望して終わることはないって。どうですか、今までずーっとニコニコして笑って最後に逆を送ったらどうですか。そういうっていっぱいあるんですよ皆さん。イエス様も言いました、今悲しんでる者は幸いだって、今悲しんでるのは幸いだって。それはいつもね、涙流してるって意味じゃないですよ。いろんなロークがあったとしても、イエス様の上に家を建ててる人は幸いだって。いつか喜ぶって。満たされるって。しかし、今この地上で喜んでいる人は幸いじゃない。それはイエス様の上に土台を建てていない、家を建てていないってことで話を皆さんしています。イエス様だけが不動のものです。そして皆さん、こういう話をここでしたいと思うんです。人生にとって最後の波、嵐、試練、地震って何だと思いますか？そこに至るまであるんですよ、いろいろと。余震があったり、ちょっと揺らいだり、そしてまた余震があったり、最後は死だと思います、皆さん。そう思いません？死っていうのは全てを飲み込んでいく勢いがありますよね。何年前だったでしょうか？大きな津波がありましたよね。スリランカのあの辺りで、インド洋の辺りで30メートルの津波ですよ皆さん。もうその辺にあった家が全部なくなったって。死っていうのはそういうものだと私は思うんですね。津波です。実はみんな私たちそれを経験するんですけども、実は万物を作られたイエス様もその最後の死を、最後で死を経験したって。カーンって。皆さん、復活しましたイエス様は。大きな津波が来て全部なくなってる、そこに一つ、しっかりとした土台の上に家がまだ残ってたら皆さんびっくりしません？すごい土台だな。30メートルの津波を打ち砕いてそこにまだ立ってるんですよ。それがイエス様です。イエス様は死を通られました。最も厳しい死を通られました。しかし3日目にイエス様はにこやかな笑顔と爽やかな声を持っておはようと言って現れてくださったんです。死を打ち破った方です皆さん。 あの死の波、あの死の波以上に大きな波あるでしょうか？ないです、皆さん。あのイエス・キリストが最後の大きな津波であると死というものを通って生還して、実は打ち砕いたんです。死の後にイエス様はしっかりとしたものとして立っていましたので、神であることを証明したんです。復活を通して唯一不動の石です、岩です。すべては流されました。死を通して残ったのはイエス様だけです。そしてイエス様が私たちに言ってるんです。私のところに来なさい、私があなた方の永遠の不動の岩となりますよと、あなた方をどんな試練も苦しみも支えますよと、そして最後の死も私は打ち破りますよと、私の上に家を建てるならば大丈夫だということを言っているんです。皆さん、この世は地盤沈下してますよ。年々それが明らかになってます。明らかになってます。家を建てるときに皆さん、あえて地盤沈下してる地域に家を建てないでしょう。イエス様は地盤沈下した現実の中に復活して、私が永遠の岩尾であるということを証明してくださいました。願わくは私たちはこのイエス様の上に家を作っていきたいと思います。で、最近こういう本がですね、ある財団から寄付されまして、いっぱいこれ配られてるんですね。パワーフォーリビング、内容読みますか？いい本です。聖書そのものです。札幌オリンピックで銅メダリストのあのフィギュアスケーターのジャネット・リンさんとかですね、どっかの銀行の社長さんとかですね、あのヒルマン監督とかですね、出てきてるんです。みんな共通してることは、人生って大変だって。大変だ。しかし大変な時にイエス様が私の支えになってくださったということをみんな証言しています。本当に私も皆さんそう思います。そして私が好きな選手、田口壮選手、知ってますか？皆さん、カージナルスのアメリカに大リーグに行った時に何て言われたか知ってますか？なんて皆さん知ってます？高校生って言われたんですよ。バカにされて。体格も細いしね、バッティングもダメだしね、日本で言うならば4軍ぐらいまで落とされたんですよ。もうそういうところで野球する選手っていうのは全部自分で全部するんです。地ならしから腐らなかったんですよ。彼はそういう中でイエス様を救い主として信じたんですって、チームメイトを通して。ある時私ずっと、ね、その子知らなかったんです。そういうことは最近知ったんですけども、田口選手がインタビュー受けてる時に、私あれすごいなぁ、そういうその力強さ、試練の中でもこういうものが出てくるって何なのかなと私ずっと思ってたんです。聖書の言葉は使いませんけども、聖書を背景にしたその思想って、彼の唇とその顔の表情から出てくるんです。そしてある時に彼はクリスチャンになったって聞いて、やっぱり。で、私インターネットで彼のですね、ホームページを見てですね、そして E メールのアドレスがあったら、喜びたいと思って書こうと思ってですね、探したけど出てこなかったです。本当嬉しくてですね、直接手紙かけたらいいかなと思って探したら出てこなかったんです。いろんな試練です。普通の人だったら腐っちゃうでしょう。腐らなかったんです。イエス様の上に家が建てられている、からです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられていきなさいと、そのように記されています。イエス様が願っている岩の上に、ぜひ神が作ってくださる家を共に作っていきましょう。そして試練、風、雨、嵐、いろいろとあると思います。クリスチャンになってもこの岩の上に立ったら、もう人生はもうスイスイでアメンボのように、もうどこでスーッと行く、行かないんです。クリスチャンになっても悩みます。試練はあります。激震もあります。時にはでもそれはですね、さっき言ったクリスチャン、私の中にあるいらない家を壊すんですね。自分が勝手に神の設計図にない余計な部屋、家をやっぱり神様それ壊します。いらないから。で、神様が本当に願っているものをそこに作ってくださるか、時に微震があるんです。クリスチャン生活もね、時に激しいのもあります。でもそれは本当に家を作るためです。そこで大切なのが、皆さん何かっていうと、イエス様がどれだけ堅固な岩かっていうことを忘れないようにしましょう。そして私はその岩の上に立っているということを忘れないようにするんです。ヘブル書も言っています。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から決して目を離すことがないように。 実はイエス様も地上生涯いろんな激震はあったけども、父なる神様の愛するその懐を信頼して、この方から目を離さないように血を流すまで戦ったと。教会はそこまでは戦わないでしょう。でも苦しいことはあるから、イエス様から目を離さないように、この岩から目を離すことがないように生きていきましょうと奨励されています。だいぶ前の話です。七ヶ浜に宣教師の、家があったんです。一日祈りたいという思いがありまして行きました。太平洋側の絶壁のところまで行ったんです。ちょっと降りていくと、海に突き出して岩がありました。怖かったけども行ったんです。聖書を持って詩篇を読みたくて岩まで行きました。大きな岩です。天気は良かったんですけども、海は荒れてました。その岩に何回も何回も大きな波が打ち寄せてくるんです。ずーっと波を見てるとなんかね、こっちもね、不安になって吸い込まれる気持ちになってくるんですね。わかりますか、そういう気持ちって。で、そういう時に改めて自分が座っている、腰掛けている岩を見たんです。大きいんですね。大きいんです。これは絶対びくともしないわ。岩を見る限り安心です。そしてよく見てると岩は動いてないんですね。岩に打ち寄せる波はすべて逆に打ち破られて後退していきました。また向かってきます。岩にぶつかってまた砕かれて戻っていきます。私はしぶきを受けるぐらい。メガネもしぶきを受けるぐらい。人生はクリスチャンでもしぶきを受けます。嫌なことも受けます。試練もあります。しかし、私たちを引き抜いて、そしてそこから遠ざけていくようなものは絶対ないです。イエス様から引き離すものは何一つないと皆さん言われています。このことを感謝していきましょう。で、最後にです。私たちの人生はたった一度です。今日実は先に言いますけども、菊池安子姉妹には、教会からのプレゼントがありまして、日野原茂明先生っていうんですか、90何歳のお医者さんですよね、クリスチャンの。本、そして星野富弘さんが書かれた本が出たんです。新しい人生の出発って書かれてました。ごめんなさい、私ちょっと先に読んでしまいました。耐えられなくて。で、それをですね、菊池さんに教会からと差し上げるんですけども、60歳になったら、そっからまた新たな人生だって書かれてました。イエス様にしっかりとした土台を置いて、今までと違った人生をまた新しい家をイエス様の上に立っていくんだと、それにこう書かれていて、アーメンと私は思いました。聖書には永遠に消えない家があると書かれています。信仰、それはイエス様を信頼する人の信仰。イエス様にある希望。イエス様から来る愛。それによって立て上げられていく愛の関係、家族。それが永遠だと書かれています。それが教会です。この教会も皆さんこの三脚の上に建てられています。キリストイエスという堅固な岩の上に信仰と希望と愛が立って私たちが生かされていて、ますます輝き出るでしょう。最後の最後までいろんなしぶきがかかるでしょう。時に揺れるでしょう。波ばっかり見てると気持ち悪くなるでしょう。吸い込まれるでしょう。そういう時にどれだけ大きな岩であるかということをイエス様を見てもう一度考え直しましょう。心に平安が来ると思います。最後にこの話をして終わります。一人一人に私は感謝したいことがあるんですけども、いや本当に、一人一人が自然を通るときに大変なんですけども、私が見る限り、みんな新しくなってその試練から出てきてるんですね。何か違うんです。一ヶ月前に私ある方を訪問しました。昨年ご主人を失った、ご婦人です。皆さん誰かわかると思いますけども、私はしばらくその方と一緒に話をしたり祈ってましたけども、一応私は力をいただきました。その方から力をいただきました。そしてこの間は電話でしたけども、先生、何か新しいものが私の内側から出てきているのを感じるんです。で、私はそれもすでに見てました。言われなくてもわかります。そして確実に内側が強められているんです。そういう試練があってもですよ。そして言われましたよ。この間ご主人の笑点の1周年があって、周りの人たちが言われたって。確かに大変だけども、何々さんの中に励ましと何か強いものがあるねって言ってもらえたって、びっくりしたって言ってました。イエス様知らない人たちがそう言ったって。でもそれを私の目でちゃんと目撃してました。どこから来てるんでしょう。 イエス様です。この生ける岩であるイエス様の上に家を建てていくと、どんな試練があったとしても、その時は辛いし、辛さは生涯続くかもしれないけども、本当に強いもの、命あるものがその人の家となっていくんだな。そしてその家の恵みは聞いている私たち周りに命として伝わっていきます。イエス様に感謝しましょう。イエス様、みんなを愛しています。こんな私のことも愛してくださっていて、ものすごく愛してくださっています。この岩の上に建てられている以上、確かに辛い時もあるけども大丈夫です。イエス様は波を打ち砕いてくださいました。そして多少のしぶきを受けます。しかしその時にイエス様は痛みを私たちのために取ってくださったという、その思い出させる印となっていくでしょう。感謝してお祈りします。神様、イエス様は不動の岩です。一人一人がイエス様によって作られて、このイエス様の上に自分と人生を作るように言われました。いつからでも修復ができます。イエス様の愛は尽きることがありません。憐れみも知恵もこの教会の上に、すべてのキリストの上に、教会の上に注がれています。どうぞ神様、ますますここにおられるお一人お一人、すべてのクリスチャンを祝福してください。お願いいたします。そしてこの世にあって光となれるように、多くの方々が集うように、一人一人の一つ一つの教会を祝福してください。お願いいたします。私たちの主イエス様によってお祈りします。アメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN を聞いてイエス様を信じました。そのような喜びの声がこれまで数多く寄せられています。あなたのお祈りとご支援によって、今日も新たに救いに導かれる人々が起こされています。あなたはその神様の働きを支える大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法は、どうぞ BBN 聖書放送のウェブサイトをご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。楽しませてくださる神というタイトルで、テモテへの手紙第1、6章17節から21節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、楽しませてくださる神という、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、この箇所をですね、読みながらまた御言葉に触れていきたいと思います。テモテへの手紙第1、6章の17節から、今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富ではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。まあこのようにですね、教会、まあ今テモテはですね、エペソ教会に派遣されているんですよ。パウロがテモテをエペソ教会に派遣して、そしてそこで直面している様々な問題ね、教会を脅かしている様々な問題、そういったことに対処し、このように指示を与えなさいという、そういった使命を帯びて、テモテはエペソの教会を牧している、そしてそのエペソの教会にいる富んでいる人たち、富裕層の人たちにこう命じなさい。まあ多分教会において影響力、発言力なんかがあったんでしょうね。そういった人々がですね、教会にいろいろな問題を起こしかねない。ですから、このように指導しなさい、命じなさい。また後で振り返ってみますけれども、20節、テモテよ、委ねられたものを守りなさい。まあ、ここでですね、テモテに宛てた、手紙の一番最後に、やはりパウロはですね、可愛い我が子ですよ。ね、こう、愛弟子である、まあ、信仰の子供ですね、自分が生み出した。そのようなテモテに対して、テモテよ、まあ、非常に親密な、そういったメッセージを書き送る。何を書き送るかというと、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話や、間違って知識と呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの知識を持っていると主張して、信仰から外れてしまっています。恵みがあなた方と共にありますように、ね、神の恵みがあなたに、そして教会の上にあるように、そしてパウロはですね、この手紙を閉じていくわけですけれども、で、テモテに委ねられているもの、それは一体何でしょうか。ね、こう、まあ、パウロはですね、自分もこういったものを委ねられているっていうことを聖書の他の箇所、彼の手紙の中で書いていますけれども、それはですね、宣教の技、イエス・キリストを述べ伝えるっていう、そのことが神から委ねられている。まあ、そのようにパウロは自覚していますよね。イエス・キリストの福音、それが私たちに委ねられているんだ。それを伝えるように委ねられているんだ。皆さんにもそうですよ。皆さんにもイエス様から福音が委ねられているんですよ。救われた私たちはこの世に対してイエス・キリストの福音を語るように、伝えるように、その使命が委ねられているということを皆さん自覚しておられるでしょうか。そしてまたテモテはですね、パウロから委ねられて今このエペソの教会を牧している、そういったこともありますね。この教会が委ねられているということ、ですからパウロにとってはですね、このイエス・キリストの福音のためエペソの教会を守る、そういった必要があったわけなんですね。そこで何を避けなさいと言われているかというと、二つのことが挙げられていますね。俗悪な無駄話ね、あるいは間違って知識と呼ばれる、そういった 反対論っていうふうに書いてありますけども、この二つの事柄、こういったことが教会に問題を起こし、教会を分裂させ、人々をつまずかせるんですよ。だからこういったものを避けなさいっていうことで挙げられている二つの事柄がありますよね。それは、俗悪な無駄話っていうふうに翻訳してありますけれども、まあ多分日本語に翻訳する学者はですね、とても苦労するわけ、悩むわけなんですね。どのように翻訳すべきかっていうこと。まあ英語でもですね、まあ英語の聖書っていうのはいろんな翻訳が出てるもんですから、そうすると、こうかなり違うニュアンスのことがわかるような、そういった英語で書かれていてですね、まあ中にはですね、神を認めぬ愚かな議論っていうそういった翻訳なんかがありますね。あるいはこの世的な虚しいおしゃべりっていうそういったことがありますね。皆さんもどうでしょうかね。こう私たちが集まってですね、なんかおしゃべりを楽しむっていう時に、それがですね、こうやもすると変な方向に行ってしまって、もう無駄話どころか、こう神などいないような、そういったなんていうんですかね、こう発言が出てきたりですね、そしてですね、こう人をつまずかせるようなゴシップ噂話、そういったものがですよ、こう教会の中で問題になって、それを耳にした人がつまずいてしまう、ね、信仰からも離れてしまうっていう、そういった人間の社会で起こりがちな、そういったことを言っていますね。あるいは議論、神を認めぬ愚かな議論っていうことで、まあ皆さんね、気をつけないと、私たちはですね、クリスチャンとは言っても、例えばね、教会の何かの集まりで議論をする、論議をする、会議をするっていう時に、で、まるで、こう、この世的な考えに染まってしまって、神様が働かれないような、ね、こう、神様は霊をもって働かれることなんかはないんだみたいな人間的な考えで物事を決めていって、そういった中で衝突が起こり、そしてですね、もう、争いに、論争になってですね、それでもう分裂してしまうっていう、そういったことがですよ、こう、起こりうる。それは人間の社会ですから、そういった、こう、神を認めぬ愚かな議論に人々が陥らないように気をつけなさい、避けなさいというわけですね。あるいは、まあ、それはこの世的な問題で、こう、つまずきが起こるということですね。あるいは、神学的な問題で、つまずきが起こるということもあるわけですね。すなわち、神学論争になってしまってですね。まあ、皆さん、ここで問題になっている、パウロがテモテに対して忠告して警告しているのは、間違って知識と呼ばれる反対論というふうに書いてありますけども、これは後にですね、こう、神学的に非常に大きな問題になって、当時の2世紀とかのですね、教会をガタガタにしていった愚弄主義っていう、そういった神学的な異端があるんですけどもね、それは歴史的に知られているわけですけれども、まあ、ここでパウロはそのことをこう取り上げていますし、またヨハネなんかもヨハネの手紙の中で同じことを取り上げて、それがいかに危険な教えであるかということを警告している。これは簡単に言うとですね、イエス・キリストが受肉をして人間としてこの世に来られた神の一人子であるということを否定してしまうんですね。肉体っていうのはそもそも悪だからね。だからそんな肉体の姿をとって神の一人子が来られるはずはないという、こういった、なんていうんですかね、ギリシャ哲学の影響を受けているんでしょうけれども、キリストが人となって来られたことを否定する。そして恵みによって信仰によって救われるのだと、それも否定してですね、ね、私たちはその知識と呼ばれる神から与えられる、そういったものが与えられなければ救われないんだということを言ってしまうという、そういった異端的な教え、まあそういったことがこう起こり始めていたんでしょうね。ですからそういった神学的な問題でつまずきが起こるのを避けなさいっていうふうに指導しているわけですね。私たちもそうですよ。本当に神学論争なんかが教会の中で起こってしまってですね、その結果はもう争いになってしまって、もう教会を飛び出していくなんていう、そういったことが、まあ、この世の中ではですね、起こっていくわけですから、本当に私たちはイエス・キリストの十字架ね、イエス様が私たちのために死んでくださって、そしてこう葬られ、しかし3日目に蘇ってくださった、このイエス・キリストを仰ぎ見て信じる者は救われるんですよ。 ね、それ以上の何か憶測ですね。こう、神学論争っていうことですね。決して、この世にいたのでは、私たちの頭では理解することのできない、そういったことを論争を始めてしまって、それでこう分裂していくって、それは避けなければならないわけですね。それはイエス・キリストが悲しまれる、そういったことなんですけども。まあそういった中でですね、パウロは、テモテに対して、飛んでいる人たちにこう命じなさいっていうふうに、こう教えるわけなんですけども、まあ先ほども言いましたようにですね、多分ですね、この世で飛んでいる人たち、富裕層の人たちっていうのは、教会においてある程度の大きな影響力を持っていて、発言力を持っていたことでしょう。まあ、例えば当時はですね、家の教会ですから、そういった裕福な人の家に集まって、ね、あちこちに分かれてでしょうけれども、そこで礼拝を守る、主の晩餐を守るっていう、そういったことがなされていたわけですから、そうするとですね、この世で飛んでいる、今の世で飛んでいる人たちに命じなさい。教会で影響力を持っている、そういった富裕層の人たちに命じなさい。ね、彼らに対して善を行うこと、立派な行いに富むこと、惜しみなく施すこと、喜んで分け与えること。ね、そのように命じなさい。ね、なぜかっていうと、私たちに豊かに恵みを与えてくださる、その神様の恵み、それは私たちを楽しませてくださるために、そのような恵みが与えられている。この神に望みを置いて、ね、自分の富、自分の持っている財産、そういったものに、こう、頼り、そういったものを誇って、他の人を見下したりするようなことがなく、ね、いつも他の人のことを考えなさい。まあ、これはイエス・キリストのうちに見られる、そういった心の姿勢であるわけですけれども、まあ皆さんね、このように、今の世で飛んでいる人たちに命じなさいなんて言うと、あ、私には関係ないっていうふうに思われる方、この中にどのぐらいおられるでしょうか。ね、いや、私はもうね、普通の庶民だから、もう一般的なそんなお金持ちなんではないから、こういったふうには当てはまらないっていうふうに思っておられるとしたらですね、まあ、皆さんね、こう、かつ、まあ、この聖書が書かれたっていうのは、新約聖書書かれたのは、今から2000年前のローマ帝国の奴隷社会におけるそういった社会ですけれども、当時の一般の人たち、すなわち飛んでいる人とは呼ばれない普通の人の生活っていうのは一体どういうものであったかということを比べるとっていうのはあれなんですけども、皆さんがいかに飛んでいるか、いかにお金持ちかっていうこと、物持ちかっていうことをわかると思うんですよ。で、こう皆さんね、今誰でももうスマホなんか持ってるでしょ？驚くべきことですよね。今世界中にちょっとこう電話できるんですよ。そんな電話が出たのは1970年代に衛星電話なんていうのが出て、もう使用料が何万円という、そういった、もう1分通話するだけで何万円という、そんな時代だったんですけれどもね。今もう、あれですよ。先週も私、電話をいただいて、そしてもう綺麗に、まあ、東京のね、事務所におられるいつも方ですから、あ、東京におるんかなと思って電話を受けてたらですね、今アメリカから電話していますって言うんですね。アメリカにおられるんですか。で、しかもなんか最近はかけ放題みたいなのがアメリカの中のSIMカードにもあって国際電話がかけ放題なんていう。すごいですね。こんなものを私たちは持ってるんですよ。これでですね、もう家はどうでしょうか。住んでいる家にはですよ。もうエアコンがついてるでしょ。考えられなかったですね。昔、50年前は。私の子供の頃はエアコンなんてのは考えられなかったですけどね。そして、お湯、蛇口ひねったらお湯が出るでしょ。お風呂なんか入れるんですよ。すごいですね。どんなお金持ちの生活してるんですか、皆さん。洗濯機なんてのありますよね。あら、まあ、乾いて、こんな洗濯板でこんなことを50年前やってましたけども、そんなことしなくていいんですよね。乾燥機までついてますからね。冷蔵庫がある。考えられなかったですよね。 夏に食品を取っておけるなんてことは大金持ちしかできないことですよ。ねえ、そして着替える服なんかいっぱいあって今日はどれを着ていこう。昔はもう着る服なんて一つしかなくて替えがなかったですからね。まあ寝る時もですね、ベッドに寝てたりですね、もう羽毛布団なんかに寝てたりですね、どんなお金持ちなんだっていうことになるんですよ。皆さん、まあ私もですね、よくミャンマーの孤児院に、こうクリスチャン孤児院ですね、支援にずっと行っていましたけれども、ね、20年近く前から、10年ほど前までですね、まあ今こう軍事クーデターでもって国がこんなになってしまって、ましてやコロナのそういった影響でもとても入っていくなんてことはできずに、もう隙あればその国から出ていこうというそういったことになってしまっていますけれどもね。しかしですね、これ私もこれ15年ほど前の写真ですかね、見せしていますけれども、これはですね、村の中の孤児院の子供たちが通っている日曜日の礼拝に私たちも参加させていただいて、そしてですね、その礼拝の後で、ちょっとご近所に住んでおられる教会員の方のお宅にお邪魔した時の写真なんですよ。もうごく一般のこうヤンゴン郊外の村の人っていうことですよ。まあ今もですね、今ミャンマーもですね、貧富の差がこんなになってしまって、もう立派な家に住んでる人もいます。立派な車を乗ってる人もいっぱいいます。そういった中で多くの人っていうのはどういった暮らしをしているかというと、まあ竹の皮で編んだようなそういった壁ですよね、小屋の壁ですよね、もう向こうが見えるようなそういった壁ですよね。断熱も何もないですよ、遮音も何もないですよ。もう床はですね、この竹を敷き詰めたようなそういった床になっていて、下の地面が見えるわけなんですね。もうトイレなんてないですからね、こう外行ってこう用を足すわけなんですからね。シャワーなんてないですよ、お風呂なんてないですよ、外で水を浴びるわけなんですね。そういった生活ですね。そしてこの小屋の中にあるもの、これだけがすべてね、家財道具すべてね、着替えなんかもこう一着あるかないかというそういったことですし、台所なんかもそこに火鉢が置いてあって、横にですね食器が何枚かあって、そしてもう冷蔵庫なんかないですからね。そしてですね、ここ子供さんが4人おられて、ご夫婦とおじいちゃんも一緒に住んでますから、7人家族がこの狭い空間で住んでいるっていう、まあこういう生活っていうのは今でもいろんな国ではそれが一般の人の生活なわけですよね。そういった中で今の世で富んでいる人たちに命じなさい。ね、地上でこの富、自分の財産に頼りを置いている、そういった人たちに命じなさいっていうふうに、パウロはですね、言うわけなんですけども、しかし、このような貧しい人たちが、まあ、彼らはクリスチャンなんですけれども、ね、こう、じゃ、何の楽しみもなく、この世において、本当に惨めに生活しているかと違うんですよ。ね、こう、お邪魔する前に、こう、礼拝で一緒に賛美していたんですけども、そしてですね、こう、孤児の子供たちも礼拝の中で、本当に喜んで、神様を賛美するんですね。本当に楽しそうに楽しんで礼拝を捧げているんですね。そして、そんな極貧の中から、しかし子供たちもみんなですね、何がしかの献金をしてるんですよ。まあ献金はこうですね、こう回すんですけども、みんな入れてるんですね。わあ、感心しましたね。で、親御さんなんかが子供にこう持たしてですね、そしてその子供もみんなこう捧げるっていうことをその教会ではされてましたね。ね、しかしですね、本当に喜んで神様を賛美している。神の恵みを喜んでいるっていう、そういった姿。本当に皆さん、ね、こう日本からも若い人たちが行くときにですね、こんな状況の中で、こんなに楽しんで喜んでいる、その姿に皆さん感動されるわけなんですけれども、さあ、イエス様はですね、このように言われましたよ。こう地上の富を頼りとしているものの虚しさっていうこと。で、こう、ある例えを用いて、このような例えをイエス様はなされましたね。ルカの福音書の12章。で、ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう。こんなに収穫が取れてしまった。 何倍の収穫があったんですかね。予想をはるかに上回る、そういった収穫があるというわけなんですね。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そしていった、こうしよう。ねえ、私の今の蔵を壊してもっと大きいのを建てて、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。まあ非常に独特な表現を使ってありますけどもね。自分の魂にこう言おうって言うんですよ。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、もう安心だ。ねえ、休め。食べて飲んで楽しめっていう風に、ああそうですよね。もうずーっとこれから先心配する必要がない。でこれで安心だっていう風に思ったその金持ちに対して神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。お前の魂は今夜取られる。ねえ、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですよ。まあそのようにイエス様は教えられたわけなんですよね。この地上のものは頼りにならない。地上の命が尽きるとき、自分が頼りとしてきたこの地上のものは何の役にも立たないんだ。ね、どれだけ自分のために蓄えてもそれを持って行く、死んだ後に行くっていうことはできないんだ。自分の命だけではないですよね。こう頼りとしてきた財産が突然失われて路頭に迷うっていう、そういったことありますでしょ。ね、こう今そうですよね。多くの方が地震で一瞬にして全てを失って、ね、生き残った人たちにとっても愛する家族を突然失って、頼りにしてきた子供たちを失って、これからどう生きていけばいいのか。ね、頼りにしてきた財産を全て失って、どうやって生きていけばいいのか。で、頼りにしてきた家族、子供たちが今戦争で戦って命を落としている。で、頼りにしてきたそういったものが突然失われるっていうことですよ。まあ、しかし、私たちにとって決してなくならないものにこそ望みを置くように。で、そのことをイエス様は教えておられるわけですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あなたは BBN ホームページの聖書の教えをご覧になったことがありますか？そこには聖書や神様について、また天国や地獄、バプテスマ、祈り、クリスチャンの行いなど合計26のテーマを学ぶことができます。あなたが誰かに私たちが信じている聖書について証しする際にもとても参考になります。どうぞご覧くださり、ご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編42編1節から11節、43編1節から5節と44編1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編42編の学びに入りますが、詩編42編から72編は出エジプト記区分を形成しています。出エジプト記でと同じように、神様の民が見知らぬ地にいるため、約束の地から遠く離れて苦しむ人々を見ます。独裁者が彼らの上にあり、彼らのうめき声とうなる声、そして冷酷な監督の鞭が彼らを打つ音が聞こえます。彼らは楽になるどころか、ますます深刻になる困難の中にいます。ついにイスラエルの叫ぶ声とうなる声とが聞かれ、主は苦しんでいるご自分の民のために立ち上がられます。主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を守られます。そして主は彼らをエジプトの地から救い出されます。例えば最初の七つの詩編、42編から48編では、出エジプト記の最初と同じ状況をそこに見ます。でもこれらの詩編は過去を指しているのではありません。これらの詩編は将来を見越して、これから来たるべき日々のイスラエルの残りの者たちの経験を明らかにしているのです。私たちは神様に選ばれた人々がエルサレムから離れたところにいるのを見ます。彼らは聖なる場所から切り離され、主との接触がなくなっています。ちょうどエジプトの地にいた時のようです。詩編の創世記区分と出エジプト記区分には、神様の皆の興味深いコントラストがあります。創世記区分では、エロヒームという名前は15回しか出てこないのに対し、エホバという名前は272回出てきます。出エジプト記区分では、エロヒームは164回出てきますが、エホバは30回だけです。この二つの神様の個人的な皆には違う意味があります。エロヒームは神様の力の豊かさを語り、エホバという皆は贖いを語り、イスラエルを保たれる方です。この区分の中には、前の区分ほどにはダビデの書いた詩編がないことがわかります。ダビデは19の詩編を書き、レビの家族であるコラの息子たちが7つを書いています。この部分の中にある詩編は、すべて終わりの日のイスラエルの予言的な姿です。詩編42編から44編では、イスラエルのコラがエジプトにいて、パロに支配されているのを見ます。詩編43編は反キリストに言及しており、イスラエルは敵の圧迫のために悲しんでいます。私たちは彼らが神様に自分たちを救ってくださるように叫んでいるのを見、そして彼らに救いがやってきます。詩編45編は偉大な千年王国の詩編であり、主イエスが来られて地上で統治されることについて語っています。神様の民が理解すべき大切なことは、これらの詩編の主要な、そして基本的解釈は、イスラエルの民に適用できるということです。彼らは大患難と呼ばれる将来の困難の時に直面しているのです。ですからこれらの詩編の中から質問をするために、一つの説だけを取り出す時には、私たちは気をつける必要があります。確かに困難の中にいる人は、本当の慰めを詩編の中に見つけることができます。でも私たちは、これらの詩編の基本的な適用は、イスラエルに対してであることを決して忘れてはなりません。多くの人たちがしているように、イスラエルを神様のご計画と目的から除外してしまうのはとんでもないことだと思います。また、詩編記者がイスラエルのことを語るとき、それはイスラエルの民全体を指しているのではないということを念頭に置いておきましょう。なぜなら、民全体が考慮されているのではないからです。ちょうど組織化された教会のすべてのメンバーが、目に見えない教会、あるいは信者の集まりを形成しているのではないのと同様に、イスラエルの残された者たちは、民全体ではありません。私たちがこの詩編の出エジプト記区分で見ていくのは、主を信じるイスラエルの残された者たちのことですと、マギー博士は述べています。 詩編42編は大患難時代の間の敬虔なイスラエルの残された者たちの苦しみを示します。イスラエルがエジプトの地にいた時、神様は最初彼らを血によってあがなわれました。杉越の子羊の血が神様を信じる者たちによって家の門中に振りかけられました。夜、死の御使いが家々を通り過ぎた時、もしそこに血があったなら誰も死ぬことはありませんでした。これは血による贖いです。贖いの第二の段階は後悔においてであり、そこでは力による贖いでした。この詩編の題名はコラの子たちのマスキールです。マスキールはこの詩編が教えのため、理解のための詩編であることを意味しています。コラはイスラエルのアラノでの放浪時代に反乱を指揮した人物です。モーセとアロンの権威に対する彼の反乱のために神様は彼を処刑されましたが、彼の息子たちの命は助けられました。神様は彼の息子たちが神様の裁きで死ぬことはなく、彼らは続けて神様に仕えるのだということをとてもはっきりと示されました。民数記26章の9節から11節を読み出します。エリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。その時地は口を開けて彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。しかしコラの子たちは死ななかった。そしてこのコラの子たちが、この出エジプト記区分の最初の詩編のいくつかを書いたのです。そして予言的にこの詩編は大患難時代の様子を私たちに教えてくれます。42編の本文に入りますが、1節から2節。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。現在ユダヤ人たちがイスラエルの地に集まっていますが、彼らが再びあの地から出て行く時が来るのです。それはもしかしたら追い出されるという結果になるかもしれません。そして今日、あの地には敬虔な残された者たちがいるのではありません。現在イスラエルの地には二つのグループの人々がいます。一つのグループは正統派ユダヤ人と呼ばれる人たちで、自分たちのメシアを待っています。彼らはそのメシアが来て、宮を再建することを期待しているのです。もう一つは、宗教的なことは心配しないというグループです。彼らは新しい時代が始まったと主張します。敬虔なイスラエルの残りの者たち、神様の民は、すべての時代の神様の民がそうであるように、神様を切望しています。ダビデは疑いもなく、谷を見下ろす洞窟に隠れながら、この一節から二節の言葉を言ったと思います。彼は狩人と犬の吠える声と、そして数分後には藪の中からガサガサいう音を聞いたのではないでしょうか。見張りに立っていたダビデの部下たちは警戒します。ホラ穴の入り口近くには小さな泉があり、まもなく小さな鹿が口に泡を吹きながら水に頭を突っ込んでたっぷりと水を飲みます。鹿はちょっと立ち止まって様子を伺い、また水を飲みます。だからこそ詩編記者は、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎますということができたのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、神様のことをそのように慕い求めておられるでしょうか。詩編42編の3節。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間。エジプトのレンガ製造所では多くの泣き声が聞こえました。そして将来にも泣き声が聞こえることでしょう。 大患難時代には次のようなあざけりが起こるのです。お前の神はどこにいるのか、メシアはいつ来るのか。五節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。彼は自分の落胆を叱責し、神様を信頼せよと自分を励ましています。六節から七節、私の神よ、私の魂は私の前でうなだれています。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えて行きました。これはヨナが祈りの中で使ったのと同じような言葉遣いです。ヨナは死の口の中に入って行きました。大患難の間、イスラエルは破滅が自分たちの上に迫っていると考えますが、神様は彼らを救い出されるのです。八節から九節、昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私たちの多くがこのように感じることがあるのではないでしょうか。十一節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。絶望的な時に残りの者たちは神様に立ち返ります。東からも西からも北からも南からも何の助けもありません。私たちの助けは天と地を作られた主から来るのです。詩編43編は42編と綿密に関係しています。経験の残された者たちは自分たちのために行動してくださいと神様に求めます。詩編43編に入りますが、一節、神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。イスラエルの残された者たちが語っています。反キリストは嘘つきです。反キリストはこの人々と契約を結び、週の半ばでそれを破ります。そのことが起こるときに、彼らは欺きと不正の人から私を助けてくださいと叫びます。三節、どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますように。あなたの光と誠を送りとありますが、詩編記者は救い主を求めて祈っているのです。イエス様は次のように言われました。ヨハネ8章の12節、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。また、あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますようにとありますが、彼はエルサレムに帰りたいのです。彼は宮で礼拝をし、神様のもとに連れて帰ってもらいたいのです。五節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。彼らの祈りは答えられ、彼らが長いこと待ち望んだメシアは帰って来られます。その時、エゼキエルの予言は成就します。エゼキエル書36章の26節から28節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。 私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。さて、詩編44編の学びに入りますが、もう一つのマスキール詩編にやってきました。この詩編は、コラの子たちの手によるものです。この祈りを必要としたイスラエルにおける歴史的な状況は知る由もありませんが、私たちは予言的な解釈は確かに知っています。これはメシアが来られて彼らを救い出す前のイスラエルの誠実な残りの者たちの最後の経験になるのです。詩編44編の一節。神を私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を。ギデオンも同じことを言いました。困難の時代の中でイスラエルは神様の過去の助けに言及するのです。神様は前にも歴史に介入されました。そして再びそうされます。二節。あなたは見て思って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。これはモーセとヨシュアの時のことを示しています。神様は彼らのひどい罪のゆえに、カナンに住んでいた者たちを取り除き、ご自分の選びの民をそこに住まわせられました。三節。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。イスラエルの子らにその地を与えられたのは神様でした。彼らは自分の力や賢さによってその地を手に入れたのではありません。四節。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。このヤコブはあのヤコブであり、そのヤコブがイスラエルの民になったのだということを理解してください。詩編記者が神よ、あなたこそ私の王ですと叫ぶとき、彼はイスラエルの王なる方のことを語っています。主イエスはイスラエルの王なる方であり、主は苦しんでいるご自分の民を救うために再びこの地上に戻って来られるのです。五節から六節。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。患難の時代に敬虔な残りの者たちは仕返しすることを求めます。彼らは律法のもとにあるのです。そして彼らには仕返しを求める権利があります。22節。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。キリストのために苦しんでいる信者たちは大勢いますが、でも概して教会は迫害のもとにはありません。ところが、イスラエルの残された者たちは迫害されるのです。ここで見ているのは、イスラエルの残された者たちです。23節。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。神様に起きてくださいと叫んでいますが、神様は眠っておられるのではありません。絶望の中で残りの者たちは叫び求めるのです。旧約聖書と新約聖書の狭間のマカベアの時代に、イスラエルの敵は最も目立つ場所にやってきました。過去を考えてみますと、イスラエルの歴史の中で彼らはその時にそれまでになかったほどの苦しみをしました。マカベアの時代に、起こす者たちと呼ばれる祭司のグループがいました。彼らは起きてください。主よ、 なぜ眠っておられるのですかと神様に叫び求める人々でした。その時期、彼らは神様が眠っておられるように感じました。でも偉大なマカベア一族の一人で大祭司であったヨハナン・ヒルカヌスがこの習慣をやめさせました。彼は人々に尋ねました。神が眠ることがあるだろうか。聖書の中には詩篇121篇の4節にあるように、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないと書かれているではないか。たとえそのようにあなたが感じることがあったとしても、神様に起きてくださいと求める必要はないのです。将来のある日に、残りの者たちは神様が眠っておられるように感じて、起きてください、主よ、なぜ眠っておられるのですかと言います。その日が来たとき、神様は眠っておられるのではありません。神様は働かれる準備ができています。神様はご自分の民を永遠に捨てては置かれません。詩篇44編に戻りますが、24節から26節。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお救いください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。歴史の中の最も暗い時に、神様の憐れみのゆえに自分たちをあがなってくださいという叫びが残された者たちから起こります。この叫びは助けと正義を求める訴えなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、残された者たちの心の叫びというテーマで、詩篇42編1節から11節、43編1節から5節と、44編1節から26節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 神よ、真摯な悔い改めに導いてください。自分の罪に敏感になり、イエスの救いの力に全幅の信頼を置くことができるように私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ペテロの手紙第2:3-9。
1: アメリカの著名な公民権活動家ジョン・M・パーキンスは人生の終わりに語りました。

悔い改めだけが神に立ち返る方法です。悔い改めなければあなたたちは滅んでしまう。これは聖書の教えです。キリストは悔い改めないなら皆同じように滅びますと言われました。使徒ペテロは悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られますと述べました。同様の言葉は旧約聖書にも記されています。全イスラエルに向けた赤別の挨拶で、預言者、祭司、そして裁き人であったサムエルは、恐れてはならない、あなた方は悪を行った、しかし主に従う道から外れず心を尽くして主に仕えなさいと語りました。懺悔し、悪に背を向け主に従えと命じたのです。私たちは皆罪人で神の道徳基準に到達しません。悔い改めが必要です。罪と決別し、神に従う自制の力をくださる救い主イエスを慕い求めましょう。ジョン・M・パーキンスや預言者サムエルの忠告を聞き入れましょう。この人たちは神が悔い改めの力を用いて私たちを大いに変え、主の栄光のために用いることができると知っている人たちなのです。今日の黙想のヒント、なぜ罪に背を向けキリストの許しを請うことが不可欠なのでしょう。あなたにとって心から主に従うとはどういうことですか。

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。約束を信じてと題して創世記46章2節から4節よりお届けします。
1: じゃあ春夏秋冬の人生の秋のちょっと物寂しいような悲しさはありますかって、喜びと悲しみがあって人生ですからね。喜びと祝福だけだったらありがたみ何もないです。普通だから。悲しいことがあるからちょっとした喜びに目覚める、目から鱗ですね。じゃあ何がそういうことありましたかって、いろいろありますよ皆さん。人生も春とかギラギラした夏じゃなくて秋ですから。一番身近ではさっき週報の報告で1年364日の聖書日課を私が書きますと、1年は365だ、4と5を一つ間違えたって皆さんに許してもらえるでしょうけども、それからある印刷ちょっとした紙がねなくなって、どこに行ったかなって、もうさんざっぱら探して、どこにあったと思いますか。車の座席の下にあったんですね。それから伝道師に預かったすごく大事な鍵、あっちにないこっちにない引き出しにないとなったら、あとは人間の悲しいさがで、私か、いや私じゃないから家内か、もしかしたら伝道師かって、もうさんざんバラコンやって、結局私が全部悪かったのです。私のパソコンのそのバッグの袖に、なんでここにあるのって、もし皆さんがこっそり忍ばせた方がいたら、私に申し出ていただくと、なんだか人生も秋になっていろんな記憶がかなり怪しくなってきたなということもあるんですけども、皆さん今日はそれでも約束を信じて旅をしたといっても130歳からの旅ですからね。私たちはここに引っ越してきて、このうちの何人かは11年ですか、間違ってないかな。そして教会ができて10年ですからね。約束を信じて、あ、ここは神様が導いたふるさとじゃないけど、ここに住んだらいいよって信じて住んだんです。信じなかったら住まないんですね。そして建物を建てる必要もなかったかな、教会も新しいのあったけど、なんでも建てなきゃと思って建てて、約束を信じて建てたんですね。今日はヤコブって創世記50章までしかないんですが、46だからもうヘリの方、最後の方ですよ。147歳まで生きるから残り17年の生涯で旅をするって、しかも北海道から沖縄でも結構決断力必要ですよ。外国ですからね。エジプトに旅をした、なんでできたって、だから約束を信じたから言ったしできたということで、アウトラインを出していただきましょうか。今日は約束を信じる、約束って一体何って、それはピンポイントで、つまりその場所でその時にピンポイントで神様くださるんですね。いや5年前10年前なら全然心に響かなかったんです。今この時だから、この場所だから、心の奥深くにストーンと入るんですよ。神様が私たちの名前を呼ぶとき、誰々さん、誰々さん、聖書の時代ならサムエルよ、サムエルよ、今日の箇所ならヤコブよ、ヤコブよと呼ぶときに、デタラメに暇だから電話をかけるようにじゃないんですね。ピンポイントで、今だってその場所で、その時に、130歳の時に、今必要だと思うから、神様は約束を与えるんです。その約束には、何が含まれているかというと、近くの一歩と遠くの未来ですよ。まあ、どんなスポーツでも、やがてワールドカップで優勝するとか、まあ、日本もいずれ優勝するってサッカーは目標、高い目標を掲げているようですが、もしかしたら本当にあり得るかもって思ったりする時もありますが、いきなり一足飛びに行かないから、近くの今年のアジアカップでは絶対優勝しますよとか、したら、いつの日か世界一になるかもって思いますからね。だから近くと遠くの約束が混在してるんですね。さあ、じゃあ皆さん、2節をまずお読みしましょうか。130歳になったヤコブに、 神様は呼びかけられた箇所、読みましょう。はい。神は夜の幻の中で、ヤコブよと語った。彼は答えた。はい。ここにおります。いいですね。少年サムエルにも、誰にも天の声がない獅子の時代に、サムエルよ、サムエルよ、聞き逃したとか聞き流したとかじゃなくて、はい、ここにおりますと。ヤコブはそんな若い少年じゃなかったけど、晩年でも少年でも神様の愛する人を神様は捨てないから、どんなに情けない人間でも、ヤコブのように癖の強い、そういう人でも、関係ないんです、そういうことは。いい人間だから、神様が導くとか、他の人よりもレベルが低いからとか、関係ない、そういうことは。神様の愛する人に年をとっても、はい、ここにおりますと。で、これ一体どういう場面ですかって説明しますね。自分の当時末の娘が死んだという嘘のニュースが届いて、嘘です、それは。ヤギの血に浸した袖の長い、まあ今半袖着てる人と長袖着てる人が今日中暑かったりするから微妙ですが、聖書の国では長い袖の服は特別の寵愛で、それはお父さんのヤコブに愛されたヨセフという人が、獣に、悪い獣に食い殺されたんだって、まあ、嘘でした、それは。お兄さんたちの嫉妬です。まあお父さんの偏愛もありました。人間はみんな罪人だからお父さんだけ悪いとか、お兄ちゃんだけ悪いとかないんです。ヤコブだけ悪くないもないんです。みんな罪人だから。なんか寵愛されたのをいいことに、息子のヨセフはちょっと生意気でしたとか、かなり生意気でした。だから鼻について、殺そうっていう話まで言ったんですよ、実のお兄さんに。しかし殺さないでエジプトに売られていって、まさかそれをお父さんにどう告げるか、結局嘘ついたんですね。ヤギを殺してその地に、お父さんの寵愛の印、まるでお父さんが末の息子を包むような、それを真っ赤に染めて、これがありましたっつったら、お父さんは当然悪い獣にやれたって普通思うでしょ。食い殺されたんだっつって、まあ何ヶ月何年そのことで心引き裂かれたでしょうか。だけどあれが、そのヨセフが17歳だったので。もうそれから30歳になってるから、30-17、13年。13年も歳月が経って、何が起こったかというと、まあ私たちは震災が起こって12、3年ですけども、当時も13年経って、お兄さんたちが当時世界的な大飢饉だったんです。世界的な飢饉だからしょうがない。国の中に食べ物ないから、エジプト一人国があるというので、行ってみたら、そこの首相が、政治家のトップの人が、全部仕切っている当時噂の賢い人が、自分たちが昔殺そうとしてエジプトに売った弟だったという顛末に気がついた。ここまで時間がかかったんですが、まさかまさかの、まあ、青天の霹靂というか、お父さんは狐につままれたような、まあ良いニュース。だけど考えてもいないニュース。13年も空白があったんですからね。で、なんでこれを信じたかというと、だって迎えに来たから。お父さんをエジプトに連れてきなさいって言って。まあ世界に君臨したエジプト大帝国の王様に次ぐ首相ですよ。お前が政治やれって王様に言われて、外国人に。まあ日本で外国人が首相になったことは多分ないかもしれませんし、なかなか難しいプライドもあるからと思いますよ。だけど、エジプトの人じゃない、売られた元奴隷のヨセフが、普通じゃない、素地が、だんだんだんだん芽が出て、まあ、上に立つ人は人を見る目はあるので、ヨセフを見た瞬間に、この若者は普通じゃないと思った。あなたがこの国を仕切るんだ、この難しいハンドリング、人生の基金の中で、あなたがこの国を仕切るんだと言って上手にやって、エジプトにだけ食料があったから死ぬわけいかないので、行きたくなかったけど、お兄さんたちはエジプトに行って頭を上げることもできず、食料を分けてくださいませんかって言って、まあ、その暁になんと、自分たちが殺そうとしてお父さんを悲しませた、弟は死んだよって嘘をついて、わざわざ血染めの服までお父さんに見せつけた、あの弟が生きていた。そして自分たちを許さないとか裁くだとか言わないで連れてきなさいって、お父さんを迎えて、その時ファラオっていうね、エジプトの王様は、なんだ首相のお父さん生きてたのかって、連れてくるのかって、 だったら車を用意しなさいと。王様が命令した車ですからね。まあ、ガソリンの車では当時はもちろんないけども、多分馬か、4頭ぐらいで、牛か。で、まあ、人をお乗せして運ばせるような車を用意して、ロバが10頭。ロバが10頭立って、そのメロバ10頭には、パンダの穀物だの山ほど乗せてですよ。そしてさらに別の最上のロバ10頭には、エジプトのシナジャを山ほど乗せて、そしてお迎えに来たでしょう。それは目を何回こすっても現実だから。こんな食べ物もない時代にこんなことあり得るわけないから、山ほどの食料と、最高のエジプトのシナジナと、そしてお父様をお乗せしなさいと王様が命じたらしい、見たこともないような車と、それを見て、ヤコブは分かったと。まあ、私なら多分信じられないけど、だけど、ヤコブはこう言ったんですね。死ぬ前に会いに行こうって言った。もう年齢だから。自分の生きていたっていう息子を見ないまま死んだら、死ぬわけにはいかないと思って行こうって言って、で、南へずっと下ってベールシェバっていうところに行ったんです。私も行ったことあるんですが、国の南の端、韓国で言ったら最終島みたいなとこか、あるいは、まあそういうようなとこでしょうね。で、そこで礼拝したんですね。その時に、ヤコブよ、と神の語り気があって、折々にあるんですよ。毎日というよりも。ピンポイントで。今だって背中を押すのは自分じゃないんです。自分の情報量でもないんです。自分の決断力でもないんです。本当は躊躇するでしょうって。自分では、後で後々後悔するでしょうって、間違ったとかね。だからここは直通点からダイレクトに、ヤコブよ、はい、ここにおりますと。ポーンと背中を押した。だから皆さんも礼拝来てるときに何か突然示されるとか、人生の節目でまた神様が私の背中を押したってないですか？私はありますね。この教会もありますよ。何度も話しているように78年、もうちょっと前かどうかわかりませんが、25歳のホレチェック宣教師は本当は中国に伝道に行く予定だった。ただ突然宣教師を門戸を閉ざしたので、共産化してブーメランが風にビューッと時代の風に吹かれるように、たくさん宣教師が世界中から、この資格だとノルウェーから、うちはアメリカから来て、そしてあした天気になれ、北海道か南かってそんな決断はしないですよ。よく祈って導かれたのが浜通りだった。でそれは神様がピンポイントで、その大きな世界の政治の流れの大風の中で、一人の宣教師に目を留めて、日本だって、そして福島県だって、そして山の方じゃなくて浜の方だって示された。で、私は牧師先生がいなくなってから、来てください、しばらく牧師がいない教会ですって適当に来ませんよ。しばらく祈りの期間を持って、これはマケドニアの叫びだ、来て助けてくださいと海の向こうで言ってるようだと思って、神様に背中を押されて来て、それで29年間ガリラヤの土地だったんだ。ガリラヤもいいでしょ、ガリラヤから世界へっていう流れの教会になります、神様って適当に言ったつもりはないんです。よーく上の公園で1時間2時間祈ったんです。あれ掲げるために神様に背中を押されたと思いますよ。で、12、3年前、思ってもない大震災で、私は一人、ポツンと、家内と犬と一緒でしたが、千葉の方にいて、どうしようって。もう訳がわからない。何をどっから考えたらいいかわからない。とにかく教会は消えた。みんな生きてるか死んでるかもわからない。けど、とにかく福島に向かうんだっていう背中を押したのは、ピンポイントで、神様だと思います。行かない方がいいよっていう人もいたので、心配してくれて。だけど神様が、ここは行けって言ってね、どうしよう、プールに飛び込もうかな、飛び込まないかなったら、後ろからちょっと優しいお兄ちゃんお姉ちゃんが飛び込んだら、泳ぎ覚えるよってポンと背中を押すように、まあ先は見えないだろうけど、ここは行けってね、押されたんだと思いますよ。で、そのようにしてここに来て、アパートをまず建てたのもやっぱ神様だと思います。一人の教会員にそれが必要じゃないかって、お年を召した人はやっぱ家庭を寄せ合うって、その周りで生きるって必要じゃないかって、その話をまず持ってこられたときに、これは神様だなと。まあ、自分がいいと思うとか、 悪いと思うとか、苦労すると思うとか、しないと思うとか、どっちが良さそうだとか、そういう観点じゃなかったんです。ここはそうしなさいと。それ教会も、こっちのこの教会建てるときもそうでした。エリムもそうでした。じゃあ、小高チャペルの鍵開けて、泥かき出して、そしてちょっとリフォームして、礼拝始めるという時も、じゃあ適当にやってみようかではなかったですよ。これ神様が北と南、高速道路もつないで、今は鉄道もつないで、教会も北と南ぐるーっと回っていってたのを、つなげっていうね。神様はピンポイントで、あの時、あそこまで来なければ、放射線にも下がらなければ、見えなかった、ありえなかった、そうなったと、開いた同時に、やりなさいっていう、ピンポイントだったと思います。じゃあ今、大熊、また、礼拝月1回ですけれども、それも、いや、建物直すのもめんどくさそうだし、めんどくさいどころか本当治るだろうか大変だなと思ったけど、これは神様がピンポイントだったと思います。皆さんの人生にも振り返れば、そういえばあの青年期に、あれ神様の語りかけだったな。それから右か左かすっごい迷って、あのままだったらいつまでも迷ってたかもしれないけど、あれ誰かが背中を押したって、真ん中の道に進んだのは、あれ神様だったなって、折々に、ヤコブの人生に神様が現れたんですね。だから、ピンポイントで神様は、もうその場所で、その時に、そういう心境のあなたに、本当に国を離れていいんだろうか、二度と戻ってこれないんじゃないだろうかって、エジプト行きの、アフリカ行きの、あのヤコブに、神様、ヤコブよ、ヤコブよって。じゃあ神様の約束を信じて一歩踏み出したヤコブでしたけれども、その内容は何ですかっていうと、あなたの懐かしい13年ぶりに会う息子を政治家になって外国の首相をてっぺんに立ってるってはまだ信じられないかもしれないけど、それよりも彼があなたを見取るよって、あの息子のもとで見取られたいと思ったヤコブがあったじゃないでしょうか。実際そうなったですよ。大体飢饉の中で死ぬはずだった一族老頭。だからエジプトまで、恥も外聞もなく、頭下げて分けてくださいって言ったんですよ、神の民が。彼らは餓死するどころか、豊かな性格、ゴシェンの地を与えられて、信じられないヤコブのそれから17年間だったんですね。そして、大いなる国民となるという約束が与えられて、ああ、本当にこのような17年後の未来があるとはと思ったでしょう。思ったでしょうが、そのことじゃないんです。やがて400年後です。400年後ヤコブは生きてない。エジプト脱出。大スペクタクルというね。そこからずっと順々として旧約聖書が綴られて、映画にもなるほどな。そして人生の罪の泥沼からの大脱出のイエス・キリストの大いなる神様の御救いのご計画の中でのコップの中の嵐だった。逆から見れば、お兄さんと弟が仲がいいとか悪いとか、もう少しまろやかな弟だったらここまで憎しみはなくて済んだのにとかっていう問題じゃなかった。そういうことを全部神様が手の中でマジシャンのように用いて、エジプトへ進ませて、やがて雲の柱、火の柱の大エジプト脱出になって、やがて新約聖書の出エジプトになって、自分たちにちょっと重ねれば、私たちも少し出エジプトみたいな小さなバージョンを味わうような、すべての原型になっていくんですよ。その中の17歳の時までのヤコブとお兄さんたちの確執。お父さんも平等に愛せばいいのに、どうしても末の弟だけ可愛い可愛いって言って、ああしなきゃよかったとかね。しかし、そういう問題じゃない。そういうことを全部ひっくるめて、神様の凛としたご計画が進む中にあったから、だから近くの約束と遠くの約束が、それはうちの教会を作ったホレチェク宣教師もやがていわきにも伝道するかもって薄明かりの中でちらっと見たでしょうが、しかしそれが翼の教会になり、エリムができ、そしてやがて大熊などとも、小高などともつながるとは夢夢思わなかったでしょうね。だから高くて、長くて、広くて、深くて。じゃあ最後の3節と4節進みますか。じゃあ3節を読みましょうか。はい。すると、神は仰せられた。私は神。あなたの父の神である。 恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。恐れるなという限りにおいては、心の中で恐れのブレーキがあった。いや、神様の御心かもと薄々思っても行かない方がいいんじゃないかって。神様は人間にリスク管理を与えたから、このスピードだと危ないんじゃないか、車の運転って大事ですよ、リスク管理は。じゃあヤコブのリスクも異常に働くと心配症になりますからね。心配症になるとがんじがらめになって未来に進めなくなりますから、だから境界線を自分でこっから先は信仰でいくって決めないと。いつまでもリスクを恐れて、リスクを取らない人は未来がないって、結果がないって。リスクを取るから結果もあるんだ、失敗もあるけど結果もあるんだって普通に、まあ経済界でも言うし、いろんなところで言いますが、まあ聖書もそうだと私思いますね。リスク管理はまず大事ですが、ヤコブはなんでそのリスクって、私三つあると思います。一つは年齢。130歳ですから皆さん。まあだんだん年を取ったら、もう海外旅行もいいかなって、遠くはいいかなって、食事も近場でいいかなって、もう作るの面倒だから出来合いのものでいいかなって。普通人の営みってそうですよ。130歳からいくら車用意して乗るだけでいいかなって言われても、外国での生活のストレス考えたら、行きたくもなかった国だし、ただ一人息子が待ってるというから、死ぬ前に一目会いたいとは思ったけど、大丈夫かって、行かなきゃよかった、やらなきゃよかった、あの決断ってならないかっていうね。当然現在の自分を見てのリスク管理が出てきますよ。それからこれまでの過去を振り返るとリスク管理が出てきますよ。例えばお父さんはイサクっていう人でした。イサクのお父さんの物語はこうですよ。同じように飢饉があったんです。似てますよ。そしてエジプトに行こうかと思ったんですが、神様のお告げがあって、エジプトには行くなって言われたんですね。全く同じ世界的な状況の中で、神様はお父さんに行くなって言って、私行っていいのって。じゃあちょっと一丸出しましょうか。その歌詞を読みましょうか。じゃあ創世記26章2節、お父さんの場合読みましょう。はい。主はイサクに現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさいって言って別のところを示された。だ、一つの原則があって、誰の場合でも、親子でも、いつでも、どの人でも、同じ通じるなんてことはないんです。その時その場所でピンポイントで、あなたの場合は今行かないとダメになると。今行きなさい。あと5年後ではあなたは動けなくなるとか。神様が総合的に考えて、で、お父さんの場合は、エジプトには行くなって、食べ物があるからって行くなって言ったんですね。で、私の場合はって。まあ、もっと言えば、おじいさんの場合、おじいさんから始まった。創世記っていうのが、神が天地を作り、素晴らしい大自然を作ったけど、人はしょうもなくて罪深くて、人を救うために、アブラハムを選んで、アブラハムを、私たちの父として、信仰の父として、まあ、そこから神に選ばれた民族の中からやがて救い主が生まれるというね。そのアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフで終わるんです。創世記は50章で。で、その最初の父と言われたアブラハムの場合どうだったって聖書開きませんけども、エジプトに行って、大変な恥をかいて、自分の罪を示されて赤っ恥で。なんでかっていうと、奥さんはサラと言ったんですが、非常に美しかったとか、ただ美しかったと、非常に美しいと、エジプトの人は彼女を見た。見たからどうしたって。王様に献上した。献上するって女性はものかっていうと、そんなことではないんです。まあそういう時代なので。王様のお手つきになるところだった。ところが神様がエジプトの王に示されて、だってアブラハムっていう外国から来た人の美しい妹だって言われたから嘘ついたのかって。そうです。自分の奥さんだってと自分を殺して、そして外国で何されるか道徳観念もわからないから、非常にピストルいっぱいある国もありますよ。強盗がいっぱいあるから物を置いてちゃ危ない国もありますよ。日本は安全だと比較的言われますけどね、エジプトは何されるか分かんないと思ったから、妹だって嘘ついた。で、王様は妹ならと思って、ブレーンの人たちが非常に、普通じゃない、非常に美しい女性がいますと言って、王様の側室のようになりかけたら神様が手をつけるなと言われて、なんという嘘ついたんだって。 それでも神を信じているあなたかみたいな、そういう、気持ちもあったと思いますよ。この国から出ていけって言われたんですね。あれがおじいさんのエジプト物語ですよ。だから、おじいさんの場合のリスクと、お父さんには行くなと言われて、自分は行っていいのって。過去と、年取った今現在を見たら、未来はやめた方がいいんじゃないかって。何度も言いますが、リスクを取らないと結果はないんです。やらないと何も未来は変わらないんです。やって失敗しても失敗から学んで前進することができるんです。だから、ミマルを出していただくと、新約聖書はやっぱり信仰で進むんだよと。迷うし、もちろんリスク管理も大事だけど、最後は信仰だよって。じゃあ、ご一緒にヘブル11章1節読みましょう。はい。さて、信仰は望んでいることを見えないものを確信させるものです。行って確かめて石橋叩いて、そうだと分かったら行くっていうなら信仰じゃない、それは。普通の人。でも目に見えないものを信じて主がそうおっしゃるならば、先々までプロセスは見えないけど、行きますと言って。しかも行く途中、信じ続けますと言って。確信して。それが信仰の世界で、結局ヤコブは旅立ったんですね。なので先ほどの3節にもう一回創世記に戻っていただくと、恐れるなと、今現在のあなたが少し体力も往年の時の4分の1以下かなとか思っても、お父さんの時には神様が行くなと言ったし、おじいさんの時にはエジプトでいい思い出もないって聞いてるけど、大いなる国民とするからって。じゃあ4節に進んで、4節読みましょう。はい。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるであろう。身近なことを言えば、安らかな死を。あなたの愛する息子に13年ぶりに会って、そこから次の日に召されるんじゃなくて、14年間彼と共に彼の国で生きてぬくもりを感じて、最後までだよって約束してくれた。結果は開きませんが、そうなったんです。で、祖国に戻すよってんじゃ、いつなったって、亡くなってから。すんごいお葬式で故郷にずっと連れて行かれてとも言えるし、私この間行った教会のお父様牧師先生知っていたんですけども、亡くなられたということで、最後どうでしたって言ったら、老衰だったということで、ああこういう死もあるんだなって、だんだんだんだん力が、病気とかそういうんじゃないんですね、だんだんだんだん、そしていろんな人に挨拶してあって、ちょっと咳外したら天に召されていたっていう、あ、静かな安らかな死で、いや、安らかな死でしたねって。そしたら、そうだったんです、父はって。息子さんの牧師さんも話しておられましたが、ヤコブも最後そのような安らかな、最後まであなたを私は導くよと。で、実際に飢饉で一族老頭が絶滅することもなく、本当に神様は身近な祝福を17年間味わわせてくださった。けど、これは本当の意味で再びあの約束の地に連れ戻すというのは400年後ですよ。400年間異国の地でどんどんどんどん末裔が広がって、そしてエジプト脱出の海が真っ二つに分かれ、火の柱、雲の柱が夜は昼はこっちだこっちだって導いて守って、そうしてやがて彼らは再びこの地に戻るというところまで、さらに言えば新約聖書でイエス・キリストが罪の世界から私たちを救出する出エジプトの、で、私たちもその小さなバージョンを震災でも味わったしという、そこまでヤコブは思い描くことは不可能です。やがて400年後どういうふうになってるか、俯瞰逆立ちしたって何もわからないです。しかし神様の手の中には、あなたが感じられる、ああ幸せだった、神様の約束は真実誠だったと実感できる近未来と、それから逆立ちしたって見えない、しかし遠くの神様の大きなストーリーと、二重の約束の中で動くんだよと、そう考えれば、何度も言いますが、家族の悩み、それは悩みは一番大きいですけども、なんで兄弟仲がこういうふうになっちゃったのかな、 その果ては他の家庭でも聞いたことのない、自分の末の息子が噛み殺されて食われたって、なんでそんな顛末になったかなって思ったかもしれませんが、そういうごたごたを全部手の中に置いて、神様の大きなご計画の中の一歩前進だった。だから神様の約束は近くの出来事と遠くの出来事がありますね。で、ちょっと報告で出していただきましたが、100万人の福音の聖書日課って、震災前だいぶ昔書いたんですね、一回。心のビタミン A と B にそれだったんですけど、震災後をいろいろ織り交ぜたもの書いていただけませんかって、まあ来た時にどうしようかなって、そんなにもう書くエネルギーもないしなと思ったけど、あれやこれやで、じゃあ書きましょうって言って、11月末と勘違いしてたんです。これ本当に勘違いしてた。勘違いが多いんです。そしたら10月中旬、今月末ですからねって来て、って。11月でしょって、あと2週間しかないじゃないっていうことで、そして結束を変えたんですが、まあ、しかし1日3つぐらいにじゃ変えてみようかと思って、私それで気がついたんですよ。1日1つずつ書くって考えると案外喜びなんです。テンポが出るんです。1つ書いたってすぐ送るんです、メールで。2つ書いたってすぐ送るんです。で、ちょっとごますって向こうから早いですねなんて来たりすると、もうちょっと早くやろうかと思ったりしてね。ところがですよ、考え変えて1ヶ月分31日全部書いて完璧にして、パーフェクトなものを全部まとめて送ろうとすると、途端に気が重いんですね。いや、しんどいなって、なんでこんなこと引き受けたかなって、それに気がついた。だからやっぱり丸ごと出すのやめますって。そちらが大変でしょうが、できた瞬間に送ります。その方が元気が出ますみたい。書いたんですけどね。皆さん、私たちの人生もピンポイントって言いましたが、近くと遠くって言いましたけど、あんまり遠くばっかり見つめて、で、完璧に仕立てようとすると、なんだか人生が喜びのはずが窮屈に感じて、思った通り、パーフェクトにあの人たちのようにいかないとかって成り立つんですよ。途端につまらない人生になって。ところが、できたことを感謝して、そして感動して、そして今、この瞬間瞬間を積み上げて、振り返ると、あ、結果的に、まあちょっと私間に合わなくて、二日三日伸びちゃったんですが、ああ、それでもなんとか、ギリギリ収めてくれたかなって、結果。そしたらなんかね、昨日だか一昨日だか、BS のちょっとテレビに、ちらっと見ただけなんですが、サイクリングのなんか競技があったのか、そこで自転車、サイクリング、大好きな、男性がいましてね。で、その人は、サイクリング、特に山登りってしんどそうだなって思うけど、大好きなんですって。ところが何かの大会に出て、例えばタイムを競うとか、自分は何位内に入るとかって、途端にやり出すと、この喜びのはずのサイクリングが、苦痛で苦痛でって。もう全部それを脱ぎ捨てて、原点の初心に帰って、ああ、自分は好きだな、これが好きだなってやり出すと、まあ結果は何位だか割と上の方だったと思いますが、あ、そのスイッチって大事じゃないかなっていうふうに思ったんです。まあ、ちょっと、再来年、来ません、来てくれませんかなんていう、随分先だなんて連絡があって、どっかでお会いしたんですかっていう九州の先生だったんですが、実は、中津という九州の、教会が一時いたところの、そこで私が震災の1年後かな、わかりませんけれども、講演会に、来たんですって、鹿児島から。そして私がこういう話をしたそうです。まあ、自分で話したことを覚えてないからあれなんですが、大事なのは震災で勉強した一つのことは、プロセスを大事にしましょうって。結果じゃなくてって。結果から入ると、でも神様は結果を求めてないって。もっと遥かにいい結果出せる人、山ほどいるって。そんなこと必要としてないって。その一瞬一瞬のプロセスを、神様はそこに興味関心があり、そこに価値を置いて、見ているという言葉を震災関係なくご自分の教会に当てはめられたんだそうですね。そしてそれが大きな力になったと言われて、ああ、そういうことを私が言ったなら、じゃあ用いられてよかったなと思ったんですが、それが跳ね返ってきてね、自分にも。あ、本当だ、プロセスだって。自分で話したんでしょうか、十何年前。そうすると自分に返ってきて、何でもプロセスだって。近くの一歩一歩。そしたらやがて神様は遠くの自分の能力とかそういうのを遥かに超えた未来に必ずつなげてくださる。それが神様のガラガラポンってしたら、足し算の世界じゃなくて、 もう相乗効果の世界で、信じられない未来の一コマに私を置いてくださったんですかって。さあ、今日は約束を信じて130歳にして旅立って、147歳まで17年間幸せな日々を送って、その先の新約聖書までの出エジプト記からずっと繋がる未来に、ヤコブが用いられたアウトラインを出していただきましょう。もう一回確認します。約束を信じて旅立つ私たちに必要なのはピンポイントで、あ、今この瞬間に神様は私を呼んでいる。私に語っているということのことを大切に、心は温かく。で、あんまり遠くの金メダル取るんだ、オリンピックに出るんだとかって、すっごい重荷になって自分で負荷をかけるんじゃなくて、一歩一歩、近くの一歩一歩神の約束を信じて、ここはこの年だけど、お父さんお母さんのことを考えるとすごい躊躇する過去もあるけど、ここは前進だって。そしたら、次の一歩の祝福、次の二歩目の約束、そして大きな遠い神様の約束を信じて、震災後、ここに来て11年、教会で来て10年が過ぎましたが、これからも約束を信じて前進しましょう。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送はいつでも無料でお聞きいただけます。あなたのお祈りとご支援によって、経済的な事情に関わらず、多くの人々が聖書の御言葉に触れることができています。あなたは福音を分かち合うこの働きの大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法は BBN ウェブサイトをご参照ください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。先日私は地域医療のスペシャリストとして全国的に注目されている中村真一さんという方の番組を見ました。中村さんは福井県の田名庄地区という僻地で20年間診療所の医師をしている方です。人口3000人の3割が65歳以上という高齢者のこの村では、毎日毎日ひっきりなしにありとあらゆる病人が担ぎ込まれます。普通診療所では基本的な病気以外は総合病院を紹介します。その方がより専門性の高いお医者さんに見てもらうことができるからです。ところが中村さんは内科や外科はもちろんのこと、皮膚科、消化器科、整形外科、心療内科、アレルギー科まで自分でこなします。内視鏡やエコーを駆使して癌を見つけ、初期なら切除手術までも行ってしまいます。そして全国に先駆け、病気になっても入院せず自宅で暮らし続けることができるよう医療サポート体制を作り上げ、この結果この村では自宅で最後を迎える人の割合が4割にも上るんです。これは全国平均の3倍なんですね。ところで中村さんは初めからこの山村で一生を終えるつもりでいたわけではありませんでした。彼は難しい手術をブラックジャックのごとくこなす外科医を目指していたのです。彼が出た自治医科大学には医師になってから一定期間地方の病院に勤務するという義務があります。それで福井県の田名庄村に赴任したのです。診療所で経験を積んで3年、そろそろ都会の大病院に移って外科医の道を歩もうかと思っていた時、夜遅くに一本の電話がかかってきたそうです。先生、うちの親戚の女の人が気分が悪くなって吐きました。こんなに夜遅くで悪いんですけど、往診してもらえませんか？患者さんは61歳の女性でした。京都から長時間車を運転して村まで来た後、休む間もなく食事をし、ビールを飲んだと言います。しばらくして気分が悪くなり、戻しました。肩も凝ってると女性は訴えました。普通に考えたら長時間運転で肩が凝って疲れもあって酔いも回りそして吐いたというところでしょう。しかし最悪を考えたらくも膜下出血もあり得る。そうであれば命に関わってきますが、その場合は普通激しい頭痛が起こるはずです。中村さんは肩に痛み止めを打ち、アルコールの濃度を下げる点滴を施しました。すると女性はすっかり楽になったと笑顔でお礼を言うのです。ああ、大したことはないと思って自宅へ戻ったのです。しかし深夜に再び電話が鳴りました。先生、あかん。様子がおかしい。慌てて駆けつけてみると女性は意識が朦朧としています。救急車で病院に搬送して CT を取ると、結果はくも膜下出血。その時、中村さんは体中から血の気が引いていくのを感じたと言います。患者さんの命はどうなるんだろう。またたとえ一命を取り留めても大きな後遺症が残るかもしれない。しかも原因は自分の誤診にある。訴訟問題になって話がこじれて、患者さんもダメになる。自分もダメになる。両方ともダメになる。私は責任を取ってやめなければならない。そんな絶望的な気持ちで自宅に戻ろうとしたとき、往診を頼んできた親戚の男性が村まで戻るので送りますと申し出たのです。帰りの車の中で中村さんはひたすら自分の誤診を詫びました。どれだけ責められても仕方がない。すべての責任は自分にあるということです。その時、予想だにしなかった言葉をかけられます。間違いは誰にでもある。お互い様や。中村さんはただただ驚いたのでした。親戚が死ぬかもしれない状態で、お互い様やという許しの言葉に驚き、そこに これからの自分に対する期待を感じたのです。そしてそういう人たちのいるこの地域の風土に驚き、そして人生を決める決断を下したのです。ここに残って地域診療に貢献しよう。私はその体験談を聞きながら、許しが人に与える力を考えたのです。無条件の許しは、許しを必要としている人に平安を与え、勇気を与え、将来を与え、そして生きる感動を与えるのです。さて、聖書の中に、不治の病で伏せている人物に対して、キリストが語った言葉が記録されています。イエスはこのようにおっしゃったのです。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。この短い宣言の中に、三つの重要なポイントが含まれています。第一に、人は許されなければならない罪人であるということです。誤った診断をした中村さんは重い責任を感じました。間違った判断を罪と考えたからです。この考え方は聖書に近い考えです。というのは聖書で語られている罪とは的を外した考え、誤った考えに基づいて生きることを指すからです。そして人が起こす最も基本的な誤解は、神などいない、自分の創造主など存在しないと考えて、自分の人生は自分のものであるかのように生きることなのです。もし借金が山のようにあるのに、借金などないかのように生活していたら、その人の将来に待ち受けているのは破綻です。妻という伴侶があるのに、ないかのように振る舞って、他の女性と結婚したら重婚罪です。あるものをないもののように考えて生きるのは的を外した生き方ですね。そして最も基本的な過ちは、神なんかいないと考えて生きることなのです。人は創造主を無視して、あたかも自らが自らの人生の王様のように振る舞って生きるのです。そしてこれがあらゆる破壊と悲惨の原因なのだと聖書は語るのです。第二に、しっかりしなさいという呼びかけです。この原文の意味は、勇気を持ちなさい、勇気を出しなさい、大胆でありなさいという意味なのです。実は罪こそは人間から勇気を失わせる原因なんです。心にやましいものがある人は勇敢に生きていくことはできません。その人の心自身がその人を罰するので、勇敢であろうとしても内側から崩れていってしまうのです。しかし完全なる罪の許しは人に望みを与えます。あなたの過去のいかなる罪も、どんなにひどい咎も、どんなに恥ずかしいことも、神は許すことがおできになるのです。この罪の許しのために、神は救い主イエス・キリストをこの世に送ってくださったのです。第三に、来よという呼びかけです。ここには人間を我が子のように見つめる親の視点があります。また子供に対して宣言を持って命じられる権威ある親の態度があります。実に私たちの作り主である神様は、人を我が子のように愛してくださる方なのです。同時に罪を許す権威をお持ちの方なのです。キリストは人間を蝕んでいく罪を取り除くために、あの十字架の上で私たちの罪を背負って、身代わりに罪の裁きを受けてくださった救い主なのです。だからこそ罪の許しを宣告することができる方なのです。この方は死後3日目によみがえり、ご自身が救い主であることを立証なさいました。どうぞあなたに完全なる罪の許しを与えるキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで、許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

まず昨日の問題の答えです。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。そのときイザヤはどうしたでしょうか。1番、ここに私がおります、私を使わせてくださいと言った。2番、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと言った。3番、聞こえないふりをしたという問題でしたね。その答えは1番のここに私がおります、私を使わせてくださいと言った。新改訳聖書のイザヤ書6章8節に記されています。合っていましたか。イエス様を信じ救われた私たちには、他の人にも福音を伝えるように神様は願っておられます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録にはこの書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。その御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神でおられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番。もう一度言います。ヨハネの黙示録にはこの書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。その御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神でおられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはさらに勝る道をと題して、コリント人への手紙第1、12章27節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 新約聖書第1コリント12章27節から31節、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。この箇所からさらに勝る道をと題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
2: おはようございます。牧師としての一番大切な仕事の一つは、このようにして講談から神の言葉、聖書から語らせていただくということです。大きな病もなく、欠けることなくこの講談を守ることができたことは本当に感謝でした。実は少し前に体にどうもおかしいところがあるということで、実は先週県立中央病院で診察を受けました。念入りに体を調べてくださったお医者さんがにこやかにおっしゃいました。空振りでしたね。どこも異常はありません。本当は 2,3 週間入院してくださいというぐらいを期待してたんです。しかし空振りで帰ってまいりました。そういうわけで、これまで健康も支えられて、単純に計算しますと37年かける1年52回の死の日、日曜日だけでも1924回、祈祷会も同じ回数だけですので、それ以外にクリニックの集会や少年院の集会や、また第三礼拝や特別な集会や、合計すると一体何回このところでメッセージをさせていただいたのか、本当に膨大な数に上ると思います。パウロは3年間エペソの町で福音を述べ伝え教え続けました。そしてその教会の長老たちとの別れのところで、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたから、もうあなた方の血の責任は私は問われない、責任がないと言い切っています。私はその10倍以上ここに腰を据えて語らせていただいたのですが、果たして語るべきことを語り尽くしたのか、その責任を果たし終えたかと聞かれると、本当に心細い限りです。聖書の深さやその広さを知れば知るほど、神の愛の豊かさを知れば知るほど、なんとなく神様の広大な海の波打ち際でパチャパチャしていただけではないのかと思わされます。本当に聖書の世界は無尽蔵の海のような世界です。ですからいつもよく語ることがありますね、そんなにと言われるんですが、いつも語るべき言葉が与えられ、心に満ちていることを語らせていただきました。よくこんなことをおっしゃる人がいます。 イエス様のことを他の人に語りたいんだけど、何をどう語ってよいかわからない。方法は簡単です。イエス様がマタイ12章の34節でおっしゃった通りです。心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちていることを口が話すのです。そうなんです。私たちの心に満ちていることを口はもう話さないではおれないのです。私の心の中にいつも新鮮な喜びを持って満ちているのは、今その一つは三つ子ちゃんのことです。またと言うでしょう。それはもう誰が笑おうが、誰が嫌な顔をしようが、三つ子のことが私の心に満ちていますので、口が話すのです。話すなと言われても話すのです。写真を見せたいのです。ビデオを見せたいのです。今日の三つ子のニュースをお伝えしたいのです。昨日ではない今日の三つ子ちゃんのことをあなたに知ってほしいのです。まさにそういう感じです。すなわち私たちの心に満ちていると話さないでおれなくなる。そのようにイエス様のことが、そのお姿が、その愛が、そのお言葉が、その新しい発見が、その真実が、その驚くべきお働きが私たちの心に今満ちているなら、言うなと言われても私たちの口は話したいのです。ですからイエス様のことを他の人に伝えるための秘訣は、イエス様のことを心に満たすということです。満ちてますか？あなたの心の中に新鮮な今日のイエス様の麗しさが、今日感激したイエス様のお言葉が満ちていますか？それであるなら、あなたの口はそれを語るのです。私自身、聖書を読みながらいつもそこに新しいイエス様の発見がありますので、その喜びと驚きをずっと語らせていただき続けたのです。来年の3月末までに主の日は37回あります。今日を含めて。そのうち12回は他の方々にメッセージを依頼しておりますので、残りは25回。一体25回で聖書のどこから何をテーマに語らせていただくのがよいか、本当にいろいろと迷いました。実は前回の牧師伝道者の集まりである道路社会、カナダ東聖書教会で開かれたんですが、皆さんの集まりが2階であったんですが、途中で私は中座しまして、1階の方で一人の方と大切な話し合いをしておりました。私が中座している間に、他の先生方の間で来年の1月10日のこの教会を会場に開かれる連盟の新年聖会の講師は横山にしてもらおう、私のいない間に決められていました。言い残しがないように最後の言葉を話してもらおうという魂胆なのです。そこで、一度はお断りしたんですが、考え直して、じゃあ語らせていただこうとお引き受けしまして、テーマは横山牧師の遺言としました。それは午前と午後の2回の遺言なのですが、もちろんそれは小さな題で、もっと大きな、テーマを挙げるんですけども、副題は横山牧師の遺言とさせていただきました。しかしそれよりも先に、今日から二十数回に分けて、遺言ではないのですが一つのテーマで語らせていただくことにいたしました。それはイエス様が弟子たちと別れる際に繰り返し語られたお言葉、ヨハネ 15-12、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、 これが私の戒めです。この言葉以外最後に語るべきテーマはないなと決心をさせていただきました。そこで皆さんと共に愛の章として有名なコリント人への第一の手紙13章をじっくりと味わうことにしたのです。実はこの学びは2007年から2008年にかけて水曜日の祈祷会で24回に分けて学んだばかりなのです。しかしその時の学びをさらに深め膨らませてご一緒に学ぶことにいたしました。今日はその序論になります。この愛の章はしばしば愛の賛歌とも呼ばれます。まさに一編の詩、一編の歌のような内容なのです。それを12章と14章の間にサンドイッチのように挿入歌として挟んでいるのです。この手紙はコリントの教会、コリントのクリスチャンに宛てて書き送られました。コリントの町はギリシャの南部ペロポネソス半島の付け根にあります。地方のアウトラインに地図といいますかギリシャの切手をコピーしておきましたが、この位置、重要な位置にコリントがある。それが幸いしまして、この町には豊かな富が流入してきました。非常に富んだ町。それだけではなくて、さまざまな悪もこの町に根を下ろし、コリント人のように生活するという言葉が当時普通の言葉として使われていたそうです。それはどういう意味かというと、放蕩三昧、堕落した生き方をするという意味で使われていたのです。考古学者たちは見事にこの町を掘り出し現代によみがえらせて、パウロ時代のコリントの町の様子が手に取るように今もわかります。ですからそこに世界中から観光客が集まるのです。コリントの町の見事な遺跡群の後方に、右側の地図を見てわかるように高い丘がそびえています。そこには当時愛の女神アフロディーテ、別名ヴィーナスを祀る大神殿が建っていました。そしてそこに働く千人の巫女たちが夜になると丘を下って売春婦として商売に励んだのです。もうそれからしてこの町がどういう町であるかがよくわかります。そんな町にやってきたパウロはここで1年半伝道をした結果生まれたのがコリント教会でした。多くの人々が救われ、新しい人として生まれ変わり、神の言葉に従って生きるものとされました。コリントの働きを一段落させたパウロは続いて今のトルコにありますエペソに導かれ、そこで3年の間腰を据えて伝道しました。このエペソにパウロが滞在中に後に残したコリント教会の様子が人づてに知らされました。またコリント教会からもそこで起こっているさまざまな問題についての質問状がパウロのところに届けられました。コリントのような町に教会が建てられたことは大きな祝福でした。しかし教会にコリントの町が入ってきたために、教会は堕落し大混乱に陥ったのです。船は海の上に浮かびます。しかし海が船の中に入ってきてしまうと、船はもう役に立たない、沈没しかないのです。そのようにしてコリントの教会に起こってしまった問題は多岐にわたっていました。分裂騒ぎ、裁き合い、性的な罪、クリスチャン同士の争いをこの世の裁判に訴える、結婚問題、離婚問題、 偶像への供え物の問題、パオロが人であることへの批判、主の晩餐聖餐式の混乱、聖霊の賜物の問題、威厳の問題、復活に関する議論。しかしこうした問題が吹き出してしまったのは当然といえば当然の成り行きでした。というのもこの教会は1年半のパオロの伝道と指導によって誕生したとはいえ、まだ少なくとも生まれてから4年から5年ほどしか経っていない若い教会だったからです。それまでこのようにとっぷり使っていた人々、クリスチャンになったからといって一瞬のうちに変わるわけではありません。長い時間をかけて成長させられていきます。新しい命がその人のうちで少しずつ成長させられていくとはいえ、古い性質が残っています。何よりも肉の性質、自我と呼ばれる性質が様々に抵抗し、後戻りさせようと足を引っ張るのです。まだ十分に聖書も神の力も知らないために様々な思い違いをする、イエス様がおっしゃった通りの状態がこの教会の中に巻き起こっていたのです。この内灘聖書教会も誕生して40年の歴史を皆さんと一緒に刻んできました。その歩みは決して順調なスムーズなものではありませんでした。私が招かれてからこの教会の牧師になったのがちょうど30歳の時でした。それから一方で本当に豊かな祝福、さまざまな感謝な出来事が多く与えられた反面、問題も次々と起こりました。争いもありました。分派行動、分裂のようなことも起こりました。教会間の違いや聖書間の違いから来る混乱がありました。金銭に絡む問題が起きたり、人間関係のさまざまな問題があったり、しかしそれは決してこの教会が問題の教会であるという意味ではありません。それは教会の問題です。教会が許された罪人の集まりであるなら当然起こるはずの問題を私たちの教会も通らされてきましたし、今もさまざまもちろん問題を抱えています。教会が若い時代には聖書の理解が追いつかず、この世の常識や考え方、この世の価値観が入り込んでくるために問題が混乱が起きるのは当然のことです。パウロはコリント教会に起きているさまざまな問題や質問状に一つ一つ丁寧に答えていきます。時に静かに諭すように、時に激しく怒りを込めて、時に涙を浮かべながら切々と訴えるように語りかけます。そして12章と14章では御霊の賜物の問題を取り上げます。この賜物、聖書の言葉ではカリスマという言葉が使われます。しばしばカリスマ美容師などという言葉が一般に使われますが、そんな意味ではありません。この言葉は恵みを表すカリスという言葉から出た言葉です。私たちは神様の一方的な恵み、カリスによって救いを得ました。そして救われた者たちは神様から素晴らしい賜物、カリスマを注いでいただいています。永遠の命や神の子供となる特権や、また罪の許し、これらは素晴らしい神様からの賜物、贈り物、カリスマです。それらを私たちはただ受け取るだけで、感謝していただくだけで自分のものとできるのです。コリント第一の手紙12章ではカリスマの複数形、カリスマタという言葉が頻繁に用いられます。このカリスマタという言葉は 救われた者たち、イエス・キリストを信じて救いをいただいた者たちに、聖霊様によって与えられる賜物で、この賜物カリスマタによって、さまざまな主への奉仕をするのです。皆さんが、イエス・キリストは私の主ですと告白できるのは、聖霊によるのだと、十二章の三節にあります。聖霊によって、イエス様への信仰に導かれた一人一人は、それを用いて主の教会に仕え、互いに仕えるために特別な賜物、カリスマタが与えられていると教えるのです。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力。コリントの教会にも、このような様々な聖霊による賜物、カリスマタを与えられた人々がいたのです。そして、その人々は、せっかく与えられた賜物を正しく用いることができないために、互いに自分の賜物はすごいだろうと誇ってみたり、お前の賜物は劣っているなと軽んじたり、自分の賜物は何もないと悲願でみたり、妬んでみたり、せっかくの賜物がその教会に秩序なく行われたために、用いられたために、混乱をもたらす原因になっていたのです。そこでパウロは、今日のところ12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょう。そのように言って13章へと私たちを案内するのです。私たちの生まれながら持っている性質、聖書では肉と呼んでいますが、また自我と呼ばれるこの古い性質、私たちがこの生まれながらの性質に従って生きるとき、ガラテヤ5章1節から19節から21節に明らかにされているような生き方に陥ってしまいます。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。こういった肉の性質は、泥水、例えばここに泥水があるとして、汚い泥水もしばらくこのようにして放っておくと、泥の部分が沈殿するために上の方に上澄みがきれいな透き通った水が見えて、ああきれい、きれいな水飲めそう。肉に従って生きる人も外側から見れば紳士淑女に見えるでしょう。人々の称賛を受け、ああ、あの人は立派な人だと、上澄みしか見えないからです。しかし一旦ことが起きて揺すぶられると、泥がわっと湧き上がって醜い姿を暴露してしまうのです。ガラテヤの5章22、23節はそれとは対照的な御霊の実が美しく描かれます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この2つのメニュー、肉のメニューと御霊のメニューをぜひ前に並べながら、じっと考え、じっとそれを自分に当てはめて考えてみてほしいのです。一体私はどちらに支配され、どちらに突き動かされて生きているか。なんとしばしばこの肉の性質に振り回されて生きているかと唖然とさせられます。なんと御霊の実を結ぶことにおいて欠けているかと教えられるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしですか？今あなたは BBN 聖書放送をどこの国でお聞きになっているでしょうか？私たちの住んでいる国には指導者やリーダーがいます。そしてそのリーダーたちはいつかは他のリーダーへと変わっていきます。そのような時、新しい政策によって自分の生活がどう変わっていくのか、どのような影響が出るのか不安という人もいるでしょう。でも私たちが目を向けたいのは神様の存在です。私たちの国の指導者やリーダーは変わることがありますが、すべてをご計画のままになすことのできる神様のご支配は変わることがありません。清く正しく愛である神様があなたや私が住んでいる国、そして世界を導いてくださると信頼して歩んでいきましょう。

物事はどんどん変化しますね。ついこの間までこれは新しいと言われていたものが、今では時代遅れと言われたりします。ところで、物事はすべて変化していきますが、一つだけ永遠に変わらないものがこの世界にもあります。それは永遠なるお方である神様が書かれた書物、聖書です。聖書には時代も文化も超えた神様の真理が書かれています。そしてこの真理を学ぶとき、あなたは一切の問題から解放されます。この素晴らしい書物、聖書を学びませんか？どうぞ BBN 聖書学院をご利用ください。 BBN 聖書学院は無料で聖書を学べる音声による聖書講座です。聖書の基礎から深い学びまで学んでいただけます。音声をダウンロードして学びますから、場所と時間に制約されません。聖書を学び、あなたの生活にお役立てください。詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

さあこの時間は BBN 聖書放送が365日毎日お送りしている祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は戸井田義人です。はじめに旧約聖書の箴言16章9節をお読みします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。小さい子供にですね、大きくなったら何になりたいと聞くと、何の心配もせずケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも大人になるにつれて将来の夢、ビジョンを描くだけではなくて、できるだけリスクが少ない安定した生活が送れる道を選択するようになっていく。まあ確かに自分だけではなく家族がいたらますます教育費のこと、家のローン、また健康、老後の貯蓄など考えずにはいられませんよね。将来について計画を立てることは間違いではないでしょう。でもあれこれ考えても自分の思い通りにはできない、自分の力ではどうすることもできないと感じているからこそ不安を感じてしまうのです。そんなこの先を心配する私たちに聖書ははっきりと語っています。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。この御言葉は本当に大きな励ましです。神様はあなたや私に、あなたの道を私に委ねなさい、あなたの道を確かなもの、祝福するのはあなたを愛するこの私であると語ってくださっています。あなたは今あなたご自身、またはご家族の将来に対して思い悩んでいるでしょうか。今日読みした聖句を心に留めながら、今ご一緒にお祈りしましょう。そして神様が共にいてくださっている安心を受け取りましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。自分の日々の歩み、将来のこと、考えれば考えるほど、こうなったらどうしよう、こうならなかったらどうしようと不安や心配を感じてしまいます。しかしあなたはそんな私たちに、あなたの歩みを確かなものにするのは主であると教えてくださいました。人の最大の問題、罪に解決を与えてくださったあなたの愛、恵み、憐れみを覚えます。そしてあなたの御手に人生をお任せします。どうか弱い私たちを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞ引き続き BBN の音楽をお聴きになりながら、あなたの人生を導いてくださる神様に心を向ける時間をお過ごしください。あなたの上に神様の豊かな祝福が注がれますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 石川啄木の歌に、ふるさとの山に迎えて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな、という歌があります。言葉が出てこないほど故郷のありがたさを思ったんですね。ところで、確かに私たちを優しく迎え入れてくれる故郷は良いものですが、残念ながらこの世の故郷は私たちにいつも優しくしてくれるわけではありません。ですが神様は私たちにさらに優れた故郷、すなわち天の故郷を与えてくださっています。天国こそ私たちの誠のふるさとです。私たちはいずれこの誠のふるさとに向かいます。その時、私たちは先の啄木の歌にあるように、本当に言葉を失うほどありがたみを覚えることでしょう。あなたが目指しているもの、求めているものはこの地上のものですか？それとも天国のものですか？天国こそ私たちの誠のふるさとです。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: テモテへの手紙第2、3章14節15節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書は一度も神の存在を認めるように読者を説得していないことをご存知でしたか？驚くべきことに、これは全くの事実なのです。聖書の最初の言葉は神の身元確認で始まっています。しかし、神の存在を証明しようと努めている箇所はどこにもないのです。創世記の一節目には、はじめに神が天と地を創造したと書かれています。ここで読者は、聖書の神は私たちの創造主であることを学びます。また、次の2節を読むまで鮮明ではないものの、創造の最も重要な担い手である父なる神について垣間見ることができます。2節の後半に、神の霊は水の上を動いていたと書かれています。ここで三密体の神の存在が明らかになります。神の霊がまだ形成されていない地球の水の上を動き、ご自分の宮として仕える人々の創造を待ち望んでいるのです。三節は、その時神が、と仰せられた、で始まります。この簡潔なフレーズによって、神ご自身の御言葉である聖書の本質が明らかにされています。これは私たちと同じ姿をとって、人類の救いを完成させるためにこの世に来られた、神様ご自身の言葉なのです。この創世記の書の中でも、神様は私たちの救い主である神の子の人格と働きについて、徐々に明らかにしておられるのです。御言葉はすべて私たちを救いに導く、知恵を授けるために与えられたものなのです。愛する天のお父様、キリストにあるあなたの愛を明らかにしてくださらなかったら、自分は希望もない、失われた存在と考えるか、または誤った自尊心の上に希望を積み上げていたことでしょう。あなたの御言葉は数えられないほどの恵みをもたらしてくださいました。感謝します。イエス様のお名前によって、アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

しをしても倒れません。それは人生においても同じです。人生がもたらすどんな嵐や洪水に対しても決して負けることのない力強い土台に私たちはしっかりとつながっていなければなりません。そしてその土台とはイエス・キリストです。先ほどお読みした聖書の言葉はイエス・キリストのお言葉です。どうぞあなたも人生の基礎を人となった神イエス・キリストに置いてください。イエス・キリストにしっかりとつながってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。楽しませてくださる神というタイトルで、テモテへの手紙第1、6章17節から21節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちにとって決してなくならないものにこそ望みを置くように、ね、そのことをイエス様は教えておられるわけですよ。ね、ですから私たちは神にこそ望みを置いて、神を頼りとして、そして天に宝を蓄える、そのような生活をするように、ね、こう決してなくならない永遠の財産というものを私たちはイエス・キリストによって持っているわけなんですよ。ね、イエス様によって、その私たちはイエス・キリストの十字架を信じるならば、ね、罪許されて永遠の命を持つだけではなく、神の子とされて、天における相続財産が与えられるんですよ。ね、やがて私たちが天に移されるときに、そこに、こう、天で蓄えられた、財産を持つことができる。ね、そのようなものにふさわしい歩みをしなさい。だから、ね、どのような歩み、救われたものとして天に宝を蓄える、そのような生活をするために、ね、こう善を行い、立派な行いに富むものとなり、惜しみなく施し、喜んで分け与えるものとなりなさい。他の人の益となるように、他の人の模範となるように、他の人の必要に応えて、他の人に恵みを分け与えるように。いや、私はそんな人に分け与えるほどのそんな財産も持ってないですし、そんな裕福でもないですし、いや、そんなことはできません。ね、自分一人が生活していくのにアップアップです、なんていうふうに言われるとしたら、皆さんね、イエス様はどうですか？イエス様こそが、豊かに豊かに私たちに与えてくださる方でしょ？あ、じゃあ何を与えてくれるんですか？お金ですか？いや、イエス様は貧しい大工のせがれとして生まれて、そしてですね、まあ貧しい生活をっていうのは、まあそのように私たちは聖書を見るときに、まあ想定するわけなんですけどね。まあしかしですね、イエス様はこう金持ちで、もうなんかこうね、そういったことはちょっと聖書の内容を見ていくときには想像できなくって、ね、イエス様はそういった貧しい中で育っていかれて、しかし惜しみなくご自分を与えてくださった方ですよね。それは人々にこう奇跡を行い、そして病を癒し、そして慰めの言葉をかけ、そして希望の言葉をかけ、罪の許しを宣言し、で、そのように人々に分け与えていった、そういったイエス様。で、そのお姿を私たちは模範とするわけなんですよね。ですから、他者の益となることを図る。ね、そして、こう、神の前にまっすぐ生きているとふさわしい、そのような行いを行う。ね、そして、自分が応えれるものがあるであれば、他の人の必要に応えていく。そして、他の人と恵みを共有する。しかし、このような性質、行いっていうのは、私たちの持って生まれた、生まれながらの罪の性質に反することです。ね、私たちの生まれている、まあ、持って生まれた肉の性質っていうのは、自分がっていう性質ですから、ね、こう、好きあらば自分の益となるために他の人を蹴落としていくっていうことですよね。そして、誰も見ていなければ、本当にこう、人に見せられないような、そういったことを行ってしまうっていう、そういった行いがですね、なんか SNS で拡散してしまって、もう人生めちゃくちゃになってしまった若い人の話が最近ニュースになりましたけどもね、どうでしょうかね。皆さんはどうですか？自分の行いを SNS でこうね、動画を撮って拡散するならば、うわあ、みんな素晴らしいなーって言えるような、そういった 動画を撮ることができるでしょうか。まあ、わざとしなさいなんてこと言ってるんじゃないんですけれども、ね、どうでしょうかね。そして、本当にこう、喜んで分け与えるっていうこと。まあ、皆さん、私もですね、もう何年も前になりますけれども、こう、衝撃的なそういった体験をしまして、何かっていうと、私はですね、ちょっと他の方からお菓子をいただいてね、お菓子を。で、それ、持ってたんですよ。そしたらですね、こう、それを見かけた子供がですね、もう何年も前ですからね、勘ぐらないですね、ここにはいないですからね、その子供が、ね、こう、欲しそうに私の持っているそのお菓子を見てですね、欲しそうに、で、私は聞いたん、尋ねたんですね、これ欲しい？うん、っていうもんですから、ああ、そう？そしたらね、この兄弟とちゃんと分けてあげるんだったらあげるよって言ったんですね。まあ、兄弟がいる子供だったもんですからね。そしたらですね、ね、兄弟と、こう、半ぶっこにして、分けて食べるんだったらあげるよって言ったんです。そうしたらですね、その子はですね、ってこう、苦しんで、そして、いらないって言ったんです。いらない。分けてあげないとくれないんだったらいらないっていう。それでも半分食べれるんですよ。ね、いらない。分けてあげるぐらいだったらいらない。わあ、私はね、そこにこう人間の生まれながらの肉の性質を見ましたね。本当私たちはそういったところからイエス様によって変えられていかなければいけないんですよ。本当に心が変えられていって、ああありがとう、分けてあげようって言って他の人に分けてあげることができるようになっていくわけなんですよね。まあ初めはですね、きっちり半分みたいな、そういったお子さんも多いですよね。不公平だとか言って半分とか。でも年取ってくるとね、年取ってくると、大きい方をあげたいんですよ。なんか、大きい方をあげるよっていう風になっていくんですけどね、そこまで成長していくっていうのは本当にイエス様によってですね、心変えられていかないといけないわけな、何を言ってたかというとですね、ですから今私たちは本当に与えられている恵みを喜んで、それを楽しむっていうことですね。すべてのものを豊かに私たちは与えられている。人と比較すると少ないっていうふうに不平不満言うんですけども、しかしですね、神様と私っていうそういった関係の中で、本当にこう私たちを支えてくださって、必要なものを与えてくださって、そのような恵みを与えてくださっている。それを本当に感謝する。ね、神様に感謝し、それを楽しむ。ね、楽しむっていうこととても大切ですね。私たちはですね、他の人と比較した時に楽しめなくなってしまう。これは危険ですよ。本当に私たちは神様によって救われ、神様との交わりの中でこのように豊かに恵まれている。そしてそれをもってこう楽しむことができる。とても大切ですね。それは毎日の生活において。そのような感謝を持って神の恵みを楽しんで歩んでいくってとっても大切ですね。そしてキリストの体、教会の機関として一部として私たちはそのような豊かに与えられているものを持って楽しむっていうことですね。まあ皆さんね、こうどうでしょうか？毎日の信仰生活、毎日のこうあるいは毎週のっていうか、そういった教会での生活っていうものが楽しいものになっているでしょうかね。もしもそれがですよ、なんかこう苦しい修行しているような、そんな感じで苦虫噛みつぶしているような、そんな顔しながら我慢しながらなんかやっているなんて、わあ悲しいですね。ね、信仰生活、教会生活っていうのは楽しいものなんですね。神様が楽しませてくださる、そういった恵みで溢れていますから、ね、私もですね、こう、内灘聖書教会に来始めて、そして定着していったっていうのは、まあ、高校生、大学生の頃っていつも言ってますけどもね、今から45年前とかね、ぐらいの話なんですけども、楽しかったですね。買ったですね、というか、過去形じゃなくて楽しいですね。私よくですね、こう、教会に遊びに来てたんですよ。で、遊びに来てたってどんな遊びかって言ったら、こう、なんか教会で勝手にゲームやってたわけじゃないですよ。今のテレビゲームなんてない時代ですけど、何をして遊んでいたかっていうと、土曜日なんかに大学とかですね、こう、高校3年生とか遊びに来るでしょ？そしたらですね、横山先生が週報を作ってるんですよ。 で、そして、まあ、修法当時はガリバン刷りでこんなやつでこんな風にしてですね、インク塗って印刷してたんですけども、ね、それを折るっていう、それをですね、毎週のように私手伝って、楽しかったですね、そういった奉仕っていうのが、もう毎週そのように修法折りの奉仕。ね、そして、まあ、今、残念ながら、修法折るのは紙折り機でやってますので、まあ、それも、そういった方式というのは、なかなかね、時間的にあれなんですけども、あるいはですね、そのうち大学生になって、慣れてくると、今度は修法の印刷を任されたりね、楽しかったですね、そういった作業っていうのが、そしてですね、こう、大工仕事なんかもしたんですよ。ね、ある時、鶴岡の一番最初の教会、民家を使ってやっていた礼拝堂ですよね。そこでもう収納、押し入れがなく、収納スペースがなくて、ね、そしてもう礼拝堂の壁をぶち破って、物置作ったんですよ。それみんな自分たちでやったんですね。そして私も手伝って大工仕事ですよ。基礎から作って、柱立てて、屋根つけて、そしてですね、壁を打ってて、そういったことを、楽しいですね。教会っていうのはこんな楽しいことな、とこなのか、こんなところで働きたいって言って、しまいには牧師になってしまいましたけれども、ね、こう皆さんも、教会っていうのはそんな楽しいところ。それは、自分が遊んで楽しむっていうよりは、で、こう、神に仕えて、神の働きに、こう、奉仕するっていう、その喜び、楽しみっていうことですね。そういった楽しみですよね。まあ、皆さんもですね、こう、一人一人が、この教会生活、礼拝を楽しむ、神様との交わりを楽しむ、喜ぶっていうことですよ。そして、こう、教会にある交わりを楽しむっていうこと。そして、主にある奉仕を楽しんでする。その楽しんでっていうのは、いつもヘラヘラと笑っているって。ね、面白おかしいっていう楽しさじゃないですよ。ね、こう、ある奉仕っていうのは、それをやり遂げるのに、とても苦しいところを通って、辛いところを通って、徹夜なんかもしながら、なんかをこう、仕上げていくっていう。しかし、それができた時の、本当に喜び、楽しみっていうのは、もう言い表せないですね。むか皆さんも、そんな、こう、辛い苦しみっていう、そんな風に、そんな苦しいことだったらやめればいいじゃない、じゃないんですよ。その向こうに素晴らしい楽しみが待っていますから、ね、そういった奉仕ということをですね、皆さんも本当に自分のものとしていっていただきたいなと思うんですけれども、ね、私はですね、いつも、まあ、いつもっていうか、たまにですね、こう、総会なんかで、来年のビジョンとか展望、今後の展望なんかを聞かれるときに、よく引用する聖書の箇所があるんですけども、それはどこかっていうと、第2コリントの1章の24節っていうところですね、ここには何て書いてあるかっていうと、私たちは、これは、パウロがコリントの教会に書き送ったその手紙の中で、こう、私たちはってパウロ自身のこと言ってますね。私たちは、あなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものですっていう風に言ってるんですね。私はこうね、パウロはもうここ牧師として教会を牛耳って支配しようっていう、まあそれがカルトですよ、カルト。ね、カルト教団っていうのはですね、教祖が信徒を支配しますからね。そうじゃないですよ。パウロは、あなた方のため、喜びのために働く協力者なんですよ。私もそのような自覚をいつも、しているわけなんですよね。皆さんが生き生きとビジョンを持ってミニストリーに関わっていくっていう、そういったことが喜んで楽しんでできるように協力したい。で、そのために、こう、働いている。そのような自覚を持って、この内灘聖書教会の牧会ということをですね、まあ、十数年前にバトンタッチされた時以来ですね、心がけているわけなんですね。それは、皆さんが神から与えられた、その召しに従って、楽しんで、喜んで神に仕えることができるように、私たちは協力したい。ね、そのために働いているんだ。そのことをいつも肝に銘じているわけですけれども、まあね、こうイエス様はですね、聖書は神様はこのように言われますね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。いつも喜んでいなさい。 ね、こう、いつも神様との交わりの中にあって楽しんでいなさい。私は今そんな楽しめるような、そんな状況ではないんです。ね、ニュースを見て、本当に犠牲者何百万人もの人が家を失って、そしてさまよっているような、そんな人のことを思うととても楽しんでなんていられないでしょう。ね、そういったことがありますね。あるいは、まあ、昨日メールが飛び込んで来てですね、それってどういったメールかっていうと、スミスドルフ恵子先生ですね、宮城の方におられますけれども、お父様が亡くなられた、召されたっていうことで、今、和歌山の方に向かっているっていう、そういったメールが入ってきました。本当に悲しみの中で、あるいはですね、こう、恵子先生、あるいは、スティーブン宣教師はですね、トルコで長年宣教して開拓をしていた、そういった知っている人なんかでもこうね、地震の影響を受けてっていう、そういった中で本当に心痛めておられるわけなんですけども、こんな状況でどうして楽しめますか？で、こう、その戦争の出口が見えない、もう何十万人もの若者が死んで殺されていっている。そんなニュースを目にして、どうして私は喜んで楽しんでいられるでしょうか？いや、私たちの喜び、楽しみ、神を楽しむっていうことは、一貫なる状況にあっても、どんな境遇にあっても、決して失われることのない楽しみ、喜びなんですね。皆さん、聖書の中にですね、こういった驚くべき箇所がありますね。これは、ハバクク書っていう、小預言者、旧約聖書の後ろの方にあるんですけども、ハバクク書っていうのは、実はこれはイスラエルの王国、ユダ王国が滅んでいくっていう、そういった預言、その時に書かれた預言書なんですね。そして国は荒廃し、戦争によって人々は虐殺され、そして異国へとこう連れ去られていくっていう、そんな悲劇の中でハバククというこの預言者はですね、喜び踊っているんですよ。一体何なんでしょうか。これはハバクク書の3章17節から18節。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。このように国がもうめちゃくちゃになって破壊されているっていう、そういった状況のことを描写している中で、しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもうっていうふうにですね、喜び踊り楽しんでいる。それは国の荒廃を嘆き泣き叫んでいるんですよ。ハバクク書の最初の方はハバクク、この預言者の泣き叫びから始まっています。なぜこんなことが起こるんですか？あなたがおられるんだったらなぜこんなことを許しておられるんですか？っていう不平不満の叫びで始まっていくんですけども、しかし、で、こう彼は神に望みを置いて、そして救いの神にあって、その救いを楽しみ、喜んでいるその姿が出てくるわけなんですね。それはいかなる状況にあっても、決して私たちが失うことのない天にある宝、そして神にある望み、永遠の望み、その望みゆえに、どんな境遇にあっても、私たちは神を喜び、楽しむことができる。やがて訪れる死という悲劇にあってすら、私たちは神の救いを喜び踊るものとなるっていうことですね。皆さんそうですよ。最近、葬儀が続きましてね、私も本当にこう、今まで、こういった頻度で葬儀をするっていうことはあまりなかったんですけれどもね。しかし、葬儀っていうのは何ですか？葬儀っていうのは神様に感謝して、喜んで賛美をする礼拝なんですよ。ね、こう、主にあって、亡くなられた方、天に召された方、ね、その方は、今、天にあって、喜び踊って神様の救いを楽しんでいるっていうことを、また私たちもですね、こう、確認して、そして葬儀においては、神様に感謝し、神様を賛美する、そのような歌が歌われ、祈りがなされ、そして礼拝が行われる。ね、それは誰にも死すらも私たちから奪い去ることのできない楽しみ、喜びであるわけなんですね。ただし皆さんがイエス・キリストにあって永遠の命に入れられ、天に宝を蓄えているならばですね。 新旧約聖書伝道者の書、有名な言葉が12章の一節にありますね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日にあなたの創造者である神、あなたの救い主であるイエス・キリストを覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、あなたの創造者神を覚えなさい。ねえ、こう、私たちはですね、このいろんな苦しみの中にあっても、一時それを忘れようと思って、快楽にふけったり、ね、面白おかしいことに自分を集中させて、なんとか苦しいことをこう紛らわせて、楽しく過ごそうというふうに思う。ね、その虚しさっていうことをイエス様は指摘されているわけなんですけども、しかしですね、私たちが誠の創造者である神、そして私たちを救ってくださるイエス・キリストを知るならば、ね、こう、何の楽しみもない、何の喜びもないっていう、そういったことはなくなるんですね。どんなことがあっても、私たちは救いのうちに喜び、楽しむことができる。皆さんはそうどうでしょうかね。まあ、もう若くないから今更なんてこと言わないでくださいね。あなたの若い日にっていうのは今日のこと言ってますからね。今日よりも明日は年取ってますからね。昨日よりも今日は若いですからね。今、本当に私たちはですね、イエス・キリストの十字架を見上げて、ね、そこに私たちのすべての悩み、苦しみ、そういった罪は、釘付けにされ、ね、イエス・キリストが代わりに罰を受けて、そして私たちが信仰を持って十字架を仰ぎ見るならば、ね、私たちは永遠の命に入れられ、神との交わりに入れられ、永遠の神との楽しい交わりの中に入れられるっていうこと。ね、皆さんもその救いの喜びを自分自身のものと今していただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様。何の喜びもないっていうふうに私たちは、本当に苦しみや悪いニュースや、そういった周りのことを見るに、思ってしまって、なんとかこれを忘れたいと思って、遊びにふけったり、何かにこう集中して、それがなんか自分のこう楽しみのためであって、他の人の迷惑になるような、そんなことにも集中してしまう愚かなものですけれども、どうか私たちは本当の望みを、本当の楽しみを、天の御国に見出して、また日々、あなたとの交わりにあるそのことに見出して、どうかしよう、この地上の歩みを楽しみながら、あなたとの交わりを楽しみながら、歩んでいくことができますように、どんな状況にあっても、あなたの救いの中に入れられて、そのことを喜んでいくことができるように助けてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

教会の礼拝で毎週使徒信条を告白しているという教会も少なくありません。あなたの教会はいかがでしょうか？毎週告白しているのでとても大事なものだと分かっていても、なかなかその深い意味についてあまり考えたことがないという方もいらっしゃるかもしれません。もし使徒信条について学んでみたいと思いでしたら、BBN 聖書学院の使徒信条のコースをご受講ください。このコースを通して、毎週告白する使徒信条への思いが変わってくるでしょう。あなたの受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、私の知人に再就職のために面接試験を受け続けている人がいます。10件20件と断られてもめげずにいましたけど、さすがに30社に断られるとしんどそうでした。しかし上には上がいるものです。映画俳優のシルベスター・スタローンは50回以上オーディションに落ちているからです。それでも彼は俳優への道を諦めることはできず、ある工夫をしたのです。ある時、彼は倒し倒される壮絶なボクシングのタイトルマッチを見てひどく感動するんです。そしてこれをヒントに、ロッキーの脚本を一気に書き上げるのです。そして映画会社に脚本を織り込んだんです。ただし条件を一つつけました。それは自分を主演にするということだったのです。どうしてもこの脚本を欲しがったある映画会社は、スタローンの条件を飲むしかありませんでした。こうして彼は主演俳優としてデビューするのです。50回以上オーディションに落ちていた無名の新人がいきなり主演デビューできたのは脚本のおかげなのです。脚本とスタローンは二つで一つ、分けることができなかったので、彼は鮮烈なデビューを飾ることができたのです。これはキリストと罪人の関係をよく表していると思います。神は全く罪のない完全なる神の子イエスキリストと、どうにもならない罪人をセットにして受け入れてくださるからです。人は自分の力で自分の罪を拭うことはできません。ただキリストの贖いのゆえに罪許されるのです。聖書の中にこう書いてあります。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださるかと信じるなら、その信仰が義と認められるのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は自分を罪の結果から救うために何の働きもできないということです。ある羊飼いが崖から落ちて途中の木の枝に引っかかっている子羊を見つけました。しかし救い出そうとはせず、そのまま行こうとするのです。友人がどうして助けないのかと尋ねると、あの子羊はまだ自分で自分を救おうとして、もがく元気があり余ってる。あんな元気で暴れると、助けに行った者までバランスを崩して落ちてしまうからだ。自分には何の力もないとわかるまで、また体力を消耗する時まで待ってから、助けに行くよ。人は自分で自分を救えると思っている限り、聖書の言葉に素直に耳を傾けることはありません。こと永遠の滅びから救われるためには、自分は全く無力であるということを認めなければならないのです。第二に、不敬虔なものを義と認めてくださる方として神を認知することです。不敬虔なものとは、神をも恐れぬ傲慢なもの、罪人のことです。欠点だらけなのに威張り、神に生かされているのに、自分の力で生きているように錯覚し、迷惑をかけていてもそれに気づかず、のうのうと生きているのが罪人です。あなたはこんな人を愛することはできますか？実は私は、欠点だらけの鼻持ちならない人間を無条件で愛せていることに気がつきました。それは自分自身です。私という人間は、怠け者だし、公職だし、すぐに天狗になったり、卑怯な考えが浮かんでくる、手前勝手なやつなのですが、それでも私はこういう自分を一方的に愛しているのです。時々自分が嫌いだという人がいますが、それは自分が好きな証拠だとも言えるのです。自分にがっかりしているのは、自分に対する愛があるからこそ生まれてくる感情なのです。例えば、大嫌いな人が無様なことをしても、がっかりしないでしょう。もともと嫌いな人が、情けないことをしようが、大失敗しようが、それでショックは受けませんね。愛していないからです。 ところが自分が残念なことをするとひどくショックを受けるのは、それほど自分というものを愛しているからなのです。人は自分のことが好きです。そして自分のことだけを好きなのです。なので自分を傷つけるものは、たとえ相手が家族や伴侶や友人であったとしても許せないということになるのです。ところが神はそんな自己中心の人間を義と認める、正しいと認めるというのです。罪人を罪と認定しない裁判官はダメ裁判官ではありませんか？しかし神は罪人を義と認めても不正にならない方法を取られました。それがイエス・キリストによる身代わりの死と三日目の復活なのです。神は人が自分でできなくなったことを代わりにしてくださいました。キリストがあなたの罪を永久かつ完全に処分してくださったのです。第三に、このキリストによる救いのゆえに罪人を受け入れてくださる神をただ信じるならば、それによっていかなる罪人も許されるのです。なぜ信じるということがそんなにも重視されるのでしょう。先日私は柴山さんという方のエッセイを読みました。この方は派遣会社のコーディネーターをしている方です。応募者を面接して派遣社員としてクライアントに紹介するんです。ある日、黒いスーツ、黒いシャツ、パンチパーマに金のネックレスをした大柄の男性がやってきたのです。履歴書を見ると37歳、高校中退で、その後夜の水商売を転々とし、空白期間も長い、直近においてはデリヘル嬢の送り迎えドライバーなのです。はっきり言ってこの仕事はきついですよ。夏もエアコンほとんど効きませんよ。何より嫌になったからといって急に辞められるのが一番困ります。彼女は面接に来た彼に対して否定的なことばっかりを伝えました。それに失礼ですけど、ここしばらくお仕事されていませんが、家賃どうなさってたんですか？紐っていうやつです。紐ですか？それを辞めたいということですか？はい。彼は顔を上げてきっぱりとそう返事したのです。それは口先以上の何かを感じさせるものでした。それで柴山さんは関わってみることにしたのです。まず最初に指摘したのは服装です。全部 NG ですよ。そんな格好で会社に行ったら誰もまともに会えてしませんよ。ところがどんなに辛辣なことを言っても背筋をピーンと伸ばしたまま、はい、はいと聞くのです。そこで彼女は最後に今までその仕事についてから言ったことがない言葉を言うのです。私、あなたを信じていいですか？彼は視線をそらさず、はっきりと言いました。はい。では、紹介させていただくことになったら連絡します。彼が出て行くと、同僚たちはみんなやってきて、本当に紹介するつもりなどと聞いてきたそうです。しかし、新聞折り込み広告の印刷会社に紹介したのでした。それから半年経った頃、例の男性が事務所にやってきました。髪はすっかり刈られ、白いポロシャツに白いパンツ、精悍なプロゴルファーのようです。そしてこう言ったんです。実は社長からお話があり、正社員にしたいと言ってくださったのです。それでまず面接してくださったあなたにご挨拶に行こうと思って参りました。派遣から正社員になるとは随分頑張りましたね、と声をかけると、彼は言いました。だってあなたは私のことを信じてくださったではありませんか。人格あるものに対してできる最高の敬意の表し方、それはその人格を信じるということなのです。そして神は人格ある方なのです。そして不敬虔なものを義と認めてくださる方として信じるなら、神はその信仰を喜ばれ、イエス・キリストにあって義と認めてくださるのです。どうぞあなたも神の御子イエス・キリストを信じて、 義と認められる道を選び取ってください。心からお勧めします。
1: ノアで信じます。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ローマ人への手紙4章5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編45編1節から17節と46編1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編45編の学びに入りますが、この詩編はメシアの詩編としてヘブル人への手紙の書簡の中に引用されています。この詩編もマスキール詩編であり、つまり指導のためにコラの子たちによって書かれ、題名は指揮者のためにユリの花の調べに合わせてコラの子たちのマスキール愛の歌となっています。これはメシアとしてのキリストの姿です。主はシャロンのバラ、谷間のユリなる方なのです。この詩編を翻訳するのに、アラム語の翻訳であるタルガムでは、ああ王であるメシアよ、あなたの美しさは人間の子らよりも優れていますと付け加えられています。この素晴らしい詩編はキリストの再臨のことを語っています。このことは詩編の進路を患難の苦しみの中での人々の叫びから、これから来られる王なる方の栄光に満ちた勝利へと変えます。それは黙示録19章に説明されている通りです。主イエスも再臨について次のように語っておられます。マタイ24章の29節から30節。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。詩編45編の本文にありますが、一節、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っているとありますが、彼が言えたらよいのにと願う何かがあるのです。なぜなら彼の舌はペンよりも早く動くからです。私たち多くの者にとってもそうですが、あなたは何かとても興奮をし、友達にそのことを手紙に書こうとして、それを読み返したときに、何ともその手紙が不十分で、そのことを書くよりも直接友達に話したいと思ったことはないでしょうか。二節、あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。この詩編はキリストのご人格を語っています。パウロは私たちが主の栄光を反映させながら変えられていくプロセスを次のように述べています。第二コリント三章の十八節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。この詩編では私たちは救い主としてではなく、王としての主を見ています。三節。おうしい方よ、あなたの剣を腰に帯よ、あなたの尊厳と意向を。これは再臨されるときに救い主としてではなく、王として来られるキリストの姿です。イスラエルはメシアが剣を持って地上に来られると期待しています。最初に主が地上に来られたとき、主は剣を持ってはおられませんでした。イエス様が逮捕されたとき、主の弟子たちの一人が剣を抜いて大祭司のしもべの耳を切り落としました。しかしそのときイエス様は次のように言われました。マタイ26章の52節。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。私たちの時代、人々は剣なしに平和をもたらすメシアを探しています。
でも詩編2編9節は主についてこのように述べています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。詩編2編はキリストがこの地上に2度目に来られることを語っています。事実、主の再臨に関して詩編2編は黙示録の中に数回引用されています。主が戻って来られるとき、主はこの世に反抗がはびこっていることを見られるのです。そして反キリストはイスラエルの残りの者たちと神様に立ち返った多くの異邦人の一団の両方を迫害します。二節には、あなたの唇からは優しさが流れ出るということが強調されていますが、同時に罪の宣告と裁きもあるのです。主は主に反抗しているこの世に対して力と怒りとを持って来られるのです。詩編54編の4節。あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよう。恐ろしいこととは、畏敬の念を起こさせるという意味です。ここには、主イエス・キリストの三つの特質が書かれています。それは、真理と、柔和と、義です。また、真理と柔和と義は、主の御国の永遠の原則です。キリストのご性質は真理であり、また主の言葉も真理です。五節。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。これこそ地上に来られるべき王なる方の描写です。さて、次に出てくるのは戴冠式であり、この詩編の鍵である部分です。六節。神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。神様は正義をもって世界を支配されるようになります。ご自分が地上に帰って来られることに関して、主ご自身が次のように言われました。マタイ25章の31節。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。七節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は、喜びの油をあなたの共柄に増して、あなたに注がれた。油注がれたものとはメシアのことです。メシアのギリシャ語がキリストです。キリストとは主の名前ではなく公式な肩書きです。最初に主が来られた時には、主は預言者として神様のメッセンジャーであり、メッセージそのものである方として来られました。それは過去を示しています。私たちの時代には、主は偉大な大祭司である方であり、神様の右手に座しておられます。主の現在のミニストリーは偉大なる大祭司です。でも主はまた王としてメシアとして再臨されます。それは将来のためです。あなたの神は喜びの油をあなたに注がれたとありますが、私たちが主を悲しみの人と考える傾向があるのは残念なことです。この地上におられた時、主は地上で最も喜びに満ちた人であったと思います。この詩編が主イエス・キリストのことに言及しているメシアの詩編だということは、この二つの説がヘブル人への書簡の中に引用されていることで証明されています。ヘブル人への手紙一章の八節から九節にはこのように書かれています。巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよよ限りなく、あなたの御国の杖こそ、まっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、溢れるばかりの喜びの油を、
あなたと共に立つ者にまして、あなたに注ぎなさいました。

そしてヘブル人への手紙12章の2節にあるように、主はご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍ばれたのです。9節、王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。教会は旧約聖書の中では名指しで言及されてはいませんが、型や比喩などの中に教会の姿を見ることができると思います。私は旧約聖書の中のほとんどの花嫁はキリストとキリストの花嫁である教会の姿だと思います。その例はエヴァ、リベカ、そしてルツです。この説の中の王妃は誰でしょうか。特に確認されてはいませんが、この王妃は教会であると私は思います。そしてキリストが教会を王座につけられるのですとマギー博士は述べています。十節、娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。私たちはこの世から救われました。ですから私たちはこの世を去らなければなりません。この世を愛すべきではありません。十一節、そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。教会は美しくされなければなりません。やがてすべての罪は取り去られます。十七節、私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。この説は千年王国のことを語っています。でも主がサタンをしばらくの間解き放たれ、その後火と硫黄の池に投げ込まれることを含むいくつかの調整をされた後、御国は永遠に続くのです。この詩篇は栄光に満ちています。そしてこの詩篇を正しい見方で見たとき、この詩篇には今日の私たちのための偉大な意味が含まれているのです。さて、詩篇46篇の学びに入りますが、これから続く3つの詩篇は、この地上に来る王国の予言的な姿を示しています。詩篇45篇は、王なる方がご自分の御国である千年王国を建てられるために、この地上に来られることを示しました。この後の三つの詩篇は、私たちの目の前にこの御国を見せてくれます。この詩篇は、指揮者のために、コラの子たちによる、アラモテに合わせて歌となっています。アルマーという言葉は、イザヤ書7章の14節で使われています。そこを読み足します。それゆえ主自ら、あなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。明らかに、アラモテという言葉は、処女がという意味で、この場合には、処女の声のことを言っています。この詩篇は救いの歌の一つであり、イスラエルの子らが、紅海を渡った時に歌った、もう一つの偉大な救いと勝利の歌を暗に示しています。これらはモーセの歌と言われていますが、誰が歌うのを導いたのでしょうか。モーセとアロンの姉である女預言者のミリアムがタンバリンを取り、歌を導きました。女たちはタンバリンとダンスを持って彼女の後に出て行きました。モーセとイスラエルの子らが歌った時、ミリアムがそれに応えました。出エジプト記15章の21節、ミリアムは人々に応えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。ですからこの時の歌のリーダーとソロ歌手はモーセの姉のミリアムでした。偉大な勝利のお祝いでした。さて、勝利のイスラエルの残された者たちがキリストの再臨によって敵から救い出されるとき、彼らは大きな勝利を祝います。

0: この詩編は的確な設定の中で理解することが大切です。46編と詩編47編、そして48編は一つのものとして解釈すべきです。さて、詩編46編の本文に入りますが、1節から3節。神は我らの酒どころ、また力。苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。ここにはとても力強い約束が書かれています。苦しみ、困難に遭うとき、私たちは神様を頼りにすることができます。たとえ地は変わりとありますが、どのような天変地異が起ころうとも、私たちは神様に頼るときに、そこから具体的な助けと力を得て、困難に立ち向かい、またもう一度立ち上がることができます。詩編46編は、マルティン・ルターの好きな詩編でした。彼が、あの偉大な宗教改革の賛美歌、神は我が櫓を書いたとき、おそらくこの詩編が彼の頭の中にあったと思います。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助けなのです。歴史を通して、人間はこれが真理であることを学んできたのです。四節。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。この川は神様の御言葉です。詩編一編には、幸いな人は水の流れのほとりに植えられた木のようだと書かれていました。その水の流れとは、神様の御言葉のことです。同時に聖書には、神様の家から流れ出る川のことも言及されています。そのことがエゼキエル書47章に書かれています。そして黙示録の中では、ヨハネが見たのは次のようなものでした。黙示録22章の一節。御使いはまた、私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て。詩編46編の5節から7節。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。セラ。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだというのは、大患難時代の激動を振り返っています。最も暗黒の時間に敵が洪水のように押し寄せるとき、神が御声を発せられると地は溶けました。そして今、救い出された誠実な残りの者たちは、主に褒め歌を歌います。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。詩編46編の8節。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。メシアは裁きのうちに地上に来られました。この方こそ、地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた方なのです。私たちの前に置かれた描写は、この地の終わりの時代です。この時、人手によらず、山から切り出された方は、この地球を全滅させる打撃を加えられるのです。ダニエル書2章の45節にはこのように書かれています。あなたがご覧になった通り、一つの石が、人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。ハルマゲドンの戦いの後、 戦争の残骸と死んだ者たちがそこら中に散らかると書かれています。神様の技が人間に神様がおられることを語るはずです。地上の平和の予告は、ここでは祝福された事実です。王なる方が来られ、地上のすべての不正を滅ぼされたのです。詩編46編の10節から11節。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。セラ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められるとありますが、これこそ、この地上のための神様の目的です。やめよ、私こそ神であることを知れ、とありますが、この祝福された真理の知識があるので、私たちは困難の時にも冷静でいることができます。今日私たちは、みすぼらしい世界、邪悪な世界に生きています。主は私たちに、嵐の時に冷静であるように教えられます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの再臨、神様は私たちの酒どころというテーマで、詩編45編1節から17節と46編1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはさらに勝る道をと題して、コリント人への手紙第1、12章27節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私たちの生まれながら持っている性質、聖書では肉と呼んでいますが、また自我と呼ばれるこの古い性質、私たちがこの生まれながらの性質に従って生きるとき、ガラテヤ5章1節から19節から21節に明らかにされているような生き方に陥ってしまいます。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類のものです。こういった肉の性質は、泥水、例えばここに泥水があるとして、汚い泥水もしばらくこのようにして放っておくと、泥の部分が沈殿するために上の方に上澄みがきれいな透き通った水が見えて、ああきれい、きれいな水飲めそう。肉に従って生きる人も外側から見れば紳士淑女に見えるでしょう。人々の称賛を受け、ああ、あの人は立派な人だと、上積みしか見えないからです。しかし一旦ことが起きて揺すぶられると、泥がわっと湧き上がって醜い姿を暴露してしまうのです。ガラテヤの5章22、23節はそれとは対照的な御霊の実が美しく描かれます。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この2つのメニュー、肉のメニューと御霊のメニューをぜひ前に並べながら、ね、じっと考え、じっとそれを自分に当てはめて考えてみてほしいのです。一体私はどちらに支配され、どちらに突き動かされて生きているか。なんとしばしばこの肉の性質に振り回されて生きているかと唖然とさせられます。なんと御霊の実を結ぶことにおいて欠けているかと教えられるのです。御霊の実の最初に挙げられているのが愛です。パウロが12章の最後で、より優れた賜物を熱心に求めなさい、さらに勝る道を示してあげましょう、それはまさに愛です。ここで言う愛とは人間的な愛ではありません。男女の愛、友情と呼ばれる愛、親が子供に抱く愛、さまざまな愛が日本語では同じ愛という言葉でくくられて用いられます。もちろんこのような一つ一つの愛はとても大切な、とても美しいものです。なくてはならない愛です。私たちは男女の愛も、また家族の愛も、友情も必要としています。しかしこれら一つ一つの美しい大切な愛なのですが、それらはすべて条件付きの愛です。美しいから愛する、たくましいから愛する、よく稼いでくれるから愛する、信頼できるから愛する、親切だから愛する、自分の子供だから、自分の孫だから愛する、親だから愛する、すべてだからの条件がついています。もしもこのだからの条件が消えたら、変わったら、一体どうなるか、 愛も消えてしまいます。いや、時にはその愛は憎しみに変わってしまいます。ですから、こうした条件付きの愛だけを愛として、もし私たちが愛し愛される生活を営んでいるとすれば、いつもどこかに不安がつきまといます。いつこの私が信頼している、大切にしている愛が消えてしまうかと、いつもどこかに恐れがつきまとうのです。私たちが心の中で探し求め待ち望んでいるのは、より優れた愛、さらに勝る愛、無条件で愛する、愛される価値のないものまでも愛する愛、敵をも愛する愛です。そんな愛は、人間はどこをどう探しても逆立ちしても持ち合わせてはいません。あなたを嘲笑い、あなたを軽蔑し、あなたに椿を吐きかけ、あなたをのけ者にし、あなたに石を投げる者に、あなたはそれでも愛することが、許すことが、受け入れることが、微笑みを持って接することができますか？私たちはできない。ですからパウロは13章でその愛を、これまで挙げた3つの愛とはまるで違うアガペーという特別な言葉で表すのです。このアガペーの愛は、生まれながらの人間の中からは決して生まれない、ありえないものです。そしてそれは、神が私たちに示してくださった愛を指す言葉です。これこそより優れた愛、さらに勝る愛です。私たちはこの愛を神様から受け、この愛に満たされて生きるとき、そこに驚くべきことが起こるのです。あなたの人生が変わります。あなたの家庭に、あなたの学校に、会社に、地域に、日本に、世界に、このアガペーの愛が驚くべき変化をもたらすのです。繰り返しますが、このアガペーの愛は人間の中には存在しません。ただ神様からいただくことができる愛です。問題は、その神様から来るアガペーの愛をどれだけいただくか、どれだけ受け取るかです。よく水不足の時に給水車がやってきて、人々が持ってきた器に給水する光景が見られます。その時にバケツを持ってくる人、ポリタンクを持ってくる人、たらいを持ってくる人、いろんな人がいます。私たちがこうやって礼拝に集まるというのも、一つの意味は神様の祝福の給水を受け入れるためです。皆さん、今日神様の祝福、神様のあふれるほどの愛を受け取るために、どれだけの器を準備してこられましたか？すなわち、どれだけの期待を持ってきているかです。バケツ持ってきた人いますか？でっかいバケツ。ポリタンクを持ってきた人いますか？いや、足りんので、私は風呂桶を持ってきましたなんていう人いますか？いえ、私はとても謙遜なので、小さなコップを持ってきましたという人いるでしょうか？いや、私はもっと謙遜ですので、小さな醤油入れですね、わざわざ強調するために持ってきましたけどですね、ほんの私はちょっぴりでいいから、ちょっとでもいいからおこぼれをいただくためにこれぐらい持ってきましたという人がいますか？スプーン持ってきて、スプーン一杯で結構ですという人いますか？私は何も持ってきませんでした。何も期待してません。何もいりません。そんなもいただくなんて、そんなおこがましいとですね、そんな心でいらっしゃる人いるでしょうか？ぜひですね、あなたがどれだけの期待を持って受け止めるかなんです。私に向かって大きく口を開けようと言われる主は、私たちの求め、私たちの渇き、私たちの期待に応じて、あなたを祝福し、あなたに愛を注ぎ、 恵みを満たしてくださるのです。私はこれだけで結構ですという人はこれだけしか恵まれないんです。あなたが求める通りに主は私たちを満たしてくださるのです。ある先生のメッセージの中に、中国から訪ねてこられた80歳を超える女性伝道者の話がありました。彼女は40年間中国の農村部を回って多くのクリスチャンを指導してこられたというのです。今も農村部を回りながら10カ所ぐらいで集まりを指導しているそうです。80過ぎのおばあちゃんです。そしてそれぞれの集まりに300人から400人の人々が集まってくるというんです。すなわち合計すると3000人から4000人のクリスチャンの世話を80歳のおばあちゃんがなさっているというのです。このおばあさんが日本を訪ねてきて、小さな家庭集会に呼ばれて中国での働きのお話をされたそうです。そしてその話が終わった後でこんな質問がなされました。中国ではそんなにたくさんの人がクリスチャンになっているのに、残念ながら日本ではまだそうなっていません。なぜ日本では中国のようなことが起こらないのだと思いますか。すると彼女はしばらく沈黙した後にきっぱりと答えたそうです。それは日本のクリスチャンに愛がないからです。私は誰かから愛がないと言われるとちょっとムカッとするんですけど、愛がないというぐらい愛のない言葉はないと思ってるんですが、ですけどこの中国の80過ぎのおばあちゃんの言葉には参ってしまいました。厳しい言葉ですが返す言葉がありません。それは確かにイエス様のお言葉からしてそうだとしか言えないのです。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ13の34、35、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。日本のクリスチャンたちの間に愛があるなら、クリスチャンでない 99% 以上の日本人の人たちが、確かにあなた方はイエス・キリストの弟子であることを認めるというのです。しかしクリスチャンが増えないということは、クリスチャンを見て私たちをキリストの弟子とは人々は認めていないからです。日本人の多くはキリストを尊敬しています。キリストを慕っています。しかしクリスチャンには失望していると言われています。とても悲しい言葉ですが、厳しい言葉ですが、しかし現実だと思います。第二次世界大戦の時、アメリカ軍の捕虜になっていた日本人の収容所で起きた出来事です。いつの頃からかそこに一人のアメリカ人のお嬢さんがやってきて、捕虜になっている日本人にいろいろと親切をするようになりました。病人の看病から始めて、捕虜たちの身の回りのことを、世話などを実に親身に細々と働いてくれたのです。それが2週間、3週間と日が過ぎてもその働きは変わりませんでした。全くの無報酬で、ただひたすら日本人に仕えるこのアメリカ人のお嬢さんの姿に収容されている日本の捕虜たちはとても不思議な思いになって、どうしてそんなに親切にしてくださるのですかと質問したのですが、彼女は初め返事を渋っていました。やがてこんな返事をしたのです。私の両親が日本の軍隊によって 殺されたからです。私の両親が日本の軍隊によって殺されたから、だからだというのです。この娘さんの両親はフィリピンに使わされた宣教師の夫妻でした。日本軍がフィリピンを占領したということで、難を避けて北ルソン島、ルソン島の北の方の山中に隠れていました。やがてアメリカ軍が攻撃を仕掛けてルソン島に上陸。敗れた日本軍は追い詰められて北ルソンに追い詰められていったのです。そしてある日、日本軍はこの宣教師夫婦の隠れ家を発見してしまいました。宣教師の両親はスパイ容疑をかけられて処刑されることになったのです。この宣教師のご夫婦は処刑を前にして、せめて死ぬ支度をしたいから30分間の猶予をください。与えられた30分間、ご夫婦は聖書を読み、神に祈り、そして処刑されたのです。やがてこのニュースはアメリカで留守を守っていた娘さんのところに伝えられました。彼女は悲しみと憤りに打ち震えました。なぜ父や母は殺されなければならなかったのか。無法にして呪わしい日本軍、日本人に対する憎しみが怒りが湧き上がったのです。しかしその時、彼女は殺される前の30分間、両親は何を祈ったんだろうと考え始めたのです。死を目の前にして30分間の中で両親が祈ったことは何だろう。するとそのことを深く思っているその時、彼女の心の中にキリストの愛が溢れてきたのです。そして心の中から日本人に対する憎悪が消えて、日本人の捕虜に対する愛が湧き上がってきたというのです。それが日本人の収容所を訪ねて愛を注いだ理由だったのです。この美しい話を、そこでこのお嬢さんから世話を受けていた収容所にいた日本人捕虜から、この話を聞いた一人が、あの真珠湾攻撃を指揮した藤田光雄さんでした。この不思議な信じがたい話を聞きながら、そんなことがあるはずがないという思いの中にずっと長く時間が経過して、藤田さんは聖書を読み始めました。読み進むうちにイエス・キリストの十字架上の祈りに出会うのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この祈りこそが、あの娘さんの両親が最後の30分で捧げた祈りだったのだ。そしてその祈りに応えて、娘さんがキリストの十字架の許しを日本人に知らせるために日本人の捕虜収容所にやってきたのだ。藤田さんはそのことをはっきりと悟ったのです。そして彼もこの愛に打たれて、キリストの愛を受け入れて伝道者として働くようになったのです。自分の両親を殺した日本人を許し使える愛、これは私たち人間の中をどこを探しても決して見つけることのできない、私たちの中からは出てくるはずのないものです。敵を愛する愛、無条件の愛はただ神様の中にしか見出すことはできません。しかしこの愛こそが私たちが求めている愛であり、私たちが必要としている愛なのです。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。 また私はさらに勝る道を示してあげましょう。ご一緒に愛の賛歌13章を学びながら、より深くこの愛に触れ、この愛に学び、この愛を熱心に求めていきましょう。お祈りします。天の父様、それは日本人クリスチャンの間に愛がないからですと指摘されると、本当に返す言葉もなく、ただうなだれるしかない私ですが、神様、しかしただうなだれてだけはおられないことを知らされます。だからこそあなたの愛が私たちに今日も注がれ、私たちを満たし、私たちを変え、私たちをして人々にその愛を運ばせようと願っておられることを知ります。どうぞ大きく口を開けて、思いっきりあなたに求めて、あなたのそのアガペーの愛を熱心に求めることができますように、自分のうちにそれがないことをさらに悟りながら、どうぞあなたにより強烈に求めていくことができ、さらにそれを持ち運ぶことができるように、私たちが必要としている愛、私たちの周りにいる方々がそれを知らないために今日も喘いでいる、その愛をどうぞ私たちが語らないでおれないほどに、私たちの心にそれがあふれることができますように、イエス・キリストがその愛が私たちの中を本当に満たすほどに、神様、私たちの中にあふれさせてください。自らのうちに愛のないことを覚えながら、ことあるごとにあなたを仰ぎ見て、あなたの愛で今日満たしてください。今あなたの愛で満たしてください。今この人に対してあなたの愛によってどう対処するか答えさせてくださいと、どうぞことあるごとにあなたに求め、あなたの愛の器として、管として私たちを用いさせてください。今日から始まるこの新しいシリーズを、主がどうぞ助けてくださって、私たち一人一人を御言葉によって作り変え、この教会を素晴らしく整えてくださるように感謝し期待して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送です。ところで、あなたの継続的なお祈りとご支援によって BBN 聖書放送は毎日変わることなく神様の御言葉を届けることができています。そしてその結果、多くの人々が励まされ信仰を深めています。あなたはこの働きを支える本当に大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法については、どうぞ BBN 聖書放送のウェブサイトをご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。チャレンジと題してマタイの福音書9章17節よりお届けします。
1: じゃあ今日はアウトラインを出していただくと、ちょっと難しく書いてすいませんね。神様は、まあ今で言うと、今風に言うと規格外です。私たちは規格で、ルールで、過去の経験で、あれ当てはまらないなとか、関係ないです。枠を超えます。だから、弁当箱のように、私の人生の経験則に当てはまらないよって、当てはまらないんです、神様は。人生がそもそも怪我をしたり病気をしたり家族に何かあったり、そもそも計算を超えてるんですから、それを超えます。神様は異次元のような、規格外のような、想定外のような、だからハラハラするけど楽しいですよ。だから今年はどんな年になるかですよ。計算通りにうまくいって誰か感動しますか？いいえ、超えてるんです。二つ目は、こんな言葉あるかどうか知りません。私が作った造語ですが、適宜、適所に働かれるんです。まあ簡単に言ったら自由です、ね。いや、こうであるはずなのに、こうなるべきなのに、今までこうであったからっていうのを超えていますので、神様のタイミングが来たら自由に今だってなるんですよ。タイミングじゃないのになんでならないの、私の計算で努力では今こうなるはずなのにってならないです。神様の適宜ですから。神様のタイミングですから。なんで今ここでこうならないのって。今はあそこでこうなる段取りだから。神様の。まあ、適材適所じゃないけど、今はここで神様がピンポイントで、自由に、ワープして。だから適に適所なんてありえない言葉書いちゃいましたけど、まあ、神様のタイミングがありますね。なので私たちはチャレンジって今日テーマつけたのは、何にチャレンジしたらいいですか？私たち神様じゃないです。私たちは命じゃない。命は神様がくださる。命を入れるにふさわしい革袋だけは用意しなさいと。革袋って言って、いろんな革袋、家庭にはアパートはあります、家はあります、洋服もあります、十分ありますね。じゃあそうじゃないです。神様は規格外ですから、想定外ですから、新たな革袋作ろうしなさいって。お正月の対談で面白いのありましたよ。WBC でしたっけ、日本がアメリカに漫画みたいに大谷翔平で最後勝っちゃったっていう、あの監督と、まあ、ある企業って、まあ、ユニクロの会長さんの対談でしたけど、面白いなと思って見たんですね。人はすぐ固まるって話してたんです。一回そこに着くと安定志向になるから、今までと同じこと繰り返すって。発展しないって。だから、その会長さんの場合は意図的にすぐ配置換えしちゃうんですって。配置換えするとストレスが来るでしょう。摩擦があるでしょう。それが自分の枠を広げるチャンスになる。そうしないと、まあ慣性の法則って言ってなかったけど、人は同じことやるのが一番楽なんです。想定できることやるのが一番安心なんです。しかしそれでは未来がないって言うんです。私たちは成長しないって。だから意図的にごちゃごちゃ配置換えをするんですって。へえ、じゃあ私たちはって。私たちは企業じゃないですね。教会です。大丈夫、そんなこと心配しなくても。神様が背中を押すから。え、こんなことする予定なかったけどって、なんで背中を押されるのって。後からわかるんです。あ、これを用意したのはこのためだったかって、1年後。する予定なかったけど、タイムラインでは10年後をなんで今年やるのって、それは2年後のこのためだったのかって。新しい革袋の用意。私牧師になって40年ですが、最初の頃確かあったですよ。小学生に洗礼バプテスマを授けていいかべきかべきでないか。ほんで、まあ何だか話したような記憶ありますが、結局授けましょうと。子供でも召される直前の人でもイエスキリストを信じたって、それだけで素晴らしいんだから。よかった、去年バプテスマ式があって、革袋を広げてみたらって。だって未だかつてやってないからって、あの時代他の教会であんまりやらないからって、どこもやってないからって、だからやめましょうって、どっかの企業のように、どっかの役所のように、どっかの組織のように普通の考えしたら、神様の未来はないんですよ。 日本じゃない韓国の話も昔覚えてますよ。多分60年か70年前の話じゃないですか。昔は地方の韓国の教会は椅子使わない。まあ宣教師に教えられたか。日本みたいに正座かあぐらか知りませんが、ずーっとやってきたから、5年か10年か20年か。今度は椅子を導入するのがいいか悪いかって。今となったら大体どこも椅子の礼拝ですね。だから当時は、カンカンガクガク。今までやってきたことを守るのが信仰だっていう人もいたでしょうね。で、これからの時代、どっと人が押し寄せてくるのをみんな座ってたら、これ器が入らないから、椅子に切り替えるべきじゃないかって。まあ、切り替えたんだと思います。結果聞かなかったけど。よかったと思いますよ。未だに教会はべき論で、下に正座かあぐらでやるべきですって言ったら、いや、未来は先細って言ったんじゃないかと思います。いつも皮袋があるんですよ。皮袋は私たちの計算でやるんじゃないんですよ。強い意志を神様が一人の人に与え、誰も消せない火になって、でそれ何のためって後からわかるんです。この皮袋はこんな大きな神様のヒズストーリーの、神様の2024年の物語のこのための器作りだったんですかって。さあ、前置きが長くなりました。今日は、マタイ9章17だけ取り上げたから、まず読みましょうか。これ最後にやりますが、皮袋の結論のところを読みましょう。はい。また、人は新しい葡萄酒を古い、しません。そんなことをすれば、皮袋は裂け、葡萄酒が流れ出て、皮袋もダメになります。新しい皮酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。今は水筒だし、いろんな保存する入れ物がありますが、2000年前の中東では動物の皮丸剥ぎにして、裏表逆さにして、水入れたり、ミルクを入れたり、まあ、葡萄酒入れば発酵して膨らみますからね。何年もかけて育てて葡萄、そしてそんな大事なものを膨張したらブチッと切れるので、新しい皮袋を用意しなさい。そうじゃないと新しい命はダメになるっていう、最後にこれお話しますが、これどういう流れの中でマタイの9章があったのかっていうね、その第一は、じゃあ一丸を出していただきましょうか。神様は、命は枠組みの中に収まらないっていうポイントでお話しますが、まあ、ちょっとまずお話しますね。カペナウムっていうガリラヤ湖の町にイエス様が船で上陸して、そしてそこにマタイの福音書では中部って、まあ、血管の病と今では半身不随になる人もいるし脳梗塞、脳卒中になる人もいますけれども、連れて来られたとしか書いてないんだけど、ルカの福音書とマタイの福音、マルコの福音書によれば、もう人々がもうイエス様時の人だから、この病の癒しを求めたけど、とっても近寄れないので、もう常識外のことを屋根の上に登ってですよ。日本なら瓦剥がせないですが、向こうは剥がせる、当時は。で、上からずーっと4人の人が釣り下ろして、で、中部の人の病を治したっていう記述が最初にあるんですね。で、その時にイエス様は、病を治れって言う前に、こう言ったんです。罪の許し。皆さん、あなたの罪は許されましたって言ったら、そこに律法学者がいて、これ神を冒涜してると、罪の許しなんか神にしかできない、このイエスという人は傲慢で神を冒涜屈辱してるから、こう言ったんですね。そしたらイエス様は、確かに私から言って私も言えますよ、あなたの罪を私が許しましたって。嘘か本当かわからないでしょ。だから当時の中部の寝たきりの病で動けない人を、そのことを権威を持って罪の許しは私にあるということを見える形で示すために、誰にもできないことを中部の人を癒したんです。そうしたら人々は神を崇めたと書いてあるんですが、じゃあマタイの福音書の9章の最後のところ6、7、8まで一気に起き上がって帰って神を褒めたたいたっていう箇所なんですが、これでも誰も思ってない、中部の人は治らない、当時、ね、今なら治るかもしれませんけど、誰もできないことをしたこの方は罪の許しを持っている、権威を持っている方じゃないかという箇所なんですが、想定外だったんです。異次元だった。これは神様しかできないことだった。 じゃあ、6、7、8読みましょう。はい。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方が知るために、そう言って、それから中部の人に起きて寝床を担ぎ、家に帰りなさいと言われた。すると、彼は起き上がり、家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を崇めた。私たちもそうありたいんです、今年。いやー、スケジュール同士ぴったり 100% って、それ以上の感動はないんですよ。こんなこと想定してなかったって。まさか立ち上がって、すくっと立ち上がって、スタスタ歩いて、神をみんなが崇めるって、そういう一年を見たいんですね。で、ルカの福音書の5章は、もうちょっとここのとこ詳しく書いているから、20を出していただいて、はい。ルカの福音書を見ると、本人も神を崇めた。周りの人も神を崇めた。まあ私たちも最初はね、つまずくところから始まる一年かもしれませんよ。うわ、この人だかりではイエス様の前に行けないやって、だから諦めないでって。非常識でも屋根から吊り下ろしてって。もともと神様を常識超えてるからって。全く想定外のことに本人も周りの人もどんな結果だったか、私たちもそういう一年でありたいので、ルカ5章25、26読みましょう。はい。すると彼はすぐに寝ていた担ぎ、神を崇めながら自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、神を崇めた。また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを、私たちも自分でも他の人でもこういう体験したいんです。あの人の今年の5月、7月の顛末を見て、私たちは今年驚くべき一年を見た。神様だとしか説明のしようがない。もう一回25節に戻していただくと、一つ前の。はい。本人も、自分が立ち上がって、本人も想定してないですよ。立ち上がって、ずーっと寝たきりだったのが嘘のように消えるなんて、神を崇めながら、多分、天にも昇る気持ちで、地の上を、スキップするように、帰っていったんじゃないかな、と、イメージさせるような、ルカの福音書の記述なんです。これは、病の癒しだけではないんですね。じゃあもう一回10に戻っていただいて、その後どうなったかというと、じゃあ9節から、マタイの、9節から今度読みますと、レビと他の福音書では書いてあるんです。後でマタイって名前変わったか、マタイの福音書を書いた人です。だから自分のことをここで書いたんです。自分がキリストに出会ったのは、自分がキリストを発見したんじゃない。キリストに声かけられた。誰も声かけてくれないのに。だって税金取りだから。今税務署の人悪い人じゃないですよ。当時はローマ帝国の手先になって、同じユダヤ民族から、剥ぎ取ってっていうのは何倍も取って、バックにローマ帝国がいるから、全部自分の懐に入れて、だから成金ですよ。金はありますよ。だから人間の生き方としては下の下ですよ。だから誰も近づかないです。まともな友達はいないんですね。なのに、イエス様声かけて、この福音書では誰の家って書いてないけど、他のマルコとルカの福音書では自分の家にイエス様をお連れしたら、ルイは同じ似たような友達しかいませんので、同じ主税人とか罪人って人々からは相手にされない、なんかギラギラしたような、人としては尊敬できないような人ばっかり集まって、ど真ん中にイエス様と弟子たちがいて、そんなことしてたらイエス様の評判下がりますよ。誤解されますよ。だけど、そんなこと苦にもしない。皆さん、イエス様は今年私たちを身を盾にして守られますよ。ね、堂々とイエス様は、彼の家で声をかけられて飛び上がるように嬉しいのは当たり前だろうって。そして、私は失われた人を探すために、医者は病人が医者を必要としているんだ。正しい人を招くために来たんじゃない。元から罪人を探すために来たんだって。じゃあ、9節、10節、11節、連続して読みましょう。はい。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が主税所に座っているのを見て、 私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが、と共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。皆さん、失われた人を探すために来たイエス様は、一つ十節に戻していただくと、はい、食卓で食事について、そしてパリサイ人たちが今度はやってきてですね、なんでそういう社会に害を及ぼすような、ね、本当にこの世にいない方がいいと思われるような人とイエス様を飲んだり食ったりしているのだって本当に疑問に思ったんでしょうね。まあ開きませんが、この時イエス様が言ったのは、医者を必要とするのは病人だって、私は正しい人を招くために来たんじゃなく罪人を招くために来たんだって、身を盾にして、あ、そうだっけ、私立場悪くなるからじゃあ食事やめますとかね、言わなかったんですよ。堂々と身を盾にして、イエス様が誤解されようと、されようとも、ね、だから去年一年の感謝の写真を見たときに、写真見ただけでちょっとグッときましたね。お年を召した人も、若い兄弟も、イエス様に探されて、見つけられて、そしてバプテスマを受けたんだなーって。勉強しててちょっと辛いことあったけど、イエス様はそこにぐいぐい近づいていって、感動のバプテスマ式だったかなーって。一足先に遠く離れた関西のご家族がクリスチャンになって、祈られて祈られて、今だってイエス様がね。そして触れて、ここで姉妹のバプテスマ洗礼式だったんだなって。皆さん、想定外だから、企画外だから、だから人生は面白い。悲しい時もあるし、悔しい時もあるけど、感動するですよ。中部の人が起き上がったほどの奇跡はなくてもですね、小さな奇跡に似たような喜び、感動が生きてればあるじゃないですか。生きてるから痛いんですよ。生きてるから悲しいんですよ。だけど悲しいから喜びが光るんですよ。倍増しますよ。去年も骨折して手術を受けられた姉妹がいましたが、私は自分と同じだなと思って勝手に思ったので、私も似たような6年7年前、私がもうちょっと軽かったか重かったか分かりませんが、私も骨がバラバラになったんです、あの時。そして一部はチタンを入れましたけど、ビス止めましたが、他もバラバラだったんです、腰骨が。だから本当に私は一生歩けないと、一回は覚悟を決めたんです。で、実際まずまずついてって言ったら、やっと立ち上がりましたが、半歩も一歩も一センチも動けなかったんですね。やがて何ヶ月経って松葉杖で取っても一歩も歩けなかった。よくて、片松葉、片方の松葉杖で一生歩くようになるのかなと。しかし今、信じられないですよ。走れって言われたら走りますよ。だけど皆さん、走れって言わないでね。正座しろって言ったら、正座は何も痛くもないんです。ちょっとあぐらが若干しんどいかな。あと何の支障もない。飛び跳ねることもしませんけど、多分できますよ。この未来は私は思い描けなかったんです。もしかしたら姉妹も当初は、自分はやがて立ち上がれるようになる、あるいは松葉杖がないって、そんなことはイメージできないなと思ったかもしれないけど、想定外ですよ。神様は規格に収まらないんですよ。命は枠の中にはまらないですよ。神様はいつも異次元ですよ。もしかしたら怪我じゃなくても、癌の病でずっと検査続けている方が何人かこの教会にいますが、その都度ね、やっぱ喜びですね。今回も、また今回も前回も守られました。こういう報告でしたって。いや、嬉しいでしょう、皆さん。神様は病の人にも、また道を迷っている人の見救いでも、いつも想定外、規格外。命は枠の中に収まらない。だから私たちの枠の中でおかしいな、このパズル合わないな、神様何してるんだって言わないようにしましょう。あなたの神は小さすぎる。あなたの思っている神は実際の神より小さすぎる。じゃあその後どうなったんですか。実はじゃあ三丸を出していただくと、今日の皮袋の例えの前に二つの例え話があるんですが、 この質問をしてきたのも多分本当に質問したかったと思うんです。バプテスマのヨハネって聖書に出てくる、キリストの十二弟子のヨハネじゃなくて、イエス様が現れる前にたくさんの人に悔い改めなさい、心を柔らかくして準備をしなさいって洗礼を授けていた、捕らえられたんです。殺害されたんです。だから自分たちも本当に断食して、喪に服するようにしていたと思いますよ。そうでなくても、当時の人々は最低限年に3回は、プリムの祭りって、これはエステル記の神様の御救いを記念するお祭りの前日の断食。エルサレムが陥落した時の断食。食材の日の断食。この三つは公に、誰でもしないといけない断食。プラス、当時のパリサイ人たちは一週間に2回断食。なのに、イエス様は断食もしないし、飲めや、騒げや、なんでこんなに喜んで、本当に聞きたかったんだと思う。それが14節でご一緒に読みましょうか。はい。それからヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。多分議論を吹きかけるんじゃなくて本当に聞きたかったんだろう。買ったんだと思います。彼らの考えの想定外のことをしてるから、常識外のことをしてるから、聞いたことないことだから、なんでって。それに対してイエス様は二つのお話をしたんです。まあ、15節をまず見ましょうか。適宜適所なんて勝手に言葉作りましたが、神様のタイミングがあるんですよ。神様の時があるんですよ。当時は結婚式になぞらえましたが、これちょっと私わかるんです。お正月に。お正月なんと皆さん、私たち夫婦入れて、14人孫まで入れて集まった。14人って言ったら、なんだか旅館みたいですね、皆さんね。毎食毎食、まかないも作ったりも大変だったかもしれませんけれども。ほで、まあ5日間ぐらいいた一番長い、子供、孫たちは。ほで、いざ一緒に帰るってなったんだよ、二家族だけ。ほで、その時にですね、見送られる側と見送る側どっちがいいって。見送られる方は気持ちいいですね。手を振られて、また来たねって。残る方はポツンと残って寂しいですね。それでね、二家族を見送った後、一番ちっちゃいまだ2歳だと思う。その子が急に寂しくなった。今まで喜んだりわわわぎゃぎゃ言って遊んでたのが一人見送り、二人自分も若いわかんないけど手振って。で残ったら自分たちだけ残っちゃったでしょ。もう家の中入らないです、道路から。このまま帰ると。見送られて。で、私とカナエが二人で見送って、で、どうなったか？最後に私とカナエだけ寂しく残ったんですんで。まあ、それと同じではないですが、当時結婚式で、ね、花嫁、花婿、結婚して、その人のものになる前までは、今までと旧来の、ずっと今までと同じ変わらない友達でいる間に、なんで悲しい顔して断食するの、なんで正月に喪に服せっていうの、なんで正月に葬式みたいにしないといけないのって、その後さよならしたら、それは悲しめと言われなくてもなんか寂しいなってなるでしょって。だからそれをこういう形式なんだ、結婚式はこういう形なんだ、みんなそうしてるんだ、ルールがそうなんだって、そうじゃないよって。神様は適宜に働く、神様の時とタイミングと、神様は自由なお方なんですからねって。じゃあご一緒に、当時の結婚式で花嫁と花婿が結ばれたら、ああ私から離れていったなっていう時が来るけど、これと断食を被らせた。一緒に読みましょう。はい。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか。花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食をします。まあ気づいた人は気づいたかも、これは十字架を指してるんです。イエス様がおられる時に何でも喪に服するように。やがてイエス様が十字架についた時には悲しめって言われなくても、本当に悲しみがやってくるんだとね。だから断食という制度が、形が大事なんじゃない。断食を否定してないんです、イエス様は。断食の心、神様の制度、人間の枠組み、人間のルール、人間の歴史、自分の考え、自分の人生観、自分を通すんじゃなくて、 神様は自由なお方で、そもそも断食というのはどういう意図で神様がお定めになったのか、その本質まで行くように。もう一つの例えは16節を出していただくとですね。まあ、これもよくわかりますよ。昨日我が家のちょっとエアコンが修理が来て高くないといいかなってあんまり高くは捉えなかったんですが、時々エアコン屋さんに聞くとね、古くなったものは下手に手入れない方がいいんだって。修理のプロの人に言われました。別の修理のプロの人は、よくエアコン掃除する人いるけど、あれで具合悪くなんだよなって。あんまりガチャガチャ手入れない方がいいんだ、本当はって。手入れたら、これあと1年しか持たないってなっちゃうんだって。だけど入れなきゃ、まだまだ下手したら10年ぐらい、そのまま、すべての部品が同時に古くなっていくので、下手にいじらなければ、まだまだ持つよって、これは当時エアコンの世界じゃないから、イエス様、服でね、布きれいで、古くなった布きれいに、ほら、新しい方がいいに決まってるって、杓子定規に考えて、数学の計算式みたいに、継ぎはぎすると弾力性が違うでしょう、ね。収縮度も違うでしょう。古いものと新しいものは合わないんだから。そしたら、その伸びる幅も違うから、せっかく、その思い入れのある、思い出のある貴重な、その古着だったかもしれないけど、あと5年は切れたのにって。そっから、継ぎはぎしたところから切れて、全部ダメになっちゃうよって。そういうことをしちゃいけないって。だから、適宜適所って言いましたけど、神様は適所で。今はそこだって。今は大熊の街道だって。今は泉だって。今は食堂だって。適宜適所で。これを自分の計算式、いわゆる計算式、みんなの常識にはまらないんですからね。じゃあご一緒に、新しい布切れと古い、衣の、例え話、読みましょう。はい。誰も真新しい布切れで、衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。だから人も十人十色でしょう。子供だってみんな違うでしょう。あの場面でこうだったから杓子後に今度もこうすればいいってならないし、人生は。こういう場面でこういう経験をしてきた私とこういう経験をしたこの人で、今はどういう決断とどういうふうにするのがいいかって、それは杓子定規に行かないですよ。枠組み通り行かないですよ。あっちで行ったからこっちでこうなるって無機質なものじゃないんですから、命は枠の中に収まらない。神様の知恵をいただいてどうするべきかなって。神様は自由です。適宜に適所に働きます。なので、私たちがなすべきことはどうしたらいいんですか？神様は自由に働くお方なんだから、規格外なんだから。そもそも想定外なんだから。最近言うように異次元なんだから。私たちは神様ご自由に働いてください。私は自分の考えを優先しません。自分の考えで地を通しません。神様がなさることに柔軟に対応します。背中を押されて、別に会長、社長に言われるわけじゃなく、神様が背中を押していると言われるなら、私は革袋を用意しましょう、とね。新しい革袋を用意しなさい。チャレンジしなさい。じゃあ、今日の聖書の箇所、やっとたどり着いてもう一回読みましょうか。マタイ9章17節を、今日の、はい。ご一緒に読みましょう。はい。また人は新しい葡萄酒を古い革袋に入れたりはしません。そんなことをすれば革袋は裂け、葡萄酒が流れ出て革袋もダメになります。新しい葡萄酒は新しい革袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。ね。皆さん。当時は、まあ、普通はヤギの皮という人もいるんですけど、まあ、さっき言ったように、今水筒とか、あるいは貯蔵庫のそういう時代じゃないので、皮袋をよく使った動物を丸剥ぎにして、そして切れた4本の足のところと、尾のところを塞いで、まあ、残酷ですが、事実なので、首のところを切ったところを入り口にして、水を入れたり、まあ、乳を入れたり、まあ、大半は何年もかけて育てて、その木からなったブドウ酒を本当に大事なものを入れるのに、まあ、イカってひびが入ってるような、パサパサになってるようなものに考えもなしに入れたら、 まあ、ブドウ酒の場合は発酵しますからね。耐えられないですよ。弾力性がなくて。複数に盆に戻らずで、取り返しつかないことになるでしょうって。だから、皮袋を用意しなさいと。皆さん、うちの教会皮袋用意したと思いますよ。大体この教会。何度も言いますが、震災にあって2年後、建てて、ちょうど10年、11年。あの時、30人でここに引っ越して、少しずつ人を加えていただいて、慰められはしましたが、でかすぎるんじゃないかって。私も思わないわけじゃなかったんです。50人ぐらい入る会堂で、ガラガラで寂しくなくやる方が心温まっていいかなと思ったけど、なんでかわからない。土地をさらに買い足して、なんでかわからない。なんでかわからないことが大事なんです。わかってやるのは自分の考えなんですね。なぜか背中を押されて、みんなが反対しても、みんなが止めても行かずにいられない中にしばしば神様が働いて、この教会、やっぱりこういう、こういう教会建ててよかったと今だから言える。当時はわからない、ただ建てなさいって。こんなに明日もわからないで、お先真っ暗なのになんでってわからない、わからないけど皮袋だったなって。そうしたら数年前、一人の姉妹に、私どうしても心消せないって、今、エリムになりました。いや、私も最初から賛成したわけじゃないですよ。別にそういうことしないといけないってことじゃないかなって、まあ、不信仰にもちらっと。教会があれば十分じゃないかな、それでって。またわざわざいろんな苦労しなくても、これ建てただけでも、もうお釣り返ってくるぐらいじゃないかなと思ったけど、どうしても消せない。今だからわかる。ああ、それは、皮袋を用意して、今、三々ご近所の人も出入りして、教会に、パジャマで来る人もいて、そして去年はちぎり店やったら200人以上の人が来てって、誰も思い描いてないです。企画外ですよ。想定外ですよ。ありえない未来でした。と思ったら、東京のキャンプ場にいる時から今度アメリカのテキサスから来ましたね。私たちが呼んだってよりも、どんどんどんどん毎年毎年来て、なんだろうこれ、私たちはそんなやる力もないけど、アメリカ人たちが毎年来てここでキャンプやって、嵐のような台風来たようだなと思って、そうしたら今度ドイツ人のモニカ先生がやってきて、別にドイツ人の宣教師是非にも必要だ、私たちの計算では何としても一人いないといけないからって、何にもなかった。で、来られてみたら、今皆さんドイツから何人かの人と勉強会してるでしょ、ネットで。そういう未来も聞いたことない。あんまり聞いたことないか、全然聞いたことない。そして、今度は、それをバトンタッチ受けたのは今度はアメリカ人のアンドリューでしょ。まあ、アンドリューはあんな完璧な日本語。普通の語学力じゃなくて、本当に私たちの教会の一員のように顔だけ白人だけど、これも誰か想定しましたかって。そして今年はアジアからフィリピンでしょ。私たちはただそれを消さないように英語をつないでくれればいいと思ったら、もともとプロだから、若い人伝道の伝道師をずっとやってた人だから、いやさすがだな、一人一人のコンタクトも英語を通してどんどん伝道したり、次々とプログラム組んだり、今度そこにもう一人そういう経験あるアメリカの人も今は来そうだ、ドイツからもモニカ先生の後釜じゃないけど来そうだって、見たことのない世界が今年、なんかちょっと心臓が少し鼓動が聞こえるような。じゃあ人材だけじゃなくて、皮袋じゃなくて、じゃあ建物どうですかって。建物もよく考えたら皮袋でした。なんだか NHK ともなんか撮影行きたいからって、撮影来るなら大野教会に掃除して、水道も全部直さなきゃって。こっちの考えじゃないですよ。やらなきゃいけないから背中を押されて、やりたいわけじゃなかったけど、そしたらどうしてもあそこで結婚式挙げたいって兄弟が言うなら、じゃあ暖房もつけなきゃって、暖房悩んでたけど、悩んでる場合じゃないって言って、できることしようって言って。そして、お正月の間にガス通しました、今度ガス。そして今月中にホールも、まあ、ちょっと予算の都合上もあるけど、少しは暖かく涼しくなるように、兄弟の助けもあって、特別の献金もあったりもして、ホールにもエアコンを今月中につけようとしています。これ、こっちの計画じゃないんですよ。ね、そして、気がついたら今年という年はですよ。もともと宣教師がアメリカから来て奥さんを亡くして伝道した。そしてできたのがうちの教会の80年近く前だったって何回も話しましたね。 それに応える形で、じゃあガリラヤから世界へって神様が言わせた。私が言ったんじゃなくて。そして、宣教師を派遣するような考えを持った、心を持った、できたら宣教師を派遣したい、教会になって、受けたら返すんだから、与えるんだから、アンテオケ教会のようになれたらいいなーって。その震災でドカーンとなって、ガリラヤから世界が形変わった。神様は想定外だから、規格外だから、異次元だから、別の形でこれが、英字新聞に載ったり、映像で流れたりして、海外でひょんなことから、世界の、この教会が、世界のいろんなところが、関心持つようになる。私もヨーロッパやアメリカやアジアやいろんなところに行って、震災にあった子だって、気づいたら話してて。そして今年という年に、宣教師が、この教会で、もしかしたら培われ、ここからいろんなところに派遣されていくような、初めての流れです。いろんな国から複数の宣教師が来るって、今だかつてなかったですよ。これもずーっとつながっている何かが起こるかな。そして、元々の母体の教会が、革袋が整って、エアコンも、ガスも、掃除も、いろんなこと、こっちの想定したわけじゃないけど、背中を押されて、やらなきゃやらなきゃやらなきゃって。そして今年という土地に、全部つながって、人材の革袋と、建物の革袋と、これは例えば教会の話ですが、教会じゃなくても皆さんの人生もきっとそうだと思いますよ。なんでかわからないけど、半年前にああいうことやったのは、今年の後半に、このためだったかって。皆さん、人生は計算じゃないんです。計算超えてます。計算超えてるから不安にならなくていい。もともと計算超えてる人生は。私も怪我しようと思って骨折したわけじゃないですよ。人生は最初から計算超えてるんです。だから神様ですよ。それを枠組みに留めて、おかしいな、人生のプログラムでは、私の人生設計では、今年はこうなって、2年がこうなってって、私たちは積み木のように組み立てますがね、意図的に会社の会長じゃないけど、神様を全部壊して、全部壊して、神様だって、枠に収まらない神様が、あなたの人生に働いて、神様自由だって、彼のヒストリーを、ヒズストーリーを自由に今年描くんだって。私は何をしたらいいですかって。枠の中に留めるな。自分の計算で浮き沈みするな。信仰者らしく器を用意しなさい。新しい革袋を用意しなさい。最後に、見るつもりなかったんですが、これから見るつもりの人いると悪いから、どの辺まで話すか微妙ですが、子供、孫たち帰ってきて、ある子供たちが、ゴジラっていう映画見に行ったんです。私はね、ゴジラの映画やってるのも知らなかった、本当は。ちっちゃい時、ゴジラって怪獣映画なんですよ、見てね。すっごい怖かった記憶。その、どんどんどんどんって音楽も心に残ってるんです。俺行ってどうだった？言ったら、すっごい良かったって言うから、良かったと聞いて、行かないわけ行かないでしょう。みんな帰った後ね、行って、良かったです、私も。これ以上あまり言わないけど、知らなかった世界中で爆発的に、字幕の日本映画が、もう全部工業組織も塗り替えてるってね。そういう、なんでって。いや、理由わかりました。あんまり詳しく言うと、明日行こうと思ってたんだって人に叱られるから。とにかく、マイナスゼロっていう、ゼロじゃなくてマイナスから出発する戦後の日本。家族を失って、そして戦争で生き返って罪悪感に自分だけ人を逃げて生きてよかったのか。それから会社も、めちゃくちゃになった、その中で、最後はみんなが力を結集してっていうプロセスに、今戦争もありますしね、そう震災と見る人もいると思いますよ。まあ震災は何度もやってくる。やってくるのは止めることできない。だけど力を結集して立ち向かうプロセスを、まあ聖書の光を当てれば神様はぐっと来てね、そこに働く。思いもかけない結末になるんだと思いますね。皆さん、今年も思いがけないことはあると思います。ゼロどころかマイナスになっちゃったってあると思います。全然大丈夫です。マイナスから働く神様、これまで幾度も経験してきたし、今年も経験するでしょ。じゃあご一緒にマタイ9の17読みましょう。はい。また人は新しいブドウ酒をブドウ皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編19編から23編、詩編19編から23編です。聖書をお開きください。
2: 詩編第19編、指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り告げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。しかし、その呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから。行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。また、それによって、あなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば、報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか、隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを、傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんよ。そうすれば、私は全き者となり、大きな罪を免れて、清くなるでしょう。私の口の言葉と、私の心の思いとが、御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。第20編、指揮者のためにダビデの賛歌。苦難の日に主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る。主は油を注がれた者をお救いになる。主は 右の手の救いの力を持って、聖なる天からお答えになる。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし、私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし、私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに、私たちに答えてください。第21編。指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、王はあなたの道からを喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。彼はあなたに命を乞い求めました。あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられました。御救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたは常しえに彼を祝福し、御前への喜びで彼を楽しませてくださいます。まことに、王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手は、あなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手は、あなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また、人の子らの中から彼らの子孫をも。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓づるを張って彼らの顔を狙われるでしょう。主よ、道からのゆえに、あなたが崇められますように。私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。第22編。指揮者のために、暁の目近の調べに合わせて、ダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼、私は呼びます。しかし、あなたはお答えになりません。夜も、私は黙っていられません。けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖は、あなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし、私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。 私を見る者は皆、私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。しかし、あなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助けるものがいないのです。数多いお牛が私を取り囲み、バシャンの強いものが私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。私は水のように注ぎ出され、私の骨は皆外れました。私の心は、蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は、土器のかけらのように乾ききり、私の舌は、上顎にくっついています。あなたは、私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが、私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は、私の骨を、皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは、私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物を、くじ引きにします。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から。私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から。あなたは私に答えてくださいます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。誠に、主は悩む者の悩みを、蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ、彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。大改宗の中での私の賛美は、あなたから出たものです。私は、主を恐れる人々の前で、私の誓いを果たします。悩む者は、食べて、満ち足り、主を尋ね求める人々は、主を賛美しましょう。あなた方の心が、いつまでも生きるように。地の果て果ても皆、思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また、国々の民も皆、あなたの御前で、伏し拝みましょう。まことに、王権は主のもの。主は、国々をすべ収めておられる。地の裕福な者も皆、食べて、伏し拝み。塵に下る者も皆、主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も。子孫たちも主に仕え、主のことが、 次の世代に語り継げられよう。彼らは来て、主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。第23編、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
1: 今日の聖書日課は詩編19編から23編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

神様は人を神様に似たものとして作ってくださいました。つまり、あなたや私を通して神様の存在が表されるように作られたのです。こんな自分を通して全てを作られ、今も全てをご支配し、清く愛なる神様をどうやって表すことができるのかと思ってしまうでしょうか。心配する必要はないんですね。自分の力で何かをしようとするのではなく、自分を通して働かれる神様にお任せしましょう。それが神様が望まれていることです。神様はあなたを通して周りの方々に神様の豊かな栄光を表してくださいます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、この時間は BBN 聖書放送が365日毎日お送りしている祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は戸井田義人です。はじめに旧約聖書の箴言16章9節をお読みします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。小さい子供にですね、大きくなったら何になりたい？と聞くと、何の心配もせず、ケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも大人になるにつれて、将来の夢、ビジョンを描くだけではなくて、できるだけリスクが少ない、安定した生活が送れる道を選択するようになっていく。まあ確かに自分だけではなく、家族がいたらますます教育費のこと、家のローン、また健康、老後の貯蓄など考えずにはいられませんよね。将来について計画を立てることは間違いではないでしょう。でもあれこれ考えても自分の思い通りにはできない、自分の力ではどうすることもできないと感じているからこそ不安を感じてしまうのです。そんなこの先を心配する私たちに聖書ははっきりと語っています。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。この御言葉は本当に大きな励ましです。神様はあなたや私に、あなたの道を私に委ねなさい、あなたの道を確かなもの、祝福するのはあなたを愛するこの私である、と語ってくださっています。あなたは今、あなたご自身、またはご家族の将来に対して思い悩んでいるでしょうか。今日読みした聖句を心に留めながら、今ご一緒にお祈りしましょう。そして神様が共にいてくださっている安心を受け取りましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。自分の日々の歩み、将来のこと、考えれば考えるほど、こうなったらどうしよう、こうならなかったらどうしようと不安や心配を感じてしまいます。しかしあなたはそんな私たちに、あなたの歩みを確かなものにするのは主であると教えてくださいました。人の最大の問題、罪に解決を与えてくださったあなたの愛、恵み、憐れみを覚えます。そしてあなたの御手に人生をお任せします。どうか弱い私たちを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞ引き続き BBN の音楽をお聴きになりながら、あなたの人生を導いてくださる神様に心を向ける時間をお過ごしください。あなたの上に神様の豊かな祝福が注がれますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。

姿今にもつまずき倒れそう。暗い夜にたとえ何があったとしても決して私

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべては BBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じています、と嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。 BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。フィリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリ、またはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 改めて、サバティカルを与えてくださった神様と、また皆様に本当に心から感謝しています。本当にこの2ヶ月間、私自身もまた家族も、神様が選ばれた方法で、守られて本当にこう祝福されたなと思っています。でそれは全部良かったって意味でもないんですよね。実際不都合も実際あるわけですし、また恐れが出てきたりとか、孤独を感じたりとか、やっぱりそういうことはやっぱりあるんですね。今語れないことを1年後語るかもしれませんけども、まあ、時があるかなと思って、言えることと言えないことを私の中で示唆選択して語っていくつもりであります。本当に泣き叫ぶような時も実際ありました。しかし本当に心からもう幼子のように喜ぶ時もありました。まあ、いろんなことを通して主が本当守ってくださったなと思います。で帰ってきて改めて涙を流すこともいっぱいあります。多くの方々との出会い、また語らい、またいろんな経験を通して改めて私自身も25年間知り続けている神様をまた改めて知ることができたっていう、そういう喜びがあります。知っていたようで知らなかったこともいっぱいあります。また自分ってこういうところがあるんだなって、それは決して人々に言って自慢できるような自分ではありません。こういう荒々しいトゲトゲしい自分も自分なんだなっていうことをいろんな場面で、見させられて唖然としてしまって、はあ、よく牧師やってるななんて独り言言ったりする時もありました。まあ、アメリカの社会もこの20年間、私がアメリカ離れて約20年間ちょくちょく帰ってはいるんですけども、やはり激変しています。本当に変わってしまったな、荒々しさもちょっと出てきてる気がしました。で率直に私が感じたことを私の友人と語ったら、やっぱりそうなんだって話をしていました。そういう中で3つの教会を訪問することはできましたけども、やっぱり教会はオアシスだな。以前仙台で宣教師をしていた私の友人である方が今ボストンで牧会をしていまして、彼の教会で1回でしたけども、ちょっとしたメッセージとまたお交わりがありましたけども、本当に教会で癒される思いがしました。また進学校時代にお世話になった教会も名前は変わりましたけども、同じ牧師が本当に堅実にメッセージを語り、多くの方々と出会うことができて、そこでも、もう最初から最後までなぜかこう涙が出てくるような経験ですね。賛美を聞いていて、涙を流す経験、本当にこう周りが暗い世界になっているのにもかかわらず、教会の中にこう命が流れている、私の魂はそれを味わっていたと思います。またアイダホでも私が大学時代にお世話になった牧師が今ももう本当そのままの姿勢で、60になると言ってましたけども、全然年を感じることがなく、本当にこうメッセージを生き生きと語っていました。その教会でも本当にこう癒される思いがしました。シンガポールでも、まあ、日本人教会がありますけども、そこでは一番最後になりましたけども、メッセージと家庭集会でのそのメッセージがありましたけども、まあ、夜の集会土曜日にありました。まあ、彼らはですね、もうシンガポール時間って、まあ、だから私も仙台時間であるんですよって話をしたんですけども、だいたい30分40分遅れるんですね。まあ、それでも全然みんなでピリピリせずに当たり前であるからように、だから私ももうそこのもうムードの中で流れてましたけども、結局夜の10時半帰っても11時過ぎておりましたけども、メッセージを語った後、みんな聞いたメッセージをおのおのこうレスポンスして語り合って、そして後ケーキをいただいたり、まあ、してたわけですけども、まあ、そこではヤコブの人生から、まあ、旅というテーマでよくここでも話をするメッセージですけども語ったんです。で今日のメッセージはそれと少し重なり合うところがあるんですけども、私自身の旅、ヤコブの旅、そしてまた一人一人が歩んでる旅ってやっぱりどっかで重なり合ってるんですね。皆さん本当にメッセージに対して共感してくださいまして、正直に本当に心を開いて、お分かちしてくださいました。 私たちの旅につきものなのがやはりこうハプニングで、いろんな場面をこう通らされていくわけですね。危険もあるし、こう不安にさらされることがありますし、どうなるんだろうとか、どうしてなんだろうということもやはりあるわけです。まあ、私たちの2ヶ月のその旅といいましょうか、それもやはりこう人生をこう凝縮したようなものであったのかなという感じがしています。どうなるんだろうということもやっぱりありました。しかし神様は神様の方法でその中に働いてくださって、本当に神様が神様なんだなということを改めてこう気づかせてくださる方だなと、そう私は思いました。今日のこの詩編の100編の中第3節なんですけども、とても大切なことが書かれていると思います。人生の旅路の中で改めて大切だなと気づかされることは、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。いや、本当にこのことが一番大切なんだなということを、この人生の中でこう実感させられていきます。ここで主こそ神なんだ、神様が教えています。そのことを知りなさい、神が神であることを知り続けていきなさい。そして私たちがこの神様によって作られた羊であるということを知りなさいということを教えてくださっています。この事実を認めて、そして味わい続け、そして体験し続けていくことが、私たち人間にとって一番大切なことではないかと、そう思います。混乱があります。さっきも言いました。恐れがあります。不安があります。孤独があります。喜び、悲しみ、逆境、不都合、いろんなことがやっぱり人生であると思います。旅に出かけるとそれが凝縮した形でやってきます。闇と光が交差するようなところもあります。しかしそういう中で神が神であることを私たちに気づかせてくださっているような気がします。今回旅に出る前に自然にこう心の中でこう湧いてきた2つのテーマがあったんですね。それは無理なく私の中に神様がお与えになってくださったもので、それは消えていきませんでした。ずっと与えてくださったものが生きていたと思います。一つは慣れ親しんでいることからの断食。これは進学校のクラスで、まあ、川野兄弟も取ってくださっておりますけども、その中で神様が教えている最中に私の心に備えてくださった言葉でした。食物の断食とは限りません。もちろんそれもあるのかもしれません。それ以上に慣れ親しんでいるものからの断食、意味があるんですね。絶対必要なんですね。これはどっちでもいいっていうことではなくて、絶対必要なこととして神様が与えてくださっています。慣れ親しんだものからあえて物理的にいろんな形で切ることによって、改めて危険にさらされることもあるんだけども、そこで生ける神にこう出会っていくという体験があるんだと思います。またもう一つは、これとつながっているテーマだと私は今思っているんですけども、主が備える。当たり前のことですね。主が主の方法で備える、それだったと思います。どんな時もこのことを神様が思い起こさせ続けてくださいました。いろんな状況の中で神が神の方法で出会い、助けてくださる、備えてくださる。あ、やっぱり神様は生きておられるな、やっぱり神様は知ってくださっているな、そういうことをこう体験することが本当に大切だなということを思わされています。三節の主こそ神である、この神を知るってどういうことなのか、皆さんどうですか。主こそ神、大切なことを言ってるなって思いますね。まず一つは、本当に唯一の神は本当におられるんだ。もう私たちクリスチャンならばそれを前提として生きています。私たちの神様は唯一でお一人である、永遠である、制限がないんです。 No limit、 制限がないんです。神は神の方法でいつでも自由自在に働かれます。そういう神様の中に私たちは生かされているわけです。神は私たちをそしてこよなく愛してくださっています。私たちはみんなこのことを告白しています。神様、私たちを愛し、そして永遠に祝福するために私たちを創造してくださった。 そういう神様を私たちは信じているわけです。この神様を知っていくわけです。そして信頼していくわけです。私たちはみんな偶然に生まれてきたのではなくて、永遠から永遠にこの永遠の神によって知られて愛されて選ばれて、そしてこの神様の満ちた中から私たちは地上生涯永遠に生かされていくんです。そして2節にあるように、喜びを持って主に仕えていくように変えられていくんです。これが私たちにとって当然の姿、本来の姿、本当に主に人々に喜んで仕えていくことができるならば、それが最高の姿だということを教えてくださっています。しかしこれは神様を知ることを通してしか生み出されることがない生き方なのかなということを、この詩編から知ることができると思います。ある時、私の牧師マイク・パウエル牧師って言いますけども、彼がこう病院にこう訪問に行きたいということで、私一緒についていったんですね。で、ある男性の方を訪問するということだったんです。入院したということを伺って牧師が行ったわけですけども、精神的にちょっとこうダウンしてしまって、そして入院したわけです。ボブさんって言うんですけども、モルモン教の中でずっと育ってきたわけですね。そしてそういう中で、まあ、それだけではないんですけども、いろいろと大変なことがあって、そして彼の告白によると、自分はこう無駄に人生を過ごしてきてしまって今大変なんだ、そういう話をずっとしているわけです。私は語るということをそばにいて聞きながら、祈りながら、牧師が福音を伝えている姿を見ながら祈ってたわけなんですけども、ある時に牧師がこう立ち上がって、そしてボブさんをこう抱きしめたんですね。もう50代後半の男性が子供のようにこう泣きじゃくってですね、そして本当にこう愛されているこう実感というものを持っていたわけです。私も別れ際にボブさんと顔を合わせて、もう彼も本当に私が訪問したことを喜んでくださって、お互いにこう抱きしめ合うような、そういう時があったんですけども、まあ、その時に私もその中で主に触れられて、本当に人として生きるということは愛し合って生きていくことなんだなということを、その方との交わりの中で主がご介入して、本当にそういうことを味わうことができました。神様は本当にどんな時でも私たちのそばにおられて、そしていろんなことを通して神が神であること、神が愛であることをこう教えてくださる方だなと、そう思います。人の言葉であり、人の仕草であり、人からの励ましであったり、時に神様は自然界を通してもはっきりと私がここにいるということを示してくださることだって多々本当にあるような気がします。イエス様は私たちにいつも共に私たちといるということを約束してくださいました。いつもっていうのは、どんな時でも、どんな境遇の時でも、どんな状況の中でも私は共にいる。そのことをずっと神様は私たちを神として約束し続けてくださっていて、そしてその約束を果たし続けてくださっていると思います。パウロも獄中生活の中でこの神様によって触れられて、この神様を喜ぶことを覚えていて、どんな境遇の中でも私は生きることを学び続けていったということを言っています。新命記の第6章4節から5節に、今日のこの詩編3編100編の3節の言葉を要約するような言葉がありますけれども、このように言われています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛しなさいっていう言葉です。もう一度最初の部分読みます。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛していきなさい。神様は唯一だ。そしてもう一つは、皆さん、主は私たちの神、なるほどな、これはどういうことかっていうと、神様は契約の神様であり、約束の神様であり、私たちの側について共に生きてくださる 神様なんだ。そして私たちに対して果たしてその約束した約束を確実に果たしてくださる方だ。で、地上生涯神様は神様の方法で、皆さん、神が私たちの永遠の父であり神様であることを証明し続けてくださるわけです。例えば皆さん、本当にこういうことがなければいいなってことは多々あります。しかし神様が神であることを証明するときに、神様は神の方法を用いるってことがいっぱいあると思います。例えば弟子たちがカペナウムに向かっていきます。嵐になります。恐れをものきます。大変だ大変だ。そういう中で民たちは、弟子たちはイエス・キリストを仰ぎ見て、そしてイエス・キリストが波をこう沈めていくわけです。一体この方は誰なんだ、どなたなんだろう、そういう気持ちが弟子たちの中からこう出てくるわけです。神様は本当にいろんな状況の中で、神様の方法で、私があなた方の神なんだということをいろんな方法で指し示してくださる方だなと、そう思います。これからこうイザヤ書から少しですね、皆さん目を閉じてくださってもいいと思います。神が神であるということを、どういう形で神様が私たちに伝え続けてくださっているのか、皆さんちょっと目を閉じて聞いていただきたいと思います。聖書箇所だけは言いますので、メモしてくださっても構いませんけども、目を閉じて心で聞いていただきたいと思うんです。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を通り過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなた方は焼かれず、炎はあなたに燃え尽かない。イザヤ書44章21節。ヤコブよ、これらのことを覚えよ、イスラエルよ。あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、私は、あなたは私に忘れられることがない。すなわち覚えている。神が覚えているという時には約束を果たすという意味なんですね。神の方法で果たすという意味がここにはあります。イザヤ書46章3節から4節。私に聞け、ヤコブの家と、イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。最後ですけども、イザヤ書の54章10節です。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移さず。私の平和の契約は動かない。神様の私たちに対する愛は決して変わらない。神様の御手は私たちから決して離れない。神が神の方法で私たちを導く。教え導き、守り、祝福する。そういう主を、この方が主であることを知り続けていきなさい。味わい続けていきなさい。そしてこの神様の愛と喜びを持って他者に向かって生きていきなさい。他者に向かってこの愛を分け与えていきなさい。喜びを持って私に使いなさい。このように教えているんです。改めてアメリカに行って、そしてまたシンガポール、マレーシアにも今回行かせていただきましたけども、本当にクリスチャンの存在の大きさっていうものを私は本当に感じました。教会において、やはり私の究極の心の最も深いことって取り扱われていくんですね。不思議です。賛美であったり、お祈りの一言であったり、クリスチャンの笑顔であったり、 そこで主が与えてくださる何かによって私の最も深い部分がやはり神様によって癒されたり養われたり力をいただいたり、本当にその神が与えるその羊の群れの大きさっていうものを改めて実感します。また仙台教会もそういう教会であって、卓一先生たちも本当に喜びをいっぱい受けることができたとおっしゃっていました。この神様は本当に一人一人に声をかけてくださいます。そして状況を知っています。不思議な方法で働かれます。さっきも言いました、主が主であることをいつもいろんな形で証明し続けてくださっているなと思います。シンガポールの家庭集会、最後の日ですが、日曜日の夕方愛さん会があったんです。近くの日本人のレストランのどんぐりっていうところに連れて行かれて愛さん会を持ちました。教会の方々と、そして私たちを歓迎と、そしてお別れ会を兼ねて、そしてそこには宣教師たちがいたんですね。これも私たちにとっては恵みでした。これから日本に帰ってくる宣教師家族、そしてまたミャンマーに仕えておられる女性の宣教師の方、そしてまたカンボジアで仕えておられるフランス人の男性のですね、宣教師の方とお会いすることができました。フランス人のその男性の方ですけども、今40代後半でしょうか、50代でしょうか。その方の証が私の心に非常に残りました。少し紹介したいと思うんですね。で、そのフランス人の宣教師の方、以前フランスのアップル社、すなわちあのコンピューターのアップルですね、勤めていて非常にいい仕事をしていた方だったんですけども、宣教師になったわけです。で、今回は息子さんを連れて、18歳の息子さんですけども、今シンガポールで芸術を勉強しているということで、彼は将来日本に行きたいんですね。もう日本人びいきで、そして日本語が結構上手なんです。で、何ヶ月勉強したの、何年勉強したのって聞いたらですね、こうやって3年かと思ったら3ヶ月。今年の夏札幌に行って、 OMF のその団体の中で語学、教室って言ってもある方が単独で教えてるんですけども、3ヶ月勉強しただけだってびっくりしました。そしてもう日本が大好きで、日本の文化が大好きで、日本人が大好きで、で、彼が私に約束したこと、今度会った時にはもうペラペラになってますから、で、多分そうなると思います彼は。でも彼も決して裕福なところに育ったわけではなくて、本当にそこに仕えておられる、菅谷先生ご夫妻が おっしゃってましたけども、本当に、言葉悪いけど汚いところだって、もう本当に勇気って言いましょうか、何かな、行けない、住めないところで、住んでる場所もですね、本当に小さくて、でも奥さんが丁寧にこう飾りをしてですね、住めるようにしている、そういうところで育ったお子さんですよ。ちょっと話が長くなりましたけども、このフランス人の方の奥さんがカンボジア人で、リンさんという方だったんですね、方なんですね。このリンさんの話をこの先生がしてくださいました。もう涙が出ましたし、感動しました。神様に褒めたたえましたよ。ポルポト政権の下で多くの方々が家族を失ったんですね。皆さん知ってます。残虐にも人の命がもうとことん奪われていった時代です。で、リンさんの家族も妹さん残して全員殺されたんです。それは自分の夫も含みます。自分の子供たち、自分の両親、自分の家族、殺されたそうです。残ったのは自分と妹さんだけ。で、森の中をですね、タイかどっかに向かって逃げていくわけです。もうそういう方々がいっぱいいたんです。メコン川を渡ったり、当時は。フランスの宣教師の方が言ってましても、当時生き残っても死ぬ方が多かったそうです。生きる目的がないから。自分の命を絶っていったそうです。生き残されても。生きる力がないんです。自分の命を絶ったそうです。でも、リンさんは森の中で逃亡中。この国の神でもなくて、私はあなたが神であることを信じる。あなたが誰か私に教えてくださいって叫んだそうです。もちろんその方、リンさんは当時クリスチャンでもありません。聖書を知ってるわけでもないんです。でも主に向かって、あなたが誰かあるか教えてください。そしてタイかどっかにたどり着いたんですね。長い話を短くして、私も忘れてるところがありますけども、あるところに行った時に、土間ですね、土の床ですけども、一冊の本があったんです。拾い上げて最初のページ、言葉があった。初めに神が天と地を創造した。その心、言葉が心に入ってきて、私が叫んだ方はあなただったんですね。 宣教師との出会いがあって、そしてクリスチャンになって、そしてアメリカのロサンゼルスに渡って、そしてクリスチャン家族に、まあある意味養子のようにして育てられていたそうです。でちょっと話が変わっていきますけども、このフランスの男性の方です。アップル社でもかなり上にいたんでしょうね。秘書がいたわけです。秘書の方もカンボジア人だったんでしょう。出張でロサンゼルスにその先生がって言いましょうか、方が行くことになりまして、ロサンゼルスに私の友人がいるから、ぜひ着いたら電話してくれないかって今日電話したそうです。後の方から分かったことは、その方はですね、フランス人の方とロサンゼルスに住む友人がいつか出会って結婚すればいいなってことでアレンジしてたそうです。実際そのようになったんですね。まあ、多くの方々がクリスチャンになってもなかなか迫害を受けた国に帰ろうとはしないんですけども、リンさんはなぜか神様から思いが与えられて、自分の国カンボジアに帰る決心をしたそうです。それに至るまで2回のかなり厳しい鬱になったそうで、奥さんはリンさんは、まあ、そういう中でもご主人が共に励まし使え、そして今カンボジアにおいて彼らは宣教師や牧師たちのために、そのリトリートセンター、休息できる場所を作りたいということで今彼ら励んでいるそうです。多くの宣教師たちがやはり疲れてしまって母国に帰ってしまうことが非常に多いそうです。ですからその現実の中で彼らはカンボジアにそういう施設があればいいということで、彼らはそういう施設を今作っているわけです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たち人間の人生は、例えるならば蝶々やガに似ています。幼虫がサナギになり、そしてサナギから蝶やガになるように、私たちは死んだ後、私たちの魂は新しい体を持ちます。そしてその体で永遠の天国、あるいは永遠の地獄で過ごすことになります。そのどちらに行くかは、今私たちが何を求めて生きるかによって決まります。あなたは何を求めて生きていますか？人はたとえ全世界を手に入れても、自分の魂を失ったら何の益にもなりません。永遠に価値のあるものを求めましょう。永遠の世界を天国で過ごすために、イエス・キリストにある新しい命を求めてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。またいつかと言わず、今すぐにでもご覧ください。あなたの魂が失われる前に、新しい命を求めてください。

0: 全能の神よ、あなたの御霊の力が私の人生のうちに働いていることを体験できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、御霊を消してはいけません。テサロニケ人への手紙第1、5章19節。
1: 嵐のために停電、我が家のある地区ではよく起こる困りごとです。していると分かっていたのに、部屋に入るとき無意識に電灯のスイッチを押しました。もちろん何も起こらず、あたりは暗いままです。電力がないのにスイッチを押したこの時、霊的な真理がひらめきました。それは力の源である御霊に頼ることなく頑張ってしまう私たちの現実です。神は福音を言葉だけでなく力と精霊と強い確信を伴って届けてくださったと使徒パウロは述べました。罪を悔い改め、神に許されたと信じるなら、人はキリスト者となって聖霊をいただき、その力にすぐにつながることができます。聖霊の力は私たちのうちに品性を養います。それは愛、喜び、平安、自制などであり、同時に主の教会で教えたり、助けたりする賜物をもいただきます。パウロは御霊を消してしまう可能性があると手紙の読者に警告しました。神の臨在に鈍感だったり、聖霊に罪を指摘されてもそれを無視したりしていると、私たちは御霊の力を制限してしまうかもしれないのです。神とつながらない選択肢はありません。神の子供たちにとって神の御力はいつでも入手可能なのですから。今日の黙想のヒント、御霊の力が制限されていると感じたのはどんな時ですか？あなたは御霊の力をどのような形で経験していますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、私の知人に再就職のために面接試験を受け続けている人がいます。10件20件と断られてもめげずにいましたけど、さすがに30社に断られるとしんどそうでした。しかし上には上がいるものです。映画俳優のシルベスター・スタローンは50回以上オーディションに落ちているからです。それでも彼は俳優への道を諦めることはできず、ある工夫をしたのです。ある時、彼は倒し倒される壮絶なボクシングのタイトルマッチを見て、ひどく感動するんです。そしてこれをヒントに、ロッキーの脚本を一気に書き上げるのです。そして映画会社に脚本を織り込んだんです。ただし条件を一つつけました。それは自分を主演にするということだったのです。どうしてもこの脚本を欲しがったある映画会社は、スタローンの条件を飲むしかありませんでした。こうして彼は主演俳優としてデビューするのです。50回以上オーディションに落ちていた無名の新人がいきなり主演デビューできたのは脚本のおかげなのです。脚本とスタローンは2つで1つ分けることができなかったので、彼は鮮烈なデビューを飾ることができたのです。これはキリストと罪人の関係をよく表していると思います。神は全く罪のない完全なる神の子イエスキリストとどうにもならない罪人をセットにして受け入れてくださるからです。人は自分の力で自分の罪を拭うことはできません。ただキリストの贖いのゆえに罪許されるのです。聖書の中にこう書いてあります。何の働きもない者が不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められるのです。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は自分を罪の結果から救うために何の働きもできないということです。ある羊飼いが崖から落ちて途中の木の枝に引っかかっている子羊を見つけました。しかし救い出そうとはせず、そのまま行こうとするのです。友人がどうして助けないのかと尋ねると、あの子羊はまだ自分で自分を救おうとして、もがく元気が有り余ってる。あんな元気で暴れると、助けに行った者までバランスを崩して落ちてしまうからだ。自分には何の力もないとわかるまで、また体力を消耗する時まで待ってから、助けに行くよ。人は自分で自分を救えると思っている限り、聖書の言葉に素直に耳を傾けることはありません。こと永遠の滅びから救われるためには、自分は全く無力であるということを認めなければならないのです。第二に、不敬虔なものを義と認めてくださる方として、神を認知することです。不敬虔なものとは、神をも恐れぬ傲慢なもの、罪人のことです。欠点だらけなのに威張り、神に生かされているのに自分の力で生きているように錯覚し、迷惑をかけていてもそれに気づかず、のうのうと生きているのが罪人です。あなたはこんな人を愛することはできますか？実は私は、欠点だらけの鼻持ちならない人間を無条件で愛せていることに気がつきました。それは自分自身です。私という人間は怠け者だし、公職だし、すぐに天狗になったり、卑怯な考えが浮かんでくる、手前勝手なやつなのですが、それでも私はこういう自分を一方的に愛しているのです。時々自分が嫌いだという人がいますが、それは自分が好きな証拠だとも言えるのです。自分にがっかりしているのは自分に対する愛があるからこそ生まれてくる感情なのです。例えば、大嫌いな人が無様なことをしてもがっかりしないでしょう。もともと嫌いな人が情けないことをしようが大失敗しようが、それでショックは受けませんね。愛していないからです。 ところが自分が残念なことをするとひどくショックを受けるのは、それほど自分というものを愛しているからなのです。人は自分のことが好きです。そして自分のことだけを好きなのです。なので自分を傷つけるものは、たとえ相手が家族や伴侶や友人であったとしても許せないということになるのです。ところが神はそんな自己中心の人間を義と認める、正しいと認めるというのです。罪人を罪と認定しない裁判官はダメ裁判官ではありませんか？しかし神は罪人を義と認めても不正にならない方法を取られました。それがイエス・キリストによる身代わりの死と三日目の復活なのです。神は人が自分でできなくなったことを代わりにしてくださいました。キリストがあなたの罪を永久かつ完全に処分してくださったのです。第三に、このキリストによる救いのゆえに、罪人を受け入れてくださる神をただ信じるならば、それによっていかなる罪人も許されるのです。なぜ信じるということがそんなにも重視されるのでしょう。先日私は柴山さんという方のエッセイを読みました。この方は派遣会社のコーディネーターをしている方です。応募者を面接して派遣社員としてクライアントに紹介するんです。ある日、黒いスーツ、黒いシャツ、パンチパーマに金のネックレスをした大柄の男性がやってきたのです。履歴書を見ると37歳、高校中退でその後夜の水商売を転々とし、空白期間も長い、直近においてはデリヘル嬢の送り迎えドライバーなのです。はっきり言ってこの仕事はきついですよ。夏もエアコンほとんど効きませんよ。何より嫌になったからといって急に辞められるのが一番困ります。彼女は面接に来た彼に対して否定的なことばっかりを伝えました。それに失礼ですけど、ここしばらくお仕事されていませんが、家賃どうなさってたんですか？紐っていうやつです。紐ですか？それを辞めたいということですか？はい。彼は顔を上げてきっぱりとそう返事したのです。それは口先以上の何かを感じさせるものでした。それで柴山さんは関わってみることにしたのです。まず最初に指摘したのは服装です。全部 NG ですよ。そんな格好で会社に行ったら誰もまともに会えてしませんよ。ところがどんなに辛辣なことを言っても背筋をピーンと伸ばしたままはい。はいと聞くのです。そこで彼女は最後に今までその仕事についてから言ったことがない言葉を言うのです。私、あなたを信じていいですか？彼は視線をそらさず、はっきりと言いました。はい。では、紹介させていただくことになったら連絡します。彼が出て行くと、同僚たちはみんなやってきて、本当に紹介するつもりなどと聞いてきたそうです。しかし、新聞折り込み広告の印刷会社に紹介したのでした。それから半年経った頃、例の男性が事務所にやってきました。髪はすっかり刈られ、白いポロシャツに白いパンツ、精悍なプロゴルファーのようです。そしてこう言ったんです。実は社長からお話があり、正社員にしたいと言ってくださったのです。それでまず面接してくださったあなたにご挨拶に行こうと思ってまいりました。派遣から正社員になるとは随分頑張りましたね、と声をかけると、彼は言いました。だってあなたは私のことを信じてくださったではありませんか。人格あるものに対してできる最高の敬意の表し方、それはその人格を信じるということなのです。そして神は人格ある方なのです。そして不敬虔なものを義と認めてくださる方として信じるなら、神はその信仰を喜ばれ、イエス・キリストにあって義と認めてくださるのです。どうぞあなたも神の御子イエス・キリストを信じて、 義と認められる道を選び取ってください。心からお勧めします。
3: ノアで信じます。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ローマ人への手紙4章5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: テモテへの手紙第2、3章14節15節。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書は一度も神の存在を認めるように読者を説得していないことをご存知でしたか？驚くべきことに、これは全くの事実なのです。聖書の最初の言葉は神の身元確認で始まっています。しかし、神の存在を証明しようと努めている箇所はどこにもないのです。創世記の一節目には、はじめに、神が天と地を創造したと書かれています。ここで読者は、聖書の神は私たちの創造主であることを学びます。また、次の2節を読むまで鮮明ではないものの、創造の最も重要な担い手である父なる神について垣間見ることができます。2節の後半に、神の霊は水の上を動いていた。と書かれています。ここで三位一体の神の存在が明らかになります。神の霊がまだ形成されていない地球の水の上を動き、ご自分の宮として仕える人々の創造を待ち望んでいるのです。三節は、その時神が、と仰せられた、で始まります。この簡潔なフレーズによって、神ご自身の御言葉である聖書の本質が明らかにされています。これは私たちと同じ姿をとって人類の救いを完成させるためにこの世に来られた神様ご自身の言葉なのです。この創世記の書の中でも神様は私たちの救い主である神の子の人格と働きについて徐々に明らかにしておられるのです。御言葉はすべて私たちを救いに導く知恵を授けるために与えられたものなのです。愛する天のお父様、キリストにあるあなたの愛を明らかにしてくださらなかったら、自分は希望もない失われた存在と考えるか、または誤った自尊心の上に希望を積み上げていたことでしょう。あなたの御言葉は数えられないほどの恵みをもたらしてくださいました。感謝します。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

一つ一つの小さなご支援が大きな実を結んでいます。あなたのお祈りとご支援によって今日も世界中の人々へ聖書の御言葉が届けられています。あなたはこの福音宣教の働きに本当に欠かせない大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法については BBA の聖書放送のウェブサイトをご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編45編1節から17節と46編1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編45編の学びに入りますが、この詩編はメシアの詩編としてヘブル人への手紙の書簡の中に引用されています。この詩編もマスキール詩編であり、つまり指導のためにコラの子たちによって書かれ、題名は指揮者のためにユリの花の調べに合わせてコラの子たちのマスキール愛の歌となっています。これはメシアとしてのキリストの姿です。主はシャロンのバラ、谷間のユリなる方なのです。この詩編を翻訳するのに、アラム語の翻訳であるタルガムでは、ああ王であるメシアよ、あなたの美しさは人間の子らよりも優れていますと付け加えられています。この素晴らしい詩編はキリストの再臨のことを語っています。このことは詩編の進路を患難の苦しみの中での人々の叫びから、これから来られる王なる方の栄光に満ちた勝利へと変えます。それは黙示録19章に説明されている通りです。主イエスも再臨について次のように語っておられます。マタイ24章の29節から30節。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が体能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。詩編45編の本文に入りますが、一節。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っているとありますが、彼が言えたらよいのにと願う何かがあるのです。なんなら彼の舌はペンよりも早く動くからです。私たち多くの者にとってもそうですが、あなたは何かとても興奮をし、友達にそのことを手紙に書こうとして、それを読み返したときに、何ともその手紙が不十分で、そのことを書くよりも直接友達に話したいと思ったことはないでしょうか。二節。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。この詩編はキリストのご人格を語っています。パウロは私たちが主の栄光を反映させながら変えられていくプロセスを次のように述べています。第二コリント三章の18節。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられてゆきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。この詩編では、私たちは救い主としてではなく、王としての主を見ています。三節。おうしい方よ、あなたの剣を腰に帯よ、あなたの尊厳と意向を。これは再臨されるときに救い主としてではなく王として来られるキリストの姿です。イスラエルはメシアが剣を持って地上に来られると期待しています。最初に主が地上に来られたとき、主は剣を持ってはおられませんでした。イエス様が逮捕されたとき、主の弟子たちの一人が剣を抜いて大祭司のしもべの耳を切り落としました。しかしそのときイエス様は次のように言われました。マタイ26章の52節。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。私たちの時代、人々は剣なしに平和をもたらすメシアを探しています。 でも詩編2編9節は主についてこのように述べています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。詩編2編はキリストがこの地上に二度目に来られることを語っています。事実、主の再臨に関して詩編2編は目次録の中に数回引用されています。主が戻って来られるとき、主はこの世に反抗がはびこっていることを見られるのです。そして反キリストはイスラエルの残りの者たちと神様に立ち返った多くの異邦人の一団の両方を迫害します。二節には、あなたの唇からは優しさが流れ出るということが強調されていますが、同時に罪の宣告と裁きもあるのです。主は主に反抗しているこの世に対して力と怒りとを持って来られるのです。詩編54編の4節。あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよう。恐ろしいこととは、畏敬の念を起こさせるという意味です。ここには、主イエス・キリストの三つの特質が書かれています。それは、真理と、柔和と、義です。また、真理と柔和と義は、主の御国の永遠の原則です。キリストのご性質は真理であり、また主の言葉も真理です。五節。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。これこそ地上に来られるべき王なる方の描写です。さて、次に出てくるのは戴冠式であり、この詩編の鍵である部分です。六節。神よ、あなたの王座はいよいよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。神様は正義をもって世界を支配されるようになります。ご自分が地上に帰って来られることに関して、主ご自身が次のように言われました。マタイ25章の31節。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位につきます。七節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は、喜びの油をあなたの共柄に増して、あなたに注がれた。油注がれたものとはメシアのことです。メシアのギリシャ語がキリストです。キリストとは主の名前ではなく公式な肩書きです。最初に主が来られた時には、主は預言者として神様のメッセンジャーであり、メッセージそのものである方として来られました。それは過去を示しています。私たちの時代には、主は偉大な大祭司である方であり、神様の右手に座しておられます。主の現在のミニストリーは偉大なる大祭司です。でも主はまた王としてメシアとして再臨されます。それは将来のためです。あなたの神は喜びの油をあなたに注がれたとありますが、私たちが主を悲しみの人と考える傾向があるのは残念なことです。この地上におられた時、主は地上で最も喜びに満ちた人であったと思います。この詩編が主イエス・キリストのことに言及しているメシアの詩編だということは、この二つの説がヘブル人への書簡の中に引用されていることで証明されています。ヘブル人への手紙一章の八節から九節にはこのように書かれています。巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はいよいよ限りなく、あなたの御国の杖こそ、まっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、溢れるばかりの喜びの油を、 あなたと共に立つ者にまして、あなたに注ぎなさいました。ヘブル人への手紙の最初の一章全体は、表現された神様の形、御使いたちよりもはるかに優れた方、そして神様の右手に座する方として、主イエスを高く上げて示しています。詩編45編の8節。あなたの着物は皆、もつ薬、アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえるおごとは、あなたを喜ばせた。主は私たちの喜びが満ち溢れるために、この地上に来られました。そしてヘブル人への手紙十二章の二節にあるように、主はご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍ばれたのです。九節。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。教会は、旧約聖書の中では名指しで言及されてはいませんが、型や比喩などの中に教会の姿を見ることができると思います。私は旧約聖書の中のほとんどの花嫁は、キリストとキリストの花嫁である教会の姿だと思います。その例は、エヴァ、リベカ、そしてルツです。この説の中の王妃は誰でしょうか？特に確認されてはいませんが、この王妃は教会であると私は思います。そしてキリストが教会を王座につけられるのですと、マギー博士は述べています。十節。娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民と、あなたの父の家を忘れよ。私たちはこの世から救われました。ですから、私たちはこの世を去らなければなりません。この世を愛すべきではありません。十一節。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。教会は美しくされなければなりません。やがてすべての罪は取り去られます。十七節。私はあなたの名を、世々にわたって覚えさせよ。それゆえ国々の民は、世々限りなく、あなたを褒めたたえよ。この説は、千年王国のことを語っています。でも主が、サタンをしばらくの間、解き放たれ、その後、人異王の池に投げ込まれることを含む、いくつかの調整をされた後、御国は永遠に続くのです。この詩篇は栄光に満ちています。そしてこの詩篇を正しい見方で見たとき、この詩篇には今日の私たちのための偉大な意味が含まれているのです。さて詩篇46篇の学びに入りますが、これから続く3つの詩篇は、この地上に来る王国の予言的な姿を示しています。詩篇45篇は、王なる方がご自分の御国である千年王国を建てられるために、この地上に来られることを示しました。この後の三つの詩篇は、私たちの目の前にこの御国を見せてくれます。この詩篇は、指揮者のために、コラの子たちによる、荒もてに合わせて歌となっています。アルマーという言葉は、イザヤ書七章の十四節で使われています。そこを読み出します。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。明らかに、アラモテという言葉は処女がという意味で、この場合には処女の声のことを言っています。この詩篇は救いの歌の一つであり、イスラエルの子らが航海を渡った時に歌ったもう一つの偉大な救いと勝利の歌を暗に示しています。これらはモーセの歌と言われていますが、誰が歌うのを導いたのでしょうか。モーセとアロンの姉である女預言者のミリアムがタンバリンを取り、歌を導きました。女たちはタンバリンとダンスを持って彼女の後に出て行きました。 モーセとイスラエルの頃が歌った時、ミリアムがそれに答えました。出エジプト記15章の21節。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた。ですからこの時の歌のリーダーとソロ歌手はモーセの姉のミリアムでした。偉大な勝利のお祝いでした。さて勝利のイスラエルの残された者たちがキリストの再臨によって敵から救い出される時、彼らは大きな勝利を祝います。この詩編は的確な設定の中で理解することが大切です。46編と詩編47編、そして48編は一つのものとして解釈すべきです。さて、詩編46編の本文に入りますが、1節から3節。神は我らの酒どころ、また力。苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。ここにはとても力強い約束が書かれています。苦しみ、困難に遭うとき、私たちは神様を頼りにすることができます。たとえ地は変わり、とありますが、どのような天変地異が起ころうとも、私たちは神様に頼るときに、そこから具体的な助けと力を得て困難に立ち向かい、またもう一度立ち上がることができます。詩編46編はマルティン・ルターの好きな詩編でした。彼があの偉大な宗教改革の賛美歌、神は我が櫓を書いたとき、おそらくこの詩編が彼の頭の中にあったと思います。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助けなのです。歴史を通して、人間はこれが真理であることを学んできたのです。四節。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。この川は、神様の御言葉です。詩編一編には、幸いな人は水の流れのほとりに植えられた木のようだと書かれていました。その水の流れとは神様の御言葉のことです。同時に聖書には神様の家から流れ出る川のことも言及されています。そのことがエゼキエル書47章に書かれています。そして黙示録の中ではヨハネが見たのは次のようなものでした。黙示録22章の一節。御使いはまた、私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て。詩編46編の5節から7節。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだというのは、大患難時代の激動を振り返っています。最も暗黒の時間に敵が洪水のように押し寄せるとき、神が御声を発せられると地は溶けました。そして今、救い出された誠実な残りの者たちは、主に褒め歌を歌います。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。詩編46編の8節。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。メシアは裁きのうちに地上に来られました。この方こそ、地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた方なのです。 私たちの前に置かれた描写は、この地の終わりの時代です。この時、人手によらず山から切り出された方は、この地球を全滅させる打撃を加えられるのです。ダニエル書2章の45節にはこのように書かれています。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。ハルマゲドンの戦いの後、戦争の残骸と死んだ者たちがそこら中に散らかると書かれています。神様の技が、人間に神様がおられることを語るはずです。地上の平和の予告は、ここでは祝福された事実です。王なる方が来られ、地上のすべての不正を滅ぼされたのです。詩篇46編の10節から11節。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は、我らと共におられる。ヤコブの神は、我らの砦である。セラ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められるとありますが、これこそ、この地上のための神様の目的です。やめよ、私こそ神であることを知れ、とありますが、この祝福された真理の知識があるので、私たちは困難の時にも冷静でいることができます。今日私たちは、みすぼらしい世界、邪悪な世界に生きています。主は私たちに、嵐の時に冷静であるように教えられます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、キリストの再臨、神様は私たちの酒どころというテーマで、詩篇45編1節から17節と、46編1節から11節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、tb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。

さあ、この時間は聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録にはこの書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。この御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたのでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番の両方。答えは3番の1番と2番の両方です。

あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。私たちの生きる人生の中心は私たちではなく神様であることを思い起こさせてくれる箇所です。それでは今日の聖書クイズです。聖書に、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人という聖句があります。それでは、この御言葉から始まる書は、次のうちどれでしょうか。1番、詩編。2番、ローマ人への手紙。3番、ヨハネの黙示録。もう一度繰り返します。聖書に、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人という聖句があります。それでは、この御言葉から始まる書は次のうちどれでしょうか。1番、詩編。2番、ローマ人への手紙。3番、ヨハネの黙示録。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。引き続き BBN 聖書放送をどうぞ。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。チャレンジと題してマタイの福音書9章17節よりお届けします。
1: じゃあ今日はアウトラインを出していただくと、ちょっと難しく書いてすいませんね。神様は、まあ今で言うと、今風に言うと規格外です。私たちは規格で、ルールで、過去の経験で、あれ当てはまらないなとか、関係ないです。枠を超えます。だから、弁当箱のように、私の人生の経験則に当てはまらないよって、当てはまらないんです、神様は。人生がそもそも怪我をしたり病気をしたり家族に何かあったり、そもそも計算を超えてるんですから、それを超えます。神様は異次元のような、規格外のような、想定外のような、だからハラハラするけど楽しいですよ。だから今年はどんな年になるかですよ。計算通りにうまくいって誰か感動しますか？いいえ、超えてるんです。二つ目は、こんな言葉あるかどうか知りません。私が作った造語ですが、適宜、